0: kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
2: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter om at gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen, så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måned mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, så dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan en efterårssæson. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born With A Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der talebobble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg og Hvem er det, der græder?

0: Claus.
1: Claus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 6:08 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musik-quiz-spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely.

Choose the Come All og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber. Han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, og som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Pass.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire. She's just

og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskusand. Ja, Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna og...

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi Kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest. ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen klokken 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: P4 Trafik. Der er desværre netop sket et motorvejsuheld på Sydmotorvejen udadgående, og det vil sige fra Ringvejen og Aarhus ud mod sammenkoblingen af E45, og det skulle være sket lige inden den første frakørsel, der hedder 2 Haslager Ø. Der skulle den ene vognbane være blokeret. Forhåbentlig så er det kun kort tid, men vær altså opmærksom, der er der kører på Aarhus Sydmotorvejen udadgående, og det var efter Ringvejen, men kort før frakørsel 2 Haslager Ø.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Nova Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og her var det så The Minds of 99 med Emil.
3: Ja, for vi er her nemlig, selvom det i radioavisen blev nævnt, at det var DR1 og DRTV, der sender fra Folketingets åbning. Så gør vi det rent faktisk også her på P4, og det er jo dejligt.
2: Det gør vi da. Karusellen den kører igen. Politikerkarusellen på Christiansborg, hvor det altså er blevet tid til igen at åbne Folketinget.
3: Og det vil sige, det der med at åbne Folketinget, det er jo ikke ligefrem, fordi politikerne de har ligget på den lade side her i eftersommeren. Der har i den grad været nok at forhandle om og forholde sig til, ikke?
2: Grisefjer.
3: PISA-målinger.
2: Grønland og sikkerhed.
3: Statsborgerskab.
2: Elbilsafgifter.
3: Ja, emner, som vi selvfølgelig kommer omkring i dag, hvor vi også skal tale utryghed i Tilst.
2: Blå opposition.
3: Sundhed.
2: Sikker energiforsyning.
3: Ja, det er nogle af de emner, som I også har været så dejlige og rare at sende ind til os på sms'en i løbet af den seneste uges tid, som vi selvfølgelig har med i rygsækken her, når vi får en kaskade af politikere, en perlerække af østjysk valgte politikere, som kommer herind for at snakke politik med os hele morgenen. Hvor er det bare fantastisk.
2: Vi har inviteret dem alle sammen på en morgen med far på, som det jo, som det jo plejer. Det er jo sådan en slags første skoledag. Det siger vi tit, men det passer så godt på det.
3: Ja, her i Landstingssalen, den legendariske landstingssal, hvor vi er samlet alle de forskellige P4-kanaler og sender. Vi står lækkert. Vi har faktisk smørhullet, kan man godt sige, mellem vores gode kolleger på P4 MidtVest til den ene side, og til den anden side, der står P4-trekanten. Så vi er i den grad i godt selskab, og det håber vi også, at I er de næste 4 timer.
2: Her er det Albert Heath. Godmorgen.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det var Sisters Sisters her med Take Your Mama.
1: Citatet til Dagen og Vejen er fundet på den 268 meter lange blomsterfrise, der er lige herude i vandrehallen, der pryder den. Jeg har været hele vejen rundt.
0: Der kan man altid finde
1: og lede, ja, mens jeg drak en kop kaffe. Det er Rasmus Larsen, der er maleren, og han har placeret små, søde og sigende citater rundt på den der blomsterfrise. Jeg fandt, det er jo det næst vigtigste sted, jeg fandt. Det vigtigste, det er lige her, hvor vi står, hvor vi skal snakke med alle politikerne. Det næst vigtigste sted, det er lige ved kaffetermokanderne.
0: Ja, det er rigtigt nok. I hvert fald på det her tidspunkt.
1: Lige nøjagtigt. Der var citatet, og lad det være citatet til Dagen og Vejen, sådan her. Alle vil herre være, ingen vil sækken bære.

P4 Trafik. Vi har desværre to motorvejsuheld, der lige skal styre på, og du skal være opmærksom på. Det ene, det er gentagelsen på Aarhus Syd Motorvejen, hvor venstre vognbane er spærret. Det er mellem Ringvejen og så den første frakørsel, der hedder Hasler Ø, altså frakørsel 2 Hasler Ø. Der er der lige halv kilometers langsom kørsel, fordi venstre spor er spærret, og så er der sket lidt på Djursland Motorvejen. Det er jer, der er på vej mod E45, altså fra Aarhus Nord mod E45, og det er kort før Søften frakørslen, hvor også en vognbane er spærret.

0: Det var Savage Garden her i I Want You. Nu var du jo rundt med kaffekoppen og kigge på den flotte frise med de fine ord, ja. Citater.
1: Ja, det er dejligt.
0: Jamen, det er altid dejligt at komme tilbage hertil, ikke? Fordi der er altid et eller andet nyt, man opdager, selvom vi har været her mange gange.
1: Synes der er du? Også den gamle grundlov. Den står der jo hele tiden, og de forskellige, og historiens vingesus.
0: Ja,
1: men der sker også ting og sager.
0: Altså, jeg er fuldstændig personlig lykkelig nærmest over, at i går, der så jeg det her maleri, som jeg egentlig har læst om. Det der maleri af 30 kvindelige folketingspolitikere.
1: Ja.
0: Som hænger inde i, vi tror det er samtaleværelse, vi er lidt usikre.
1: Ja, vi kan ikke lige
0: men det er et kæmpestort maleri. Ja. Og det var virkelig fantastisk at se. Det er Mie Mørkeberg, der har malet det. Mm. Og det blev indviet i 2024, og det er jo et par år siden, men jeg har bare ikke set det.
1: Nej, vi har ikke lagt mærke
0: til. Men så stod døren på klem i går, Thomas, og så listede vi lige ind.
1: Mm. Og så det her, og det er jo ikke bare en masse dejlige, betydningsfulde kvinder. Det er jo også den måde, de er blevet portrætteret på.
0: Mm.
1: Det der smæk på farverne, der er på maleriet, man bliver sådan nærmest blæst væk. Er godt humør, når man ser på det.
0: Og det er flotte portrætter. Og det, der er det sjove, det er jo, så er der sådan en lille, sædel nærmest i hjørnet, altså med nummer på. Så først så kan man jo gætte og se, hvor mange kager.
1: Ja.
0: Og så kan man lige få lidt hjælp, fordi at det er jo historisk, så vi er jo også ved Nina Bang og nogle af de andre første kvindelige politikere, de er jo også med.
1: Fra din ungdom.
0: Det er virkelig flot.
1: Men også Lene Espersen og Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt og hvem vi ellers har, Lone Dybkjær. Det er en sand eksplosion af betydningsfulde kvinder.
0: Hvis man nogensinde har muligheden for at komme herind og komme forbi, så skulle man tage og stikke hovedet ind og se det maleri. Det er virkelig flot.

0: Det var Delamitri her med Road to Me. Lige om lidt der er der østjyske nyheder. Det er med Søren Albert Bak i dag. Og efter dem så er der morgenfriske politikere på linjen.
1: Ja, blandt andet Enhedslisten kigger forbi, og Moderaterne kigger også forbi. Det må vi konstatere. Det er de mest morgenfriske af vores østjysk valgte politikere, ikke?
0: Jo, men så begynder de så altså også at vågne op.
1: Ja, lignende.
0: Nu er klokken 6:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Den skulle ellers afgøres på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Københavns Kommune i aftes, men sagen om at droppe flyverens miljøgodkendelse blev sendt videre til borgerrepræsentationen, og dermed kan vandflyveren beholde sin plads i havnen midlertidigt indtil midten af 2027. Og det er til at leve med, siger Lasse Rungholm, der er pilot og medstifter af Nordic Seaplanes, der driver vandflyveren.
4: Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
3: På mødet kom der et nyt ændringsforslag på bordet, bakket op af et flertal, som ikke vil give en permanent tilladelse til vandflyveren ved Nordre Toldbod, men i stedet arbejde på en ny placering til vandflyveren, inden den midlertidige miljøgodkendelse udløber. Og det er Lasse Rungholm positivt stillet over for, så han håber, det stadig kan være en mulighed.
4: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
3: Stor bededag igen på vej til at blive en helligdag i Danmark. I det nye folketingsår, der begynder i dag, vil regeringen nemlig fremsætte det som et lovforslag, at stor bededag skal genindføres. Og det giver blandede reaktioner hos dem, vi mødte på gaden i Aarhus. Mette Mærestrand synes, det er en god idé.
5: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Og mindre begejstret er Trine Kolding, der ikke har savnet dagen, og hun kan heller ikke se ideen med at genindføre den.
6: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
3: Selvom lovforslaget bliver fremsat i det her folketingsår, så er det først planen, at Stor Bededag kommer tilbage i 2030, for det skal først indarbejdes i både de offentlige og private overenskomster. Der var ekstraordinært stort tryk på hos Endelave-færgen hen over sommeren, og ikke siden coronaårene har færgen fragtet så mange personer frem og tilbage som i turistsæsonen i år. Det viser en ny opgørelse fra Endelave-færgefart, skriver Horsens Folkeblad. Turistsæsonen er fra april til august, og i år var der mere end 5.000 flere passagerer end i 2022. Ifølge overfartsleder Rune Holberg, så har det haft en stor effekt, at Horsens Kommune, der driver færgen, har testet med at sætte flere afgange ind på de travle tidspunkter hen over sommeren. Vi er ved at evaluere, om det har været en succes, og det må vi jo umiddelbart sige, det har været. Vi har set en god udnyttelse, og der er ingen tvivl om, at det har fået flere over, siger Rune Holberg til Avisen. Et blik på vejret. Tørt med nogen eller en del sol, og i eftermiddag, der bliver det så efterhånden mere skyet. Temperaturerne de lander et sted mellem 13 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn.

0: Det er fra Folketingets åbningsdag.
1: Og Malte Ebert fik du også lige med, kun med dig.
2: Og jeg vil altså sige, mens vi venter på Trine Mark, der skal komme fra Enhedslisten, så er der jo mulighed for at kigge på nogle af de andre politikere, der kommer forbi. Og mens mændene har påfaldende ens jakkesæt på, så kan man konstatere nu, at indtil nu, der går prisen for fineste kjole til moderaten Frida Brun, som lige nu er på besøg over ved vores gode veninder på P4 Syd og Esbjerg.
1: Hvordan vil du egentlig beskrive hende?
2: Jamen det er jo sådan en, altså kjolen er sådan en rigtig fin tørklæde med sådan en pink tørklæde og så meget mønstret kjole. Og så går den ned i nogle sko, hvor der er... Jeg tror ikke, der findes en farve, der ikke er på de sko.
1: Nej, det er meget, meget, meget
2: der er orange,
1: flotte.
2: Gul, rød, turkis, blå, sort, hvid stribet, hvilket jeg jo rigtig godt kan lide. Og så ser det ud til, det er lidt lilla strømper. Sådan en det ser også ud som, om der næsten på kjolen er forklæde foran. Det er meget,
1: det ligner,
2: meget fint.
1: Det ligner sådan lidt en form for folkedragt.
2: Ja.
1: Synes jeg.
2: Måske en moderat folkedragt.
1: Jeg synes, det er smart gjort af hende, fordi jeg har allerede set, at hun har været med på op til flere selfies, Thomas, mens du har stået med ryggen til.
2: Ja, ja.
1: Det er meget smart. Lige om lidt, der skal vi jo ud i verden, selvom vi er i Østjylland, fordi der skal vi snakke om sikkerhed.
2: Det er
1: og
2: noget,
1: den her Grønlandsaftale, fordi altså, vi har jo powerbank, vandfilter, dåsetun og FM-radio klar, men det hænger jo på en eller anden måde sammen med den der aftale, der blev underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA,
2: ja.
1: Tror jeg. Det skal vi i hvert fald snakke med Trine Mark om fra Enhedslisten.
2: Lige nøjagtigt. Lige om lidt håber vi, at hun dukker op.
1: Ja, det gør hun.
2: Ja, ja.
1: Selvfølgelig gør hun det.

0: Stella Lefty med Boston.
1: Selvom der er knap 3.500 km fra Østjylland til Nuuk, så fulgt mange med, da Danmark, USA og Grønland forleden underskrev en aftale om sikkerheden i Arktis.
2: Godmorgen, Trine Mack.
3: Godmorgen.
2: Grønlands ordfører for Enhedslisten og medlem af det udenrigspolitiske nævn. Er det egentlig din vurdering, at vi kan trække vejret sådan lidt friere efter den her aftale? Altså sådan kollektivt sænke skuldrene en lille smule?
3: Ja, vi kan kollektivt sænke skuldrene. Jeg tror, mine grønlandske kolleger vil sige på et spørgsmål, er du lettet? Hun vil sige, jeg kan i hvert fald sænke skuldrene, det er det, vi gør i Grønland. Omvendt må man også sige, at Donald Trump er jo ikke typen, man binder ind med aftaler. Så den virkelighed lever vi jo stadigvæk i. Men jeg synes, det var diplomatisk set en virkelig flot øvelse, man lavede der.
2: Så vi kan også sænke skuldrene i Danmark?
3: Vi kan godt sænke skuldrene i Danmark.
1: Og nu siger du det der med, at det er en virkelighed, vi lever i, den ændrer sig jo lidt. Du er valgt ind for et parti, der er kendt for at være sådan imod krig og imod oprustning, men I har jo bevæget jer lidt og går ind for at styrke forsvaret af Danmarks grænser. Omvendt, så har I ikke været med i det seneste forsvarsforlig, hvor der jo frem mod 2033 bliver investeret hele 143 milliarder kroner. Hvordan kan man både gå ind for at styrke Danmarks forsvar, men også lidt stå udenfor på den her måde, når det er de store aftaler, der bliver aftalt?
3: Det er et godt spørgsmål. Først vil jeg sige, jeg håber faktisk, alle er imod krig. Og også alle de andre partier. Vi er ikke med i forsvarsforliget, fordi den skovsnegl, man skulle spise for det, var at skrue op for os, hvor oprustningen styrede et procenttal, som var sådan trukket ud af en hat på en eller anden måde. 5%. Dengang var det 2%. Så det er vi ikke med i. Men selvfølgelig skal vi have et forsvar i Danmark. Vi skal have et territorielt forsvar, der fungerer. Vi skal kunne beskytte vores land, ikke mindst i alliance med andre. Men derfra så til at lade den der økonomi være det drivende for, hvornår er man dygtig nok forsvarspolitiker, den hopper vi altså ikke på.
2: Men vi var jo bagefter.
3: Altså alle NATO-lande var jo bagefter. Det var jo ikke, det var hele NATO, der havde gået til det her på en anden måde.
2: Men det er jo sådan lidt ligesom at sige, at de andre de kører også i benzin- og dieselbiler.
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi det vi siger er, at vi vil gerne være med til at opruste. Vi vil gerne diskutere, hvad er det, vi har brug for i et territorielt forsvar. Hvad skal vi gøre sammen med andre? Hvordan kan vi lave en arbejdsdeling? Men det spørgsmål er ikke det, man starter med. Det, man starter med, det er at sige, er I med på, at vi skal bruge så mange procent af BNP på forsvar, eller er I ikke med på det? Og så skal vi bagefter diskutere, hvad de skal bruges til. Sådan gør vi jo ikke på nogen andre politikområder.
1: Men er det ikke lidt øvelser nu at stå udenfor? Fordi der er jo nogle aftaler, der bliver lukket derinde, og nogle beslutninger, som I så ikke er helt så integreret en del af?
3: Altså det kan man godt sige jo, men jeg må også konstatere, at det der er sket siden jeg sad 25 minutter måske højest over hos finansministeren sammen med Peter Velblund, og for at diskutere, at vi kunne komme ind i de her forhandlinger, hvor de så sagde, så skal I være med på de her dengang 2%. Så må jeg også konstatere, at der er blevet skruet mere og mere op for den maskine, og det er drevet af køb, køb, køb, som statsministeren siger. Og det er simpelthen fuldstændig modsat den måde, vi i Enhedslisten tænker på omkring forsvar og forsvarssamarbejde.
2: Statsminister Mette Frederiksen, hun var med i krigens døgn på DR i de sidste uge, og der slog hun fast, at Rusland udgør en trussel mod Danmark, altså især hybridkrig. Og sagde hun, vi bliver nødt til at producere våben på egen jord. Hvor står I det spørgsmål?
3: Altså, Rusland fører hybridkrig mod Danmark. Det har vi jo også alle terrortrusler i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Men det med våben?
3: Altså, vi er jo ikke specielt interesseret i en forsvarsindustri, der presser løs på politikere for, at man skal købe nogle af deres våben, for at de kan tjene nogle penge. Så på den måde kan man sige, at have produktion på dansk jord, måske endda på offentlige hænder, det vil der være at foretrække for vores side.
1: Ja, det er jo nye toner. Hvordan er det, det her at mærke, hvordan virkeligheden også rykker ved den politik, som I føler, I er nødt til at føre?
3: Jamen, jeg håber i virkeligheden også igen, at alle partier har det sådan, at man selvfølgelig skal navigere efter den virkelighed, det er i. Vi har jo ikke smidt vores idealer væk. Altså, vi vil langt hellere lave alt det, der skal til for at undgå krigen. Og vi er lidt kede af, at politik i øjeblikket mest handler om, hvordan vi gør, hvis der kommer en krig. Man glemmer alt det forebyggende arbejde, der kan være. Det gælder både i Europa, men det gælder også sådan set også i resten af verden.
2: Tusind tak, fordi du kiggede forbi, Trine Mack.
3: Ja, tak fordi jeg måtte.

P4 Trafik, der er stadigvæk spærret i venstre vognbane på Aarhus Syd Motorvejen udadgående, og det er kort før første frakørsel, du møder ind fra Ringvejen, nemlig frakørsel 2 Haslev Ø, hvor der altså ryddes op efter et uheld. Det er kun sådan lige nogle få ekstra køreminutter, man vil opmærksom der, og så har vi også stadigvæk udfordringer med oprydningen på frakørselen ved Lisbjerg, ja, der skal ind til Aarhus Nord fra Djursland Motorvejen. Du kan passere, men det er altså lige i svinget på selve frakørselen.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find I Mine Ører i DR Lyd.

0: Christoffer her med elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Og så skal vi altså lige have tjekket vores næste gæst her bag ørerne. Nu lige siger, jo, den er god nok. Der er en lille smule fugtigt her med god grund, Steen Larsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Moderat sundhedsordfører, nystartet for bare en måned siden. Helt ny herinde på Tinge, hvor du kom ind som suppleant. Hvordan, har du fundet ud af at finde rundt herinde, eller hvordan er det at være ny herinde?
2: Ja, jeg har en ret god stedsans, så men der er en ret stejl læringskurve herinde, må man sige. Så, men altså, jeg kan jo så også sige noget om det. Det er ikke så let at finde rundt herinde, fordi en af de første dage, jeg var, der blev vist rundt, og det var 16.500 skridt, så det siger noget om, hvor stort det er herinde.
0: Det er jo altså noget af en opgave, du ser ind i som moderat sundhedsordfører. Der er jo en sundhedsreform, som skal implementeres, som det så fint hedder. Her med en regering med en socialdemokratisk sundhedsminister, kan en ny supplant som dig egentlig gøre sin stemme gældende herinde?
2: Det tror jeg, og det mener jeg også, jeg kan. Fordi jeg har en faglig baggrund, jeg er cheflæge daglig. Og kender, hvad skal man sige, sundhedsvæsenet og specielt hospitalsvæsenet sådan helt indenfra.
0: Er det egentlig godt eller skidt?
2: Det tror jeg.
0: Altså,
2: det er godt, at det er sådan, at hvad skal man sige, jeg har den faglige viden om, hvad det er, der foregår. Og ikke bare den politiske, men jeg ved i detaljer, hvad der foregår inde i sundhedsvæsenet, hvis vi skal kalde det, eller hospitalsvæsenet for min del.
1: Ja, du siger jo sådan, der er to måder, man sådan kan få indflydelse på her. Det ene, det er ved sådan at trække de politiske tråde, hvilket kan være lidt svært, når man er herinde. Men så har du den anden at spille på.
2: Ja, altså politik er jo en ting. Det er jo sådan noget, det er jo kompromisernes kunst. Men faglig viden, det er også magt herinde. Det er der ingen tvivl om.
1: Og det er også din oplevelse her, efter at have været her en måneds tid, at der sådan bliver lyttet, når du siger noget. Det er ikke sådan, man bare sidder, det er ham den nye der.
2: Ikke nødvendigvis i hvert fald.
1: ikke nødvendigvis,
2: Nej, jeg synes, det faktisk bliver lyttet til, hvad jeg siger. Så respekt for det.
0: Det er godt at høre. Du har jo selv sagt, at et af dine fokusområder er at sikre, at der er læger, altså både de praktiserende og også dem på hospitalerne i hele landet. For det er jo lidt som om, at lægerne, de kan godt lide at være i de større byer. Hvad er det for et redskab, du ser, man kan bruge til at sikre det?
2: Altså jeg vil først sige, at det giver god mening, at lægerne er i de store byer, for det er der, de bliver uddannet.
0: Mm.
2: Og det, jeg egentlig gerne ville, det var at, man kan sige, lige nu forsøger man jo at lave en overproduktion, derved at tvinge dem ud. Men jeg synes jo, at man skylder alle, der bliver uddannet, de får det, de skal have, altså en stilling. Og der kunne man godt sige, at vi kunne godt lave uddannelserne sådan, så at man blev uddannet perifært. Så man fik hele sit udlandsforløb, altså ikke så meget universitetsdelen, den kunne man også godt flytte noget ud af. Men resten, altså når man er færdig læge, til man bliver speciallæge, det kunne man godt flytte ud perifært, så man fik et samlet forløb, og ikke et sådan fragmenteret et, som man får lige nu.
1: Hvor meget tænker du, at det er et spørgsmål om pisk, og hvor meget er det et spørgsmål om gulerod i forhold til at få lægerne til at være ude i yderkanterne, kan man kalde det?
2: Altså hvis du spørger mig som del af lægeforeningen, så vil man sige, jamen så er det jo gulerod, men som politiker, så vil jeg nok sige, der er nok lidt pisk også her.
0: Det er måske en god kombi. Tak fordi du kom.
2: Velbekomme.

P4 Trafik. Først lige en melding til dig, der kører i sydgående E45 fra Hasten mod Aarhus Nord, og det er vejarbejde, der er jo selvfølgelig i gang der. Lige 100 meter før du kommer til Aarhus Nord krydset, står der en solo kejle for sig selv midt mellem sporene, og det giver altså lige anledning til noget forvirring og opbremsninger, så pas lige på der. Og så har vi stadigvæk oprydning i gang på selve frakørslen ved Lisbjerg, og det er jo selvfølgelig Djursland Motorvejen. Det er der kommer ud fra Djursland og vil ind til Aarhus Nord og hoppe på Randersvejen. Det er altså lige på selve frakørslen. Du kan passere, men det går altså lidt langsomt der. Så kan vi slutte positivt. Der er nemlig ryddet op på Aarhus Syd Motorvejen efter det uheld, der skete.

One Republic med I Ain't Worried. Politiker karusellen holder lige en ultrakort pause, mens der er radioavis. Det er lige efter Jamie Miller, og så er den klar igen.

0: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
2: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
0: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
3: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
0: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
4: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
0: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
5: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
0: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
5: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
5: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
6: P4 Trafik. Vi skal lige opdatere på det uheld, der er sket lidt tidligere på morgenen, nemlig ved Lisbjerg frakørslen, altså jer, der kommer på Djursland Motorvejen, der skal mod Aarhus Nord og I45, og der er nemlig kø for det første ned på selve motorvejen, og det er jo fordi, det er en prop, der har sat sig på selve frakørslen. Det er altså på selve frakørslen til Lisbjerg, der er oprydning i gang, og tidligere fortalte jeg, at man godt kunne passere forsigtigt. Det kan man altså ikke længere. Det vil sige, at du kan godt køre fra, men du skal holde til venstre, uanset om du skal op i industriområdet, eller du skal ind og fange Randersvej videre ind til Aarhus Nord. Og det giver selvfølgelig en prop i trafikken. Vær opmærksom der. Og så har vi en kejle stadigvæk stående og strider for sig selv. Og det er kort før Aarhus Nord motorvejskrydset, altså der er det kører på E45 sydgående og kommer fra Hasten.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det er det nemlig, og vi er i Landstingssalen. Thomas, vi har puttet en mønt i karusellen. Nu ruller den igen.
2: Det skal jeg love for. Sidste uge, der tændte regeringen lunden til et før nytårs batteri, da den meldte ud, at elbiler, der koster over 366.000 kroner, bliver dyre fra årsskiftet. Det skal vi tale om nu.
1: Det skal vi, fordi i forslaget til finanslov, der lægges der op til at genindføre registreringsafgiften.
2: Så derfor har vi inviteret to regeringskolleger ind på bagsædet af vores radiobil. Katrine Robsø, der sidder i skatteudvalget for De Radikale. Godmorgen, Katrine.
3: Godmorgen.
2: Og Malte Larsen, der er socialdemokratisk skatteordfører. Vi skal se, om vi kan lade være med at skubbe til hinanden her, Malte. Vi står tæt. Det er dejligt.
4: Godmorgen.
1: Katrine Robsø, lige inden folketingsvalget sidste år, der meldte I ud i De Radikale, at I vil gerne fjerne registreringsafgiften på elbiler. Og i øvrigt, så vil jeg også gerne hæve skrotpræmien for den gamle diesel- eller benzinbil. Var det mere vigtigt at komme i regeringen og opfylde det løfte?
3: Det er klart, det her er jo ikke et forslag, der sådan lige er kommet fra Radikale selv ind på bordet. Når jeg synes alligevel, det er vigtigt, at vi rent faktisk kigger på det her, så er det jo fordi, at vi har aldrig sagt, at det bare skulle være gratis for evigt at købe en elbil i forhold til at have en registreringsafgift. Men vi synes, det er vigtigt at kunne have holdt den nede og holdt den væk fra markedet, så vi rent faktisk kunne få det skubbet i gang. Så det var nemmere at komme ind på elbilmarkedet, så vi kunne få gang i det her økosystem, der skal være, så der også er ladestandere nok, og det kan betale sig at køre rundt i dem ud i landet. Og det har vi efterhånden fået. Vi er oppe på et solidt marked på elbilsmarkedet. Vi kan jo se, at de bliver købt mere og mere. Og så skal vi bare lige huske, at det er jo kun i forhold til de dyreste elbiler, der begynder at komme registreringsafgift.
2: Men alligevel, så bliver de jo dyrere, Malte Larsen. Du er også selv elbilsejer, og vi har før talt om visionen fra Socialdemokratiet om at nå mindst 500.000, måske endda flere elbiler herhjemme inden 2030. Det talte vi om for en 5-6 år siden. Det mål er nået. Du skriver på Facebook, at du håber, at danskerne vil fortsætte med at købe elbiler, men hvorfor i alverden er det så, at de skal være dyrere altså?
4: Jamen, det her marked er jo for længst løbet rigtig godt i gang, og det har jo mere end indfriet de aller fornemste visioner og forventninger, vi havde dengang. Det har aldrig været meningen, at vi til tid og evighed skal understøtte og subsidiere folk, der vil købe en elbil i stedet for. Det var jo for at løbe et marked i gang, mens at producenterne også får produceret nogle biler, der rent faktisk falder i pris, og det er jo det, der sker derude. Så der er faktisk sket alt det, vi forventede, og så er det jo sådan, at allerede nu er de dyreste elbiler, de har jo elafgift, fordi vi har ikke været eksempelvis indstillet på at give afgiftslettelser til dem, der køber en Porsche. Og sådan har vi jo lavet nogle ting, og nu er der så indført den aftale, vi egentlig har, og som vi har udskudt mindst en gang tidligere.
1: Men altså, en hurtig søgning på Google viser, at den billigste elbil i Danmark lige nu, det er vist en Citroën EC3, tror jeg. Den koster lige under 140.000. Det er jo stadigvæk mange penge for nogen. Altså, Katrine, hvad vil du sige til de vælgere, der ikke har råd til at skifte til en elbil, men jo altså lige nu giver, hvad, 18,5 for en liter benzin?
3: Jeg vil sige, at det jo gode er jo, at den Citroën vil stadigvæk være uden registreringsafgift. Fordi det er nemlig kun bilerne over 366.000, der begynder at få registreringsafgift. Mm. Og derfor vil det stadig være muligt for rigtig, rigtig mange at købe den elbil, som man gerne vil. Og i hvert fald for langt de fleste af os, som måske ikke vil ud og købe en mega dyr bil, jamen så kan man rent faktisk stadig komme ind på det her marked.
1: Men jeg tænker bare, hvis man nu gjorde det endnu mere attraktivt stadigvæk at købe elbiler, så kunne det jo også være, at man fik flere til at sige, okay, så prioriterer vi pengene og køber den her stadigvæk lidt dyre elbil.
3: Jamen, det er jo så en afvejning af, hvor mange penge det rent faktisk også har kostet at holde dem fri fra registreringsafgiften. Og at man jo stadigvæk, når man kører rundt i en elbil, slider på vejene, og dem skal vi stadigvæk have repareret og sørge for, at der er plads til alle derude. Jamen, så synes jeg egentlig, det er måske en fair nok balance. Og så er det klart, at vi jo sidder og afventer, hvad den her kommission kommer med forslag til en mere varig løsning på området.
2: Og Malte, så skal jeg jo bare lige høre her, der er jo et, blandt andet Dansk Folkeparti, som er meget mere fokuseret på benzinafgifterne. I stedet for, altså, kunne man ikke lade være med at glemme benzinbilsejerne i hele det her cirkus, og så give dem en lille smule også?
4: Jamen, to ting. Det ene det er, at i Sverige, der er der nogle erfaringer nu med en nedsat brændstofafgift, hvor den grønne omstilling er blevet kraftigt sat på vågeblus. Det vil vi overhovedet ikke interesseret i. Og når jeg ser opslag fra politikere, der har givet 1.000 kroner for en tank fuld dieselolie, så tænker jeg jo, det vil jeg ikke have råd til. Jeg vil bare ikke have råd til at betale så meget, og jeg vil selvfølgelig sætte den der bil til 140.000 kroner ind i et regneark, og hvordan ser hele livstidsøkonomien ud i det? Og så tænker jeg, at for rigtig mange, der bare kører nogle kilometer, der vil det regnestykke vise, at jeg burde gå ud og få skiftet min gamle fossilbil til en nyere elbil.
1: Tak fordi I kom.
3: Selvfølgelig.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

0: Det her, det var Britney Spears med Baby One More Time.
1: Troels Lund har indledt en total renovering af Venstre. Sådan lød det for nylig i Magtens Morgenbrief, skrevet af folkene bag DR's podcast Magten, som hver uge tager temperaturen på dansk politik.
0: Baggrunden er selvfølgelig dårlige meningsmålinger og sure landmænd, intern uro og også kritik af Venstres formand. Og det er jo dig, Troels Lund. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen, og tak for den introduktion her fra Monsteren.
3: Velkommen til.
2: Ja, tak for det.
0: Altså, hvor langt er du kommet med renoveringen?
2: Jamen, jeg synes, jeg er godt i gang nu. Synes jeg ikke, det er et renoveringsprojekt. Det er jo rigtigt, at Venstre er i gang med at blive mere tydelige på nogle af de politiske områder, som har været en udfordring for os.

0: ligesom kan markere sig på i dag?
1: Jamen, der er mange områder, vi kan markere os på. Et af de områder, som jeg synes skal have meget mere opmærksomhed, det er vores folkeskole. Vi har en historisk stor udfordring med fagligheden i vores folkeskole. Der kom jo en PISA-undersøgelse for nylig med de dårligste resultater nogensinde. Jeg mener, at folkeskolen skal have noget større frihed. Vi præsenterede jo et udspil i valgkampen, som vi kaldte Tillidsskolen. Altså meget mere fokus på, at man lokalt skal have mulighed for at tilpasse undervisningen, sådan at man tager hånd om de mange elever, der har udfordringer. Vi har jo en helt vildt stor udfordring omkring inklusion, som jo desværre ikke er blevet løst, som er blevet værre. Så hele spørgsmålet omkring folkeskolen kommer til at være et kerneområde for os i det folketingsår, vi tager hul på i dag.
2: Når du går gennem helvede, så bliver ved med at gå. Det skulle den tidligere britiske premierminister Winston Churchill engang have sagt. Du gav et interview i sommer til os her i DR, hvor du åbent erkendt, at du havde undervurderet, hvor meget der skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen, som du formulerede det. Hvor lang tid kan du fortsætte gennem helvede i strid mod vind?
1: Jeg har sort bælte i at gå, og jeg har også god erfaring med, at det blæser. Det har det gjort mange af de steder, jeg har været. Jeg har haft 3 år som forsvarsminister, hvor det også blæste rigtig meget. Det er ikke det, der slår mig ud. Jeg har en rigtig god fornemmelse for, at den genopbygning af Venstre, som jeg er i gang med, at den også kommer til at bringe Venstre et bedre sted hen. Jeg har jo også hørt rigtig meget de sidste par år om, kunne Venstre overhovedet komme tilbage? Kunne vi overhovedet føre en folketingsvalgkamp? Vi endte jo alligevel med at blive det største blå parti. Ikke med flere længder, men vi gjorde det. Det var jo en spot om, som mange havde troet ikke ville ske fyldes, fordi alle havde jo vurderet, at vi ville ikke få et så godt valgresultat og blive det største blå parti.
2: Men hvis der var valg i dag, så ville det ikke se sådan ud?
1: Nej, men der er ikke valg i dag. Jeg tror, der går nogle år, inden der bliver folketingsvalg, og derfor tager jeg det også stille og roligt. Jeg tager det med ophøjet humør. Vi står over for en vigtig politisk sæson, hvor vi nu også skal til at diskutere politik med regeringen. Der er mange ting, vi skal diskutere. Skattepolitik, folkeskole, udlændinge. Så nu glæder jeg mig faktisk til, at vi kan komme til at diskutere politik, i stedet for kun at diskutere proces.
0: Ha' et rigtig godt folketingsår.
1: Tak.

4-4 Trafik. Der er altså stadigvæk kø på Djursland Motorvejen. Desværre, det er der ude fra Djursland siden og så hen mod Lisbjerg frakørslen, altså jer, der skal ind mod Aarhus Nord. Det er fordi den frakørselsrampe, der er jo splittet op i to, der er det højre ben spærret i forbindelse med et uheld, der skete tidligere på morgenen, så al trafik ledes altså over på det venstre ben, og det forplanter altså ud på selve Djursland Motorvejen, hvor man altså kører meget, meget langsomt mellem Lystrup og så Lisbjerg. Du skal altså holde til venstre på selve frakørslen, men det er altså muligt at komme den vej ind til Aarhus Nord. Og så er der også en del udfordringer ved selve Aarhus Nord motorvejskrydset. De to forholdsvis nyetablerede lyskryds er der ikke lys i pærerne, og det giver altså nogle klumper i trafikken, både på Aarhusvejen og så til og fra motorvej E45.

0: fra DR Østjylland.
1: Systemet omkring CPR-registret er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Så lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og blandt andre en ekspert fra Aarhus Universitet efter det store CPR-læg, der kom frem i går. Jens Myhre Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, og han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
2: CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Men forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, den østjyskvalgte Christina Egelund, er ikke klar til at begrave CPR-systemet. Hun erkender dog, at hændelsen er alvorlig og giver stof til eftertanke.
3: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Den skulle ellers afgøres på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune i aftes, hvor det var på dagsordenen at droppe miljøgodkendelsen til Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren. Men sagen blev sendt videre til borgerrepræsentationen, og dermed kan vandflyveren beholde sin plads i havnen midlertidigt ind til midten af 2027. Og det er til at leve med, og det giver noget håb, siger Lasse Rungholm, der er pilot og medstifter af Nordic Seaplanes.
4: Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: Det store naturprojekt ved Gudnåen i Vestbirk ved Horsens er blevet ramt af en markant ekstraregning. Arbejdet med at føre Gudnåen tilbage til sit oprindelige løb og forbedre naturforholdene står nemlig til at blive mellem 45 og 50 millioner kroner dyrere end ventet, det skriver Horsens Folkeblad. Det er problemer under Bredvad Sø, der har sendt regningen i vejret, for der bygges en dæmning af lange store filtre fyldt med materiale fra søbunden, men bunden har vist sig at være langt blødere end forventet, og derfor skal der en omfattende ekstra stabilisering til. Og nu forsøger Horsens Kommune så at få placeret ansvaret for ekstraregningen, mens det omfattende arbejde fortsætter, og så er der også rejst sag mod projektets hovedrådgiver. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. I eftermiddag der bliver det så mere skyet, særligt i den sydlige del af regionen, og temperaturen lander mellem 13 og 16 grader.

P4 Trafik starter åben igen i begge ben, så at sige, på den frakørselsrampe ved Lisbjerg, altså jer, der kommer fra Djursland Motorvejen, og der er stadigvæk en del kø, der lige skal afvikles, og den her kø, den starter kort efter Lystrup frakørselen, men altså bliv på motorvejen, og du kan roligt komme af både venstre og højre ben på frakørselen ved Lisbjerg ind til Aarhus Nord.

0: Det var Camila Cabello her i Havana. Vi er i gang i politikerkarusellen.
1: Ja, den fiser der ud af.
0: Det gør den.
1: Og lige nu
0: det er,
1: er det Charlotte Broman Mølbæk fra SF, der er landet lige her hos os.
0: Ja, og vi mangler lige din modpart i en debat om folkeskolen. Men så kan vi jo lige spørge dig, Charlotte, hvordan er det egentlig, nu har du været herinde nogle år, hvordan er det egentlig pludselig at gå fra at være menig folketingsmedlem til at være helt inde i maskinrummet? For du er jo med i regeringen, fordi du er SF'er.
2: Ja, jamen jeg har været her, det er min syvende åbning, så det er jo mange år, og det er jo helt anderledes og spændende at være inde i regeringens samarbejde, hvor jeg kan være med til at præge det helt fra starten af. Og det er jo i virkeligheden det, jeg synes er allersjovest. Det er jo at prøve at få lavet nogle forandringer, som gør en forskel for mennesker.
1: Og når du siger præge det helt fra starten af, tag os lige med ind i det der maskinrum. Altså, hvad er det, du kan være med til at ændre og præge i de politikområder, der bliver vedtaget?
2: Ja, for eksempel har vi lige vedtaget en akut plan for psykiatrien, og der har jeg været i gang siden starten af august med at præge, hvad skal vi bruge den 1 milliard, vi sætter af i regeringen til. I stedet for, når man er regeringsgrundlag eller opposition, så kommer du ind, når regeringen først har lavet et udkast, og så skal man forhandle derfor. Her kan jeg være med til at præge det helt fra starten af, hvordan det skal se ud i sin grundform, og det synes jeg er mega spændende og få meget mere indflydelse på den måde.
0: Men er det ikke også sådan en magt, der nogle gange godt kan tynge lidt på skuldrene?
2: Jo, det er det jo altid. Altså, jeg synes jo ikke, at magten tynger på den måde, fordi den giver muligheder for at ændre på det, jeg brænder så meget for. Så jo mere jeg kan komme ind og bruge det på den måde, jo mere mening giver det. Og i virkeligheden, hvis jeg kan se, at der ændrer sig nogle gode ting for mennesker ude i virkeligheden. Tænk, hvis vi kan gøre det, at langt færre børn venter i lang tid for at få hjælp, så synes jeg, at det er noget af det mest meningsfulde, man kan lave.
0: Og hvordan har I det egentlig i den regering der?
1: Ja, for det er jo en moderat socialminister, for eksempel. Altså, hvordan bliver der bokset lidt internt? Så kan du ikke lige... Det vil vi godt høre lidt om.
2: Altså, hvis man tager tilbage til Charlotte i teenage og de unge voksne år, der var jeg firkantet rasende på Lars Løkke. Ja. Og derfor er det jo interessant, at nu
0: kæmpe
2: sidder
0: ud.
2: Vi som de bedste venner. Ikke? Men jeg må også sige, at han har også rykket sig, og jeg vil nok også særligt indrømme, jeg har nok også rykket mig lidt. Jeg var inde et EU-modstander, nu er jeg ordfører for EU. Ikke? Så meget rykker sig også lidt over tid. Men det, at vi har fundet så godt i regeringsgrundlag, gør, at det giver mening. Så man skal lade være med at være for firkantet politik, så får man i hvert fald ikke særlig meget ud af tingene.
0: Ej, det er faktisk en meget god leveregel i det hele taget.
1: Vi skal snakke folkeskole lige om lidt. Vi krassede lige i det med Troels Lund lige før fra Venstre, og nu tager vi den efter en sangstid, ikke?
0: Nemlig.

P4 Trafik. Du skal vide, at i forbindelse med det vejarbejde, der egentlig har stået på længe omkring Kongens Bro, altså på rute 46, så giver det altså her til morgen ekstra klumper i trafikken. Og det er både på rute 46, altså hvor vejarbejdet står på, men det påvirker også rute 26, altså ved rundkørslen Viborg-Aarhus, og det samme på Borgervej, det er 575'eren. Så hele området der er der altså udfordringer med ekstra køretid på grund af vejarbejdet.

0: Det var Cutting Crew her med I Just Died In Your Arms.
1: Nu skal vi tale folkeskole, forbud mod skærm og mobil, Danmarks største forældremøde, skoletrepart. Forslagene har været mange i slipstrømmen på PISA-målingen med historisk dårlige resultater.
0: Og vi skulle sådan set have haft en topart her mellem Eva Borkhorst fra Socialdemokratiet og SF's Charlotte Broman Mølbæk, begge medlemmer af Folketingets socialudvalg, som dermed indirekte også trækker tråde hen til den her evig varme kartoffel i folkeskolesnakken, nemlig inklusion, plads til alle eller hvad. Men det bliver
1: en enpart.
0: En enpart.
1: Ja, fordi der er gået et eller andet galt. I hvert fald
0: så i skemaet.
1: Så, og det er med al respekt, Charlotte, at vi siger det, vi nøjes med dig, Charlotte Broman Mølbæk fra SF. Er vi der, hvor man kan sige lidt flere lærere, altså eller voksne, alt efter hvordan man nu siger, i klasserne kan rette op, så det rent faktisk kan komme til at fungere med inklusionen, eller skal vi bare sige, som undervisningsminister Heunicke også har været ude at sige, inklusionen, den har sådan set slået lidt fejl?
2: Jamen, inklusionen har slået fejl, fordi man ikke har lavet investeringerne i det. Altså, så det handler om flere lærere, flere voksne med særlig uddannelse til at skabe klasserum, flere kan trives i. Når man har presset lærerne og klasserummet så meget over så mange år, så skaber du bare nogle rum, hvor mange ikke kan være i. Og jeg synes på mange måder, at vi har slået lidt fejl i, at der er så få, som i virkeligheden kan trives, også selvom man er født ind i den her verden med nogle særlige udfordringer.
0: Du lavede et opslag på Facebook i sommer, hvor du sagde, at vi har presset folkeskolen for meget, og at alle børn og unge, også dem med særlige behov, har krav på et godt skoleliv. I var jo ikke sådan med det samme ud at sige, vi skrotter inklusionen. Den har slået fejl.
2: Jamen, vi kan heller ikke skrotte inklusion, fordi de fleste vil jo have godt af at være i en klasse sammen med elever på sit eget alderstrin, med den rette støtte og de rigtige rammer. Vi har set nogle steder, hvor f.eks. Katrinebjergskolen i Aarhus, hvor man har investeret rigtig meget i at lave en speciel pædagogisk indsats, og der er nogle klasser for sig selv sammen med de andre elever. Så det kan jo godt lykkes, men det er en politisk fejl, at vi ikke har sørget for at skaffe de midler og de rammer for folkeskolen, for at flere kan lykkes.
1: Men hvad er det så i de rammer? Altså, hvad er det, der skal til for at kunne rumme de her sårbare børn, så de ikke ender i de sociale situationer der, altså, som ikke bliver helt ufatteligt og urealistisk dyrt?
2: Jamen, der er altid det her med flere lærere og flere voksne inde i klasserummet. Det ved vi har en rigtig stor effekt. Det er også noget med, at skolerne skal have mulighed for at kunne bygge om og lave sådan nogle bedre rammer og nogle bedre vilkår for, at man kan trække sig og dele sig op og så videre, så der er lidt mere ro på. Men der er også en anden del i det, det er også, at man får også den viden som voksen, hvordan er det, du kan indrette din undervisning, så det passer bedre ind i en virkelighed, hvor vi er kommet forskellige til verden.
1: Vi havde Troels Lund med lige før, som sagde, at det handlede også for dem om mere frihed til folkeskolerne. Altså, hvor er I henne på den linje? Altså, mere frihed, eller er det nogle bestemte ting, man skal gøre set her fra Christiansborg?
2: Jamen, selvfølgelig skal de have meget mere frihed. Jeg synes, vi har lavet rigtig meget bøvl for folkeskolerne dengang med skolereformen i sin tid. Så frihed kan også noget, men det handler også om, at man skal skabe nogle rammer, som man rent faktisk kan lykkes med at være i nærværet. Og så skal vi måske også gøre noget ved alle det der testregimer, vi har. Fordi børn, de bliver klar i hver sin alder, hver sin tid. Hvis nu folk, de også får lov til at blive klar til sin tid, så tror jeg også, vi får nogle børn mere hele igennem folkeskolen.
0: Men bare lige til sidst, tilbage til inklusionen. Altså, når man spørger lærerne, så siger de, det er inklusionen, der er hovedskurken. Ja. Når man spørger forældrene, så siger de, det er inklusionen, der er hovedskurken. Du siger, jamen, inklusion er egentlig fint nok, men der mangler penge. Altså, ja. I må jo vælge i regeringen, om I vil inklusion og føre penge hen til området, eller om I ikke vil det. Det fungerer ikke nu.
2: Altså, den her regering har jo også sagt, at vi gerne vil tilføre folkeskolen væsentligt flere penge, og det tror jeg også, vi snart ser et helt konkret udkast på.
0: Det må du vide, du sidder jo helt inde i magtens centrum.
2: Det gør jeg. Men der er også ting, jeg offentliggør til rette tid. Så jeg siger ikke, der kommer en god løsning i morgen, men jeg siger, at der er på vej, og det er en opgave, som vi tager meget alvorligt i den her regering. Det er et af vores topmål. Det er både at investere i inklusionen, men det er også at investere i specialtilbudene, som også er blevet rundbarberet. Man kan ikke sige, når børn er jo forskellige, man kan ikke sige, at én løsning passer til alle. Og derfor bliver vi nødt til at skabe flere fællesskaber, hvor flere kan trives i.
1: Under alle omstændigheder, så skal du have en god første skoledag her i dag i Folketingets åbning. Tak fordi du kom.
2: Selv tak.

0: Det var Erika Jane.
1: Speederen i bund har vi nu. Har vi hele morgenen. Lige nu er rigtig mange østjyder på vej på job i deres, ja, måske er det elbil, men de fleste kører altså stadig enten benzin eller diesel, og det er dæle med dyrt i øjeblikket.
0: Det er det, og derfor så har vi fået besøg af Sofie Lippert fra SF med i Folketingets transportudvalg og Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø.
1: Og Michael Nedersø, jeg tænker, du ikke er helt tilfreds med regeringen på det her område. Hvad mener du, regeringen skal gøre?
2: Jamen altså, som det er i PT, der har de jo absolut ikke gjort noget som helst for at tilgodese de danske bilister. De kunne tage og fjerne afgiften, ligesom man har gjort i alle de andre europæiske lande. Altså i sommer, der var jeg i Sverige, og der kostede en liter brændstof derop 12 kroner og et eller andet. I Danmark kostede den 19 kroner. Altså der er alt for stor prisforskel på Danmark og resten af Europa. Nu kører jeg jo også som lastbilchauffør, og vi sender en masse vis af penge ud af landet, fordi det de danske vognmænd egentlig siger, det er i tanker, ikke i Danmark.
0: Sofie Lippert, det er da dumt.
3: Jamen, det er jo heller ikke helt rigtigt, at vi ikke har gjort noget. Vi har blandt andet hævet befordringsfradraget ret markant for folk, der bor i landdistrikterne, sådan at man har mulighed for at få et skattefradrag, når man bruger sin bil til og fra arbejde, så mange af dem, der lytter med lige nu. Og så er det jo ikke sådan en gylden løsning. Det er jo ikke, fordi prisen ville komme ned. Der er ikke 7 kroners afgift på dansk benzin lige nu.
0: Hvad kunne den komme ned på?
3: Mit indtryk er, at det er en forholdsvis lille ændring, en krone måske to. De høje transportpriser har ikke noget med afgifter at gøre. Jeg er sådan set klar til, at vi kigger på det her og overvejer, hvad der er den gode mulighed. Men man skal ikke bilde sig ind, at det her, at der findes en nem snuptagsløsning, der gør, at det ikke er en belastning for danskernes økonomi, fordi det handler om internationale forhold, når priserne stiger.
1: Det er ikke så nemt, Michael.
2: Altså under EU-valgkamp, der havde vi en kampagne, der sagde billigere brændstof til borgerne. Og der, hvis vi bare skulle have det ned til EU's mindstepris, altså så fik vi jo 3-4 kroner ned, så det er ikke bare 1 krone. Og så vil jeg bare lige sige, altså for de danske vognmænd, altså 1 krone, det betyder altså rigtig meget, når det er, at man tanker mellem 500.000 liter.
1: Er I overhovedet interesseret i det, Sofie Lippert, at få mere fossil brændstof ud og køre i Danmark?
3: Nej, vi er jo overordnet interesseret i en grøn omstilling, men det er jo også vigtigt, at folk kan komme på arbejde, det er vigtigt, at folk kan komme rundt, især der, hvor der ikke er et kollektivt alternativ. Og det er jo derfor, det allerførste, den her regering gjorde, var at hæve befordringsfradraget markant i år, sådan at det kan være, sådan at det er nemmere at få råd til
0: brændstof. Det er bare som om, hvis du kigger ud af vinduet her fra Christiansborg, så vil du se folk brokse rundt omkring, når de tanker deres biler, uanset om det er diesel eller benzin, fordi selvom de måske har fået et øget befordringsfradrag, så krasser det virkelig i pengepungen.
3: Det gør det, og det er derfor, vi er optaget af det. Men jeg siger bare, at der findes ikke en nem snuptagsløsning, fordi grunden til, at det gør ondt i pengepungen, det er internationale forhold, det er, at de generelle priser på olie, på benzin, på diesel, de stiger helt vildt i hele verden.
2: Ja, mine problemer, det er jo også, at man fra regeringens side gerne vil detailstyre, at folk de skulle have elbiler. Derfor kan man jo så heller ikke gå ud og sænke afgifter nu, og det synes jeg bare er et problem, fordi det er jo ikke kun de, hvad det hedder, arbejdstagerne, der kører bil. Der er også pensionister ude på landet, der er også arbejdsløse, der er også sygemeldte osv. De skal også have mulighed for at tage ud og besøge familien. Det har de bare ikke med de høje energipriser, vi har nu.
0: Men det lyder jo som om, Sofie Lippert, at I sådan set er indstillet på, at I vil gerne gøre noget mere. Hvor lang tid går der så, inden I gør noget?
3: Jamen, vi har startet med at gøre det her i år, og nu er vi optaget af, kan vi gøre mere. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at det der med at blive ved med at pege på afgifterne som årsagen, er ikke korrekt. Det men, er jo de internationale energipriser, der stiger.
0: Men som helt almindelige dansker, så kan man jo synes, men som helt almindelige dansker kan man jo synes, det er skørt, fordi man hører historier om, at 22 ud af 27 EU-lande, de har gjort præcis det der, de har fjernet og sænket afgiften.
3: Men det vil ikke betyde, at folk har nemt ved at få råd til benzin. Det er rigtigt, det kan være. Men det er jo også et spørgsmål om det er økonomisk effektivt. Altså om det giver mening, om vi kommer til at bruge helt vildt mange skattekroner på at spare folk en lille bitte smule. Vi vil helst gøre noget, som er målrettet, og som gør, at de mennesker, der har brug for at køre i deres bil, og som oplever det her, at de rent faktisk får en nemmere hverdag.
1: Ja, Michael Nedersø, for dyrt kan det blive, og samtidig skubbe i den sorte klimaretning, i stedet for at støtte omstillingen fra fossile brændstoffer til el. Er det ikke også en risiko ved at foreslå det, som du gør?
2: Jo, det er det. Men vi må også bare sige, at du kan ikke bare ændre den grønne omstilling i løbet af hvad skal man sige, 24 timer, bare fordi, at du ikke vil, nu tabte jeg skulle lige tråden.
0: Men det er der gået hurtigt med elbiler.
2: Jamen det er det, men der er stadigvæk 2/3 af alle biler, der er fossile biler. Det er ikke alle, der har råd til en elbil, og det må man også bare anerkende. Og det synes jeg bare ikke, man gør fra regeringens side af her. Altså, det mener jeg ikke, man gør, fordi det er rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver berørt af det her, og jeg synes bare, man vender det blinde øje til. Og det er da mærkeligt, at hvis man siger, at det er markedspriserne rundt omkring i verden, så er det da mærkeligt, at alle andre lande omkring os, de får billigere brændstof, selvom man ikke... Altså, hvad skal man sige... billigere brændstof, når man sænker afgiften.
0: Er det ikke mærkeligt, Sofie Lippert?
3: Jamen, man ville godt kunne få lidt billigere brændstof, men jeg bliver også nødt til at sige, det der med at blive ved med at sige, at vi vender det blinde øje til, det er jo ikke rigtigt. Det aller første, den her regering overhovedet gjorde, det var at give en håndsrækning til de her bilister. Så at sige, at vi vender det blinde øje til, det er simpelthen ikke sandt.
1: Det lyder som om, at der bliver kø ved debatten her det kommende folketingsår på det her område. I hvert fald tusind tak, fordi I kom.
2: Selv tak.

0: Her var det The Weeknd med In Your Eyes. Vi er tilbage i Landstingssalen lige efter radiovisen. Den kommer her. Klokken er 8.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhre Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner. Der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
8: P4 Trafik, og lad os lige tage et overblik over trafikken. Vi har ikke uheld i øjeblikket af, hvad vi har hørt til eller kender til. Det er jo så godt, men så har vi til gengæld nogle steder, hvor der er meget langsom morgentrafik. Det gælder blandt andet omkring Kongens Bro, hvor der jo er det her vejarbejde i gang, som har været i gang længe, men det giver sig ekstra udfordringer her til morgen. Det er et vejarbejde på rute 46, altså mellem Randers og så rundkørslen ved Kongens Bro, men det forplanter sig altså både på rute 575 Borgervej og ikke mindst på 26'eren, altså jer, der kører fra Viborg og skal til Aarhus, eller modsat. Det er altså den her rundkørsel ved Kongens Bro, der ligesom er synderen der. Og så har vi langsom kørsel for med vejarbejde i sydgående E45 ved Horsens, og måske har det lidt at gøre med, at frakørslen ved Horsens Vest, den der hedder 56A, der er lidt udfordringer med, hvordan kommer man ind til centrum af Horsens, og det gør man underligt nok ved at holde til højre i stedet for til venstre, når du har kørt af ved frakørslen, og så skal du lige en svingtur i en af rundkørslerne, og så er det den vej, du bliver ledt ind, og det giver selvfølgelig udfordringer. Og hvis du skal videre til Vejle på E45, så har vi også fået gang i et vejarbejde, der var en måneds tid, og det er altså vejarbejde lige før Vejle Fjordbroen, og det giver selvfølgelig også noget langsom kørsel fra omkring Hornstrup og så ned til Vejle Fjordbroen.
9: Det her er P4.

0: Nova Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og her var det så Scarlett Pleasure med What a Life. Vi er i gang her i Landstingssalen i Folketinget, og vi har fået besøg
3: af Leif Lahn, mangeårig socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt her i Østjylland, første næstformand for Folketingets præsidium. Og altså, Leif, pis nu bare af med dig. Du skider jo på Danmark, din landsforræder.
4: Ja, det er jo nok noget, jeg har hørt min Facebook, og jeg vil sige, det er endda en af de søde.
3: Så det er simpelthen noget, en har skrevet til dig på Facebook. Hvordan er det at modtage sådan en besked i sin indbakke?
4: Jamen, jeg er jo nok ved at være en hård hund, fordi jeg har været så længe, så det tager mig nok ikke så meget af. Men jeg er jo lidt bange for, og jeg er ikke bange for, jeg ved, at det gør, at det holder nogen fra at komme ind i politik. At de ikke gider at stå på mål med det der, og så har vi faktisk et demokratisk problem.
2: Men du har oplevet det der værre?
4: Ja, ja, det har jeg. Jeg har oplevet et trusselbrev for nogle år siden, hvor de skrev, at vi ved, hvor din datter bor og din døtre bor, og så bliver man jo bange som far, og mange oplever, hver femte politiker oplever fysiske trusler hver halve år. Hver halvdelen oplever også trusler, så det er noget, der er normalt som politiker, og det skal det bare ikke være.
3: Du er langt fra den eneste folkevalgte politiker, der oplever det her. Du er også sat i spidsen for en ny tværpolitisk gruppe i Folketinget, som skal gøre noget ved det her. Skal folk ikke have lov til, kan man omvendt at sige, at lukke luften ud og udvise vrede over de nogle gange åndssvage beslutninger, I laver herinde?
4: Prøv at høre, jeg er gammel havnearbejder og tillidsmand. Jeg er klar til den hårde tone, jeg er klar til debatten. Den skal vi da have. Ja. Det er da en del af demokratiet. Men det bliver da for meget, når man begynder at true og chikanere. Og som I hørte før, at man oplever trusler på sin egen familie. Det skal jo ikke være sådan, at folk ikke tør at gå ind i politik eller tør at sige noget, fordi folk truer. Det er jo ikke et demokrati. Demokrati, det er ytringsfrihed. Det er ikke en god og hård debat, men det er jo ikke chikane.
2: Men kan du forstå, at den her forråelse måske også kan være en konsekvens af jer, altså politikers egen måde at tale til hinanden på og kommunikere på sociale medier? Fordi der er jo ikke nogen, der sådan misser en chance for at gøre grin med en politisk modstander.
4: Det forstår jeg fuldstændig godt, og det er jo det, vi skal til at diskutere. Vi skal til at diskutere, hvordan kan vi selv gå i front. Men vi skal også finde ud af, kan vi lave en kampagne, så folk kan forstå, at der står altså helt almindelige mennesker bagved, som bare prøver at gøre en forskel. Så det hele den kampagne, vi skal i gang i, og det er jo den, jeg har sat mig i spidsen for, og det synes jeg er super fedt, fordi jeg synes, det er super vigtigt.
3: Og hvad forestiller du dig sådan konkret, der kommer ud af den her kampagne? Altså, hvad er det, I skal gøre?
4: Altså, vi skal jo flere ting. Vi skal jo hjælpe dem, som kommer ud for det her. Det er den ene ting. Der er to spor. Det næste spor er, at vi skal jo på sigt lave en kampagne. Det er jo noget, vi er i gang med nu, og sammen med KL og Danske Regioner, som jeg også står i spidsen for, eller er en del af. Og der skal vi jo så finde ud af, hvordan kan vi lave en kampagne, enten via pressen eller via SoMe, som netop fanger de her mennesker og siger, prøv nu at tænke om. Lad være med at sige noget til nogen, som I ikke gerne selv vil høre. Det er jo det, vi skal prøve at have en god snak med hinanden om.
2: Jeg har bare lagt mærke til noget, Leif. Det er, når man snakker om sådan noget her, så siger I politikere tit, ja, jamen, jeg kan godt tage en hård tun, det må bare ikke gå ud over min familie, men for lige at vende tilbage til den der, pis nu bare af med det, du skider jo på Danmark landsforræder. Er det egentlig okay, synes du, at der er nogen, der siger sådan til dig?
4: Nej, det der, det er ikke okay. Det er nok, fordi jeg efterhånden er blevet en hård hund, at jeg er vant til det. Men jeg startede også med at sige, at det der, det er jo en af de søde. Jeg blev kaldt noget af værre. Jeg blev truet også med ret mange ting, og jeg tænker også, at noget af det, jeg faktisk kunne sagsøge.
2: Men det er mere sådan, hvor man trækker en streg i sandet.
4: Altså. Ja, det er jo så også det, vi skal diskutere. Og jeg er også begyndt nu at gå i rette med de der ting og sige, vil du gerne selv tale sådan til? Det tror jeg ikke, du vil, plejer jeg at sige til dem.
3: Under alle omstændigheder, tusind tak, fordi du kommer. Undskyld, jeg kaldte dig det til at begynde med.
4: Ej, det er jo så fint. Jeg kunne kende den fra Facebook, så det er så fint.
3: Puha, det var godt.

0: Det var Hukkerum.
1: Udemokratiske danskere skal ikke have statsborgerskab.
0: Sådan lød overskriften forleden. Historien var, at en ny opinion lavet for DR viste, at størstedelen af danskerne mener, at holdninger og ytringer skal tælle, når man vurderer, om en person skal have dansk statsborgerskab.
1: Dermed er det tid til værdipolitisk debat her på P4. Byd velkommen gør vi nu til Kirsten Normann fra SF og Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Normalt, der vil I to jo stå sådan ret skarpt op modsat imod hinanden her, stejlt imod hinanden. Men Kirsten Normann, indfødsretsordfører for SF, er det rigtigt forstået, at I sådan er åbne over for en eller anden form for screening i forhold til det her statsborgerskab og indfødsret?
2: Vi er i hvert fald enige i, at mennesker, som har meget udemokratiske holdninger, og som i virkeligheden ikke bryder sig om det danske samfund, ikke skal have statsborgerskab. Men vi er også i en situation lige nu, hvor vi ikke har en indfødsretsaftale, og vi skal have en ny aftale, og vi sidder jo i regeringen. Og der er nedsat en ekspertgruppe, der skal se på muligheder for screeninger, og den afventer vi også lige nu. Og jeg er sådan set med på, at vi skal prøve at se, om der kan findes en eller anden måde, hvor at vi kan screene for antidemokratiske holdninger. Også af hensyn til de mange demokrater, der trods alt står på sådan et indfødsretsforslag. Fordi det jo også går ud over dem, når det er sådan, at vi så er tvivl om, om de i virkeligheden skal stå der.
0: Men alene det, at I er åbne over for det, det må man da nærmest sige, er et skred.
2: Jeg vil sige det på den måde, at alternativet er jo, at vi ikke får en indfødsretsaftale. Vi er nødt til at skal møde hinanden et eller andet sted, hvor vi alle sammen igen kan have tillid til, at de mennesker, der står på et lovforslag, rent faktisk også skal stå der.
1: Ja, Nick Zimmermann, hvad tænker du om det, du hører her? Et skred fra SF over imod retningen af dig i Dansk Folkeparti?
3: Jamen, kæmpe stor respekt for Kirsten og SF, så må jeg jo bare sige, at det, der lige er blevet sagt her, det giver jo absolut ingen mening. Altså, så sent som i går, der annoncerede regeringen, at de er parat til at give over 2.000 mennesker, hovedsageligt fra Syrien, Afghanistan, Iran og Irak statsborgerskab. Og det er altså til trods for, at de er i valgkampen lovet de selv samme partier, der nu sidder i regeringen, at de vil lave en anden form for screeningsmodel. Nu giver man så over 2.000 mennesker statsborgerskab. Det blev annonceret i går. Der findes ingen screeningsmodel endnu. Til trods for, at vi igennem måske de sidste 40 år har en historik, der viser, at netop de mennesker fra Syrien, Afghanistan, Iran og Irak absolut ikke passer ind i det danske samfund, så er man nu alligevel parat til at give 2.000 yderligere statsborgerskab. Det synes jeg helt hen i vejret.
0: Kirsten Normann, hvorfor går I ikke bare i gang med det samme, kommer i arbejdstøjet og får lavet sådan en screening?
2: Fordi der ikke er nogen, der har et forslag til, hvordan man kan gøre det, og det er jo derfor, vi har en ekspertgruppe nedsat, og de skal have en chance for at blive færdige. Og det forventer man, at de bliver omkring nytår. Det ser jeg rigtig meget frem til, for så kan vi også tale om, hvordan. Og det er jo i virkeligheden det næste store spørgsmål.
1: Men skulle man så ikke have ventet med den her clearing indtil da?
2: Det har vi jo også diskuteret, kan man sige. Men det er 2.000 mennesker, som blev lovbehandlet i januar, og som ikke blev, lovforslaget blev ikke vedtaget, fordi der blev udskrevet valg. Altså vi snakker om en måneds forskel. Der må også være en grænse for, hvor dårligt vi kan behandle folk i forhold til indtræk.
3: Det er 2.000 mennesker fra lande, der ikke passer ind i det danske samfund. Det er 2.000 mennesker, der kommer fra lande, som... Det er over 2.000 mennesker fra lande, som absolut ikke passer ind i det danske samfund. Det viser alt historik, og det viser alt erfaring også.
2: Og nu er regeringen så alligevel... Og en del europæere. Så det er jo også dem, vi rammer, når det er sådan, at vi ikke vil vedtage det her forslag, som vi jo har vedtaget mange af gennem tiden.
0: Hvis vi lige parkerer de der 2.000 mennesker, så kunne jeg også have lyst til at spørge, vi er jo også stolte af vores ytringsfrihed i Danmark. Skal man egentlig ikke have ret til at mene, hvad man vil?
3: Jo, men så kan man gøre det der, hvor man kommer fra.
0: Altså, nej, det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger, om man ikke skal have ret til at mene det i Danmark, hvor man er og søger om dansk statsborgerskab.
3: Nej, altså vi mener sådan set, at hvis man sætter værdierne højere, der bliver fremført ind i for eksempel Grimhøj måske, end man gør med Danmark og det danske samfund, så kan man rejse hjem, hvor man kom fra. Man skal i hvert fald slet ikke have et dansk statsborgerskab. Og jeg synes, at det er dybt problematisk, at nogle af de allermest kriminelle udlændinge, der befinder sig her i vores land, det er rent faktisk folk, der har et dansk statsborgerskab. Så der er ikke nogen som helst sammenhæng mellem at have et dansk pas og så være dansker inde i hjertet. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Altså se eksempelvis bare dem, der fremstår som imamer.
0: Men Nick, ytringsfriheden,
3: ja.
0: Den har vi jo, den er vi stolte af i Danmark.
3: Det er vi, men jeg må også bare have lov at sige, at dem, der sætter de islamiske diktaturstater højere end Danmark og danskernes land, de har ikke noget at gøre her. Så kan de bruge alt deres ytringsfrihed, men de kan tage den med hjem, hvor de kom fra.
1: Kirsten Normann, man kan høre, at I overhovedet ikke er enige her alligevel, men hvor tæt kan I komme på hinanden på måske at møde hinanden et eller andet sted i to?
2: Jeg synes, der skal være en ordentlig tone over for de rigtig mange, som gerne vil Danmark, og det er langt de fleste af dem. Jeg er helt enig, men ikke i, at hvis man ikke bryder sig om det danske samfund, hvis man ikke vil indordne sig det danske demokrati,

0: Så var det Coldplay med Speed of Sound.
1: Vores smågrise rejser desværre meget mere end selv de flittigste diplomater. Sådan formulerede Lars Løkke det forleden, da han deltog i et pressemøde om en kommende grisefirepart i Danmark.
0: Ja, og øvelsen med en grisefirepart, den er mere end man har lyst til at sige flæskesvær. Mm-hmm. Der skal være bedre dyrevelfærd, men samtidig så skal svineproduktion og arbejdspladserne jo også gerne bevares.
1: Og derfor siger vi godmorgen til Thomas Monberg, Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, og også Nick Zimmermann. Vi fixerede dig lige her i Radio Svinestien, fordi du også er medlem af beskæftigelsesudvalget, og jo også en vigtig del af oppositionen. Ifølge Landbrug og Fødevare er der omkring 33.000 arbejdspladser inden for svineproduktion, ude i staldene, på slagterier osv. Thomas Monberg, skal vi acceptere fyringer og færre arbejdspladser, fordi miljøet, som I jo gerne vil, skal beskyttes?
2: Som udgangspunkt, det synes jeg ikke, vi skal.
1: Men kan det lade sig gøre?
2: Det vil det kunne lade sig gøre, hvis det er, vi starter med at beholde alle de svin, der bliver kørt ned over grænsen her i Danmark, så vi begynder at slagte dem i Østjylland og i Horsens. Så vil vi kunne undgå det, og så vil vi kunne producere lige så mange svin her, fordi at sende små pattegrise ud af landet er direkte dumt, både økonomisk og transportmæssigt, men også dyrevelfærdsmæssigt. Så jeg synes, vi skal beholde, og det står der også i regeringsgrundlaget, langt flere svin i Danmark, og de skal slagtes i Danmark.
0: Men Thomas Monberg, grunden til, at de svin bliver kørt ned over grænsen, det er jo fordi, at landmændene, de får en bedre pris.
2: Så, Jamen helt klart, og derfor er jo også derfor, vi gerne vil gentænke hele den fødevareproduktion, vi har, fordi jeg synes jo helt klart, at vi skal til at forædle de svin, vi producerer herhjemme i Danmark, i stedet for at sende dem til Italien og Spanien for at blive forædlet. Og det er jo det, vi skal til at kigge på nu i den her grisefirepark. Så derfor så skal vi selvfølgelig bevare arbejdspladser i Danmark, og vi skal blive ved med at udvikle vores erhverv.
1: Det tænker jeg også, du er enig i, Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti, men kunne man ikke forestille sig, at de, der eventuelt skulle miste et eventuelt landbrugsjob, fordi vi tilgodeser naturen og miljøet, kunne finde job andre steder?
3: Altså, jeg er interesseret i to ting i forbindelse med den her svinefirepart. Den første, den er, at vi beholder så mange arbejdspladser i Danmark som overhovedet muligt, og dernæst så er jeg interesseret i, at fødevarepriserne ikke kommer til at stige yderligere. Og det, der helt klart er min frygt, det er, at hvis vi bliver ved med at sende arbejdspladser ud over landets grænser, hvis vi bliver ved med at indføre så stærke restriktioner i forbindelse med landbrug og fødevareproduktion, så bliver priserne bare ved med at stige. Og jeg har det bare på den måde, når jeg er rundt omkring og taler med danskerne i Østjylland, så går de altså ikke op i, at fødevarepriserne skal være endnu dyrere, fordi vi skal sende endnu flere arbejdspladser ud af landet. Folk er rent faktisk interesseret i, at man snart får mulighed for at få enderne til at mødes økonomisk. Og jeg synes, at det er et kæmpemæssigt problem, at de fire partier, der har sat sig sammen om at danne en regering, ikke nævner at få fødevarepriserne ned med ét eneste ord i det her regeringsgrundlag. Hvordan i alverden kan man rejse rundt i Danmark lige nu, hvor folk ikke kan betale deres regninger, og så gå mere op i at sende arbejdspladser ud af landet, end man gør i, at folk får råd til at sætte mad
0: på bordet? Nu har du taget vores job, men så kan Thomas jo svare.
2: Jamen det kan jeg da. Det er også altid dejligt at få spørgsmål for tre. Jamen det kan, vi har faktisk nævnt det med fødevarepriser. Vi er jo i gang med at kigge på fødevaremomsen. Vi skal have sænket momsen på fødevare generelt. Det vil vi. Nu har jeg ordet, ikke? Og det er det, vi vil. Og selvfølgelig vil vi det, men vi bliver også nødt til at anerkende

0: At der, hvor jeg kommer fra, og der, hvor Nick kommer fra, der har vi nogle fjorde, som er stendøde. Og hvis vi ikke prøver at ændre vores adfærd som mennesker i, hvordan vi producerer dyr, så er det jo helt galt, for så leverer vi jo et miljø, der er direkte dødt tilbage. Så vi skal finde balancerne. Fødevarepriserne skal ikke stige, det er derfor, vi gerne vil have dem ned, men vi skal stadigvæk kigge på miljøet og dyrevelfærd.
1: Der var en opinionundersøgelse for nylig, som viste, at flest danskere, 49% af danskerne, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Altså, hvordan kan man kombinere det med det, du siger, Thomas Monberg, om at vi samtidig også gerne vil bevare arbejdspladserne, og i øvrigt, så skal svinene også produceres her?
0: Jamen, bare det, at vi begynder at beholde dem noget længere, i stedet for at købe dem ned som pattegris, det gør jo, at der skal bruges mere arbejdskraft, fordi de også får mere plads. Det er også derfor, at vi skal se på, hvordan vi indretter stallene fremadrettet. Så jo,
1: der men det lyder også som udgifter for svineproducenter.
0: Jamen, selvfølgelig er der en udgift i det her, i en omstilling. Det vil der altid være. Men jeg kan ikke acceptere, at der dør 25.000 svin hver dag. Jeg kan ikke acceptere, at vores fjorde, de bliver beskidte, og man ikke kan bade i dem. Jeg kan ikke acceptere de her ting, så derfor bliver vi nødt til at gøre noget andet. Hvis vi bare gjorde det, vi gjorde i går, så bliver vi jo ikke bedre.
2: Det her, det er en debat, der helt sikkert fortsætter, og det gør nyhederne også om lige nøjagtigt 2 minutter. Så tusind tak, fordi I kom.
3: Tusind tak.
0: Selv tak.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Når vejret er vildt og vandstanden bliver høj, så har Horsens flere gange været i problemer. Men et klimaprojekt til 575 millioner kroner skal sørge for, at Horsens midtby undgår store oversvømmelser i fremtiden. Og det handler om rettidig omhu, siger konservatives Anders Krøgaard Lund, der er formand for bæredygtighed, natur- og klimaudvalget i Horsens Kommune.
2: Når det her havvand lige pludselig vokser 1,5 eller 2 meter i højden, jamen så en lavliggende by som Horsens, jamen så står der lige pludselig en halv til en hel meter vand fra havet midt ind i hovedet på os. Så der er simpelthen noget lavpraktisk sikkerhed og beredskab, vi bliver nødt til at tænke ind i det.
1: Så pengene skal bruges på at lave en dæmning, og der skal bygges en sluse ved Bygholm Å, så der kan ledes vand ud i fjorden, og man dermed kan sikre midtbyen mod stormflod. Oven i det, så vil man så bygge en vej hen over dæmningen.
2: Så vi kombinerer flere gode løsninger, og det gør også, at selvom finansiering det lyder som voldsomt store tal, jamen så gør vi noget, der samlet set skulle gøre det billigere, end hvis vi skulle lave mange individuelle løsninger. Så valget står et eller andet sted mellem en masse oversvømmelser, hyppige oversvømmelser, dårlig infrastruktur eller bruge de her penge.
1: Arbejdet går i gang i år og skal efter planen stå færdigt i 2031. Kan studerende mon hjælpe virksomheder med at løse problemer? Ja, det er en af udfordringerne, når 150 studerende fra Aarhus Universitet i dag tager på tværs af Jylland for at hjælpe virksomheder i den vestjyske by Skjern. Og det gør de som en del af initiativet Stay Relevant, hvor de studerende skal være med til at løse nogle af de lokale virksomheders udfordringer. Det fortæller chefkonsulent ved Aarhus Universitet, Terkel Rørkær Sig.
3: Noget af det, de får i fingrene, det er blandt andet en case fra en virksomhed ude i Ringkøbing Skjern, der arbejder med at tiltrække turister til kommunen. Og der skal de ud og arbejde med, hvordan de tysktalende turister, hvordan de får flere af dem.
1: Men der er også et andet formål med dagsturen til Skjern, og det handler om at kigge lidt længere frem, fortæller han.
3: Kommunen håber jo på også at kunne vise Skjern frem som en mulig kommune, hvor at de studerende kan komme ud, efter de er færdige som studerende og skal til at have et arbejde.
1: Der var stor tryk på hos Endelave-færgen hen over sommeren, og ruten var så populær, at man ramte de højeste passagertal i 5 år. Kun i coronaårene var tallene højere. Det viser en ny opgørelse fra Endelave-færgefart, det skriver Horsens Folkeblad. Turistsæsonen er fra april til august, og i år var der mere end 5.000 flere passagerer end i 2022. Og ifølge overfartsleder Rune Holberg, så har det haft en stor effekt, at Horsens Kommune, der driver færgen, har testet med at sætte flere afgange ind på travle tidspunkter. Og i løbet af efteråret, der skal politikerne i Horsens Kommune så vurdere, om de ekstra afgange også bliver en del af sejlplanen næste år. En solrig dag, vi har i vente med temperaturer, der kommer op mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.

0: Det var Barbara Moleko her med Dum for dig.
1: Vi kører højt tempo, og det er der, har der også været i Tilst. Biljagt i højt tempo i løbet af sommeren. Knivstik har der også været med døden til følge. Narkosalg på åben gade. Det er velkommen til Tilst, den aarhusianske bydel, der har været i søgelyset flere gange efter mange flere utrygskabende episoder.
0: Ja, og derfor så var det nu meningen, at vi skulle tale med både Nicolai Wammen, justitsminister, og Hans Kristian Skibby, retsordfører for Danmarksdemokraterne. Men justitsministeren, han har en kalender, der simpelthen er så travl, så der er kommet et afbud i sådan sidste øjeblik.
1: Men så er det jo godt, at vi har Hans Kristian Skibby, retsordfører for Danmarksdemokraterne. Hvad skal vi gøre ved det her? Der er jo mange forskellige håndtag at skrue på, Hans Kristian Skibby.
2: Ja, altså der er jo ikke noget quick fix, for hvis man havde det, så var der måske allerede nogen, der havde grebet til den. Men det ændrer jo ikke på, at det vi har været vidne til, det er jo, at den skandale er rang. Og det vidner jo om, at det er nødvendigt med en lang række initiativer. Altså der skal målrette indsatser til.
0: Hvad kunne det være?
2: Men jeg vil så også sige, at det er jo ikke kun i Tilst, at man oplever en radikalisering i forhold til, hvordan folk de opfører sig. Det oplever vi også i andre byer, som Slagelse og andre steder, desværre.
0: Men hvad kunne det så være, Hans Kristian Skibby? Du er jo Danmarksdemokrat. Ja. Altså, hvad vil sådan være det første værktøj, du vil tage op af kassen?
2: Det allerførste, jeg vil tage op, det er jo, at der skal være en markant mere synligt politiindsats i området. Det vil jo være helt lavpraktisk. Det er allerførste, der skal til, fordi alt det der med socialpædagogik og alt muligt andet, det er sådan set vældig fint. Min kone er socialpædagog. Jeg vil ikke forklejne indsatserne, heller ikke med unge og gadeplansmedarbejdere og alle de andre ting. Undervisningen i skolerne og besøg af landbetjenten og alt det der. Men det tager bare længere tid. Så altså, hånden på hjertet, en hurtig indsats, det er, at der skal være en øget tilstedeværelse af danske uniformerede politibetjente.
1: Og de er jo allerede ops på det, også i Tilst, kan man sige. Der er en beboer i området, Tino, som også peger på en måske lidt anden løsning, en tryghedshop, en mini-politistation, hvor der er politi, men der er også sådan tryghedsvagter, som kommunen ligesom kan sætte ind. Det er hans forslag. Hvad tænker du om sådan en idé?
2: Jamen, det lyder da som en rigtig god idé, og det synes jeg, det kunne være dejligt, for det er afprøvet. Det var da et godt sted også at sætte det i praksis. Og det vil jeg da ikke være ked af at støtte. Men det der er udfordringen, det er selvfølgelig, at vi har andre steder, hvor vi har andre indsatser, der skal gøres også. Og vi kan jo ikke bare leve med at lave ordentlighed et sted i Danmark. Vi er nødt til at have fokus på hele Danmark. Og den praksis, der er med, at folk får lov til at være ulovlige, nær sagt, den dur jo ikke. Altså, vi er nødt til at gøre et favntag med den her måde, som tingene de foregår på, den forråelse, der er i Danmark. Vi kan se, at det er i stigende grad helt unge mennesker, der bliver kriminelle. Det kan man også se på de indslag, der har været på Berlingske den seneste tid. Det er faktisk rigtig dårligt, det der foregår.
0: Og nu du siger det her med helt unge mennesker, vi taler jo tit om det her med hammeren. Altså, den skal falde hårdere, den skal falde hurtigere osv. Men når man taler med politiet, også i Aarhus, så er det jo i høj grad det her forebyggende arbejde, som du også var lidt inde på selv, der batter. Det sælger måske bare ikke så godt hos vælgerne.
2: Nej, og det er jo fordi, det ikke er quick fix. Det er ikke noget, du kan se her nu, at det giver en god permanent løsning. Der er vi bare nødt til at sige, og det jeg kan godt lide retspolitik, for jeg mener, at når folk ikke kan overholde lovgivningen, så er jeg selv bedt om, at der kommer en repressalie. Og derfor er vi nødt til at efterspørge noget mere politi. Og de skal altså være ude der, hvor at utrygheden den er. Og det betyder, at man er nødt til at gøre det på den rækkefølge, som vi skitserer. Vi kan ikke bare vente på, at der kommer en socialpædagogisk indsats, og så om 15 år, så er alting godt. Vi er nødt til også at agere nu.
0: Så det er sådan lidt det lange seje træk?
2: Det er begge dele. Så vi skal gøre begge dele. Jeg er jo stor fortaler for, at vi får flere landbetjente. Det er jo ikke, at man skal have ind i Tilst, det ved jeg godt. Men de skal måske have nogle tryghedsvagter, som har politimæssig baggrund og en koordineret indsats via Aarhus Politi.
1: Og så satser vi på, at vi kan have den her debat med justitsministeren på et senere tidspunkt, Hans Kristian. Det er du også klar på, ikke også?
2: Altid.
1: Ja, dejligt.

0: Det var Dieters Liter her i Dig og Mig.
1: Termometeret viser stadig plus herhjemme, men forudsigelserne fra EU's klimakommissær Dan Jørgensen om, at Europa står over for en hård og dyr vinter på energiområdet, kan altså godt give kuldegysninger i øjeblikket.
0: Ja, det synes jeg i hvert fald, det gjorde lige, da jeg hørte det. Og derfor så er der jo brug for mere sikker og billig energi, synes mange.
1: Det taler vi nu med Mathilde Hjort Bress, som Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører, og Torsten Gej, miljøordfører og naturordfører for Alternativet om. Godmorgen til jer to.
2: Godmorgen.
0: Et af de steder, der lige nu udvindes energi, det er jo fra Nordsøen. Og Mathilde Hjort Bress, du har jo været ret åben omkring dit ønske om, at de her Nordsø-licenser, som det hedder, der giver virksomheder tilladelse til at bore i Nordsøen, forlænges til 2050. Prøv lige at forklare, hvorfor er det vigtigt set med dine øjne?
2: Det er vigtigt i en tid, hvor der er krig og konflikt på det europæiske kontinent, hvor vi også desværre kommer til fortsat at efterspørge flere fossile brændsler, ikke færre, frem mod 2050. Og når det er i virkeligheden, så skal vi jo i takt med, at vi også omstiller os til det grønnere og gør os, ja, ultimativt set uafhængige af fossile brændsler. I mellemperioden også desværre være nødt til at hente nogle flere op, og dem mener jeg, at vi skal hente op fra den danske Nordsø, frem for at importere dem fra ustabile regimer som dem i Mellemøsten.
1: Det er simpelthen nødvendigt her, men det er en forkert retning, siger du, Torsten Gejl. Skandaløs retning har du faktisk kaldt det. Hvorfor er det det?
3: Jamen, det er godt nok gammeldags. Tænk til, at vi skal til at hente flere fossile brændstoffer op fra oliefelterne. Altså, det hele vores indsats i øjeblikket med klima handler jo netop om at begrænse CO2-udslippet. Byg vindmøller på havet, byg sol på land, byg vind på land, find andre energikilder. At det her fører sig tilbage til alle de problemer, vi kommer fra. Vi har problemer nok med at opfylde vores 70% målsætning i 2030, så vi skal ikke til at lave nye olieboringer.
0: Mathilde Bressum, glemmer du forureningen?
2: Det gør jeg på ingen måde, men det er jo lidt useriøst, og måske også en lille smule blåret, det som Torsten siger, fordi virkeligheden er jo faktisk, at når vi desværre kommer til at efterspørge flere fossile brændsler, så er spørgsmålet ikke, om vi har brug for dem eller ikke har brug for dem, for det har vi. Spørgsmålet er, hvor de så skal komme fra. Der synes jeg, det er vigtigst, at vi står på dansk forsyningssikkerhed og europæisk forsyningssikkerhed, og faktisk også sikrer os, at dem, vi kommer til at fortsætte at skulle bruge, samtidig med, at vi også omstiller os til det grønne, jo også bliver hentet fra Danmark frem for ustabile regimer i Mellemøsten.
1: Ja, Torsten Gejl, glemmer du så omvendt, at olie fra Nordsøen jo kan være bedre end afhængighed til, ja, enten USA eller Mellemøsten?
3: Jamen, det kan jo også gøres på andre måder. Altså, det er jo ikke blåret at sige, at vi kan producere alternativ og vedvarende energi. Altså, det er jo ikke sådan, det er jo ikke et kriterie, at den eneste måde, vi kan klare at få energi på, det er ved at tage det op af Nordsøen eller købe det fra mistænkelige.
1: Men kan vi få nok nu?
3: Altså, vi skal bare se at komme i gang. Vi har lige lavet en stor aftale med Bornholm. Vi skal lave flere store aftaler. Vi skal have mere op på land. Vi skal sørge for, at landdistrikterne får del af den værdi, der kommer, når de sætter land af til sol og vind. Det kan vi gøre ret hurtigt. Så vi skal speede op for den alternative energi, i stedet for at gå tilbage til fortiden.
0: Mathilde Bressum, er det fordi, du ved, der er nogle vælgere derude, som går ret meget op i, hvor høj den der varmeregning der, den bliver, at du er så optaget af, at man stadig gør det muligt at hente energi op fra Nordsøen?
2: Jeg er optaget af, at vi i Danmark står på vores forsyningssikkerhed og ikke gør os afhængige af ustabile regimer i Mellemøsten. Og det mener jeg faktisk, det her det er et direkte forsøg på at gøre. Og det er jeg meget, meget ærgerlig over. Og det her, det er jo ikke et enten eller. Altså, det er jo både og. Men når det internationale energiagentur siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge fossile brændsler, så konstaterer jo, at det ikke er et spørgsmål, om vi har behov for dem, for det har vi. Og derfor så kan man jo opsætte nok så mange vindmøller, man vil, og det skal vi blive ved med at gøre. Men der er jo ikke en af de vindmøller, der også står ude i Nordsøen, der ikke er blevet produceret med en dråbe fossil energi. Det skal man altså også lige huske at skrive sig bag øret.

0: robotterne overtager, eller i hvert fald så stormer kunstig intelligens fortsat fremad i vores jobs og også på vores uddannelsesinstitutioner.
1: Og det skal vi tale med Christina Egelund, forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne om nu. Men Christina, vi har lige en lille en først, for jeg har et tal her, der hedder 09 12 77, og så mangler jeg bare lige de sidste fire cifre af dit CPR-nummer, ikke?
2: Dem får du ikke.
1: Nej. Ja, men det er der måske andre, der har fået. Altså, der bliver talt nu om, skal vi have et nyt CPR-nummer alle sammen, eller hvad?
2: Det er for tidligt at sige, om vi skal det. Altså, det er jo en ret alvorlig hændelse. Det her, det har fyldt mit liv, kan sige, døgnet, næsten 48 timer i døgnet, hvis man næsten kalder sådan overarbejde, ikke? Eller dobbeltarbejde, fordi det er en alvorlig hændelse. Om vi skal have nyt CPR-nummer alle sammen, det er for tidligt at sige, men der skal helt klart ske noget med sikkerheden, fordi det her må ikke ske, det er sket, så derfor skal vi selvfølgelig kigge på sikkerheden, og jeg udelukker sådan set ikke noget på forhånd.
0: Så man kan sige, her klokken 8.52, der er status quo egentlig, vi ved ikke super meget mere, end vi gjorde i går.
2: Ja, det er et meget godt resume.
1: Og der er masser inde på DR.dk, man kan læse omkring det, hvis man skal opdateres. Nu skal vi tale AI, fordi en undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at lidt over en tredjedel af gymnasieeleverne på landsplan har svært ved at komme i gang med en opgave uden at bruge AI, mens 17% mener, at det simpelthen står i vejen for deres læring. Det er jo dem, der lige om lidt kommer på dine universiteter, kan man sige, Christina, ikke? Altså, hvor meget AI mener du, at der skal være på vores uddannelsesinstitutioner, og hvor meget skal vi bruge det?
2: Jeg mener, altså AI er kommet for at blive, og derfor skal der være, bliver man nødt til også at blive uddannet til at bruge AI på en fornuftig, kritisk måde. Fordi hvis ikke vi gør det, og det gælder sådan set både i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, hvis vi lader som om, at AI ikke findes, så forestiller jeg mig ikke, at børn og unge ikke så finder deres eje i det selv, fordi det er spændende. Så jeg vil hellere, at det er en integreret del af undervisningen, at der er nogle voksne omkring børn og unge, når de bruger AI, som lærer at bruge det på en kritisk måde, hvor man også stiller sig kritisk over for den kilde, som det er, så er det klart, at det må ikke fylde hele undervisningen. Der skal stadigvæk være god gammeldags undervisning, hvor det er en fysisk bog, og sådan fysisk nærvær og kontakt til læreren og alt det der, men man skal bruge det på en begavet måde.
0: Men der er også nogle gymnasielærer, som allerede nu giver udtryk for, at de faktisk er ret bekymrede. Altså eleverne, de kan ikke selv tænke sig i gang. Altså at AI, kunstig intelligens, de fjerner elevernes evne til at tro på sig selv og opleve og lykkes med noget, fordi AI løser det. Altså er der ikke en pointe i det?
2: Helt klart, og der er masser af ting at være bekymret om i forhold til AI i undervisningen. Og derfor er det også vigtigt, at udgangspunktet for undervisningen er, at det er noget, der foregår altså på traditionel manér med en lærer og et undervisningsmateriale og nogle skoleelever. Altså det er udgangspunktet. Og det skal ikke være sådan, at man ikke ligesom kan komme i gang, medmindre man kan spørge en AI-ven. Det duer ikke, fordi så går AI pludselig ind og erstatter vores nysgerrighed og vores evne til sådan at selv at komme på ting.
0: Men det virker lidt som om, det allerede er sådan.
2: Ja, præcis. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have lidt altså nogle klare rammer om, hvordan bruger vi det, hvornår bruger vi det, og hvordan bliver vi uddannet i også at bruge det på en kritisk måde.
1: Ja, fordi udfordringen er jo lige nu, hvor der er vi jo der, hvor AI kan bruges måske ansvarligt af dem, som i forvejen kender deres fagområde, ikke? Men næste generation, der læser i gymnasiet, på universiteter osv., og faktisk også dem, der starter på et job, altså hvordan skal de nå dertil, hvis AI gør, at de hele tiden tager den lette vej, uden selv at gøre sig de her tanker og skabe den læring?
2: Men det er jo præcis det, som vi i folkeskole- og ungdomsuddannelserne skal lykkes med at sørge for, at man ikke, altså at AI ikke bliver en genvej til at holde op med at lære noget selv, altså at hoppe over, hvor gæret er allerlavest.
1: Men er det forbud?
0: Men det er der jo ikke nogen, der kan være uenig i.
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er, at der er en begavet, altså en velovervejet, klog måde at bruge AI på, men også være vidst om, nu bruger vi det, så er det også transparent, så er eleverne også fri for at skulle mistænkes for at snyde, når det er tydeligt, her må vi faktisk gerne bruge det, og så diskuterer vi det, så man promiser, at her har man brugt AI til noget, for eksempel at komme i gang med, eller formulere en opgave, eller lave research, eller snakke med H.C. Andersen, som det også kan simulere. Så der er jo masser af spændende ting med kunstig intelligens, men selvfølgelig er udgangspunktet, at undervisningen foregår ved, at man selv er drivkraft sammen med læreren og det fællesskab, man har i klassen, i den undervisning, der foregår.
0: Det kan være, vi skal have AI om i kildelisten, så kan man skrive, jeg har lige talt med den om H.C. Andersen.
2: Jamen, jeg tror, altså, det talte med rigtig mange af både skoleelever og gymnasieelever den seneste tid om det her, hvordan de oplever det. Og altså for at være helt ærlig, mange af de unge er jo lidt bedre klædt på til det, end måske deres lærer og undervisere er. Så der er også et kæmpe behov for at klæde lærerne ordentligt på her. Men Men det er vigtigt, at det er tydeligt, hvis man for eksempel har brugt AI til at løse en opgave, så skal det være en del af problemformuleringen. Altså at man også forholder sig kritisk til, hvad er det så for nogle svar, den giver en. Og det må selvfølgelig ikke erstatte undervisningen, men det kan være en del af undervisningen.
1: Og så bare lige til sidst, altså kunne det der AI, kunne det ikke bruges til de der CPR-numre, eller hvad?
2: Det ved jeg da jo meget godt være, at det er det, der fikser det.
1: Det kan du lige undersøge i hvert fald, ikke? God dag.
2: Det var et klogt indspark her på morgenstunden.
1: Eller mindre klogt.
0: Lidt for klogt.

0: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
1: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om, at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
2: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra klokken 10 minutter over 4 i nat.
4: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
5: Men klokken 4.10 alligevel?
4: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
0: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
6: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
7: Jeg ville da gerne have haft alternativ støtte, ligesom jeg også gerne ville have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som Folketingets formand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
0: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
8: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
9: P4 Trafik. Lad os lige tage et overblik over trafikken, som altså nogle steder har givet nogle udfordringer i forbindelse med ekstra køretid. Blandt andet omkring Kongens Bro, hvor der altså stadigvæk er vejarbejde, og stadigvæk er en del ekstra køretid, både på rute 575, altså Borgervej, og rute 46. Og det er netop rute 46, at der er vejarbejde i gang. Heldigvis så går det bedre på rute 26, som var hårdt belastet på et tidspunkt, altså rute 26 mellem Viborg og Aarhus omkring rundkørslen. Og så skal du også vide, der er jo stadig vejarbejde i sydgående E45 fra omkring Hornstrup, eller i hvert fald fra Hornstrup 59 og frem til Vejlefjordbroen. Der er der altså langsom motorvejskørsel. Det er 50 km/t, der er skiltet med, at du skal køre. Og så har vi desværre stadigvæk en trafikkejle, som også fra tidlig i morges står midt mellem køresporene. Vi er stadigvæk på E45, og vi er lige ved Aarhus Nord motorvejskrydset, altså jer, der kommer fra Randers og Hasten. Vær lige opmærksom på, at den står altså og strider midt i det hele mellem sporene.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det er nemlig lige, hvad det er, og du fik også lige Robin med Dancing on My Own.
2: Folketinget, der åbner for tredje gang i træk, kan man sige, rød blok med Mette Frederiksen på toppen af magtpyramiden i Danmark. Hun åndes til gengæld i nakken af de blå.
1: Ja, hun kan ikke bare sådan bestemme hvad som helst uden modstand. Godmorgen, Mona Juul, formand for de konservative.
3: Godmorgen. Tak for, at jeg må være med.
1: Ja, det må du da selvfølgelig. Det må alle, der er valgt i Østjylland. Okay. I er jo et pænt stort oppositionsparti med 13 mandater. Meningsmålene, de ser gode ud, så hvem ved, hvad det ikke kan blive til. Men hvad er det egentlig for en politik? Et område, hvis du får 15 sekunder, som I kan tilbyde, som kan vælge de røde pinden?
3: Hele måden at finansiere vores velfærdssamfund på, er jo en måde at vælge den her regering af pinden. For de har ikke mulighed for at finde finansiering med de partier, de har dannet regering sammen med. Og det kan vi se, at de sådan har det med at dele lidt ud hist og pist, og så trække noget andet tilbage. Og det er ret skandaløst i forhold til boligejerne, i forhold til alle dem, der går på arbejde osv., at man simpelthen sidder og prøver at se, om man kan øge nogle skatter. Det er noget af det, vi i hvert fald vil gå til valg på næste gang og sørge for, at det ikke kommer til at ske med en blå regering.
2: Og vel nøjagtigt, som nu gør opmærksom på det i løbet af den her valgperiode. Lige nu, der er I jo opposition, og spørgsmålet er, hvilken opposition I ligesom er i. Altså, hvordan finder du balancen imellem at være den ansvarlige, arbejdsomme, kompromissøgende opposition, som I jo også gerne vil være, og så den der armene over kors opposition, der kritiserer regeringens helt tåbelige beslutninger?
3: Men det er meget enkelt, fordi hvis regeringen foreslår noget, som vi synes er en god idé, så skal vi nok være konstruktive og tage armene ned og sørge for at forbedre de løsninger, som skal på bordet. Og det er klart, at når regeringen foreslår højere skatter, eller ikke vil lave nogle reformer, eller på alle mulige måder at gøre nogle tåbelige ting, så kommer vi til selvfølgelig at modarbejde og være tydelige omkring det. Det er klart.
2: Men hvor langt er I villige til også nogle gange måske at gå lidt på kompromis med jeres? Nu er det jo en mindretalsregering med det, som I egentlig allerhelst vil, også for at komme ind og tage ansvar. Er der nogle områder, hvor du ser, hey, det kunne vi faktisk godt gøre?
3: Nej, altså, men vi har jo nogle områder, hvor vi rigtig gerne vil arbejde sammen, og hvor vi er en stor del af i hvert fald nogle partier i regeringen, og det er for eksempel på forsvaret. Altså, det er jo et område, hvor vi påtager os et meget stort ansvar for hele tiden at være med til at sikre, at vi får en styrkelse af forsvaret og beredskabet, at vi kan finde de midler, der skal til, sørge for, at vores soldater har nogle ordentlige vilkår osv. Det er jo et område, hvor vi virkelig gerne vil stå sammen. Og så er det klart, at på hele det grønne område, at finde de løsninger, der skal til, der kommer vi jo også til forhåbentlig at stå tæt sammen med regeringen her.
1: Men det er næsten også nemt det der med forsvaret, for det er jo kun Enhedslisten, der slår sig lidt i tøjet der.
3: Men de skal jo stadigvæk finde midlerne,
1: det skal
3: andre
1: de
3: også,
1: selvfølgelig.
3: Det er de ikke ret gode til.
1: Hvad er det for nogle områder, I ellers kan mødes? Altså, hvad med bilafgiften?
3: Jamen, altså prøv at høre. Du taler med det konservative Folkeparti. Vi ønsker ikke at beskatte danskerne mere end højst nødvendigt. Og lige nu, der kan vi endelig se, at nu er der kommet hul på ketchupflasken i forhold til elbiler. Så er det jo ikke tidspunkt at begynde at afgifte det. Og jeg synes også, der er sådan en meget sådan planøkonomisk tanke i, så er det kun de små elbiler, der skal slippe for det. Hvad er der blevet af samkørsel og så videre og sikkerhed i større biler? Jeg synes simpelthen, det er en helt forkert vej at gå. Og jeg tænker også, at vi skal jo være fri af fossile brændstoffer. Så hvad er egentlig argumentet for at smide afgift tilbage på elbiler? Det har jeg meget, meget svært ved at se. Men det er jo klart, altså alle skal finde deres positioner, og den her regering ser ud som om, at de har sådan en kæmpe klude til, hvor de strikker alle deres politikker sammen, og så travler det nogle andre steder.
1: Men
3: og min opgave det er at sørge for, at det bare kommer til at hænge nogenlunde sammen, indtil vi kan få en ny regering.
1: Så det var en arm over kors der?
3: Ja, det var da også en måde at strikke på i fællesskab.
2: Hvad med energipolitik for eksempel? Altså, kan I mødes der så?
3: Der er ingen tvivl om, at altså, energipolitik er også sikkerhedspolitik i de her år. Og der vil vi jo i hvert fald gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi kommer væk fra de fossile brændstoffer for at sikre den vedvarende energi, der skal til. Der er vi jo også det borgerlige parti, der hele tiden bakker op i forhold til for eksempel det brintrør, der nu er blevet vedtaget og sørger for, at vi får havvind osv.
1: Vi har lige haft besøg af Mathilde Hjort Bressum fra Venstre, og hun er jo en person, som arbejder for det her med at få forlænget Nordsjølicenserne, så vi stadigvæk kan hente noget billig energi op for Nordsjøen. Støtter I egentlig det?
3: Jamen, vi har støttet, at vi undersøger, hvad er mulighederne i det, men det er bestemt ikke noget, vi sådan sidder bare og jubler over, fordi, prøv at høre, vi er på vej til at komme væk fra de fossile brændstoffer, for det er ikke meningen, at vi skal bruge dem i fremtiden. Så vi skal finde nogle veje i det, men vi vil gerne undersøge, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen. Det har vi sagt ja til.
2: Og så skal vi høre her til sidst, altså når befolkningen ikke bare sådan overbevises over fortræffelighederne hos Blå Blok, så kan det måske også have lidt at gøre med en, altså det er noget uklare statsminister-alternativ, der er der. Hvor er I henne der? Har I fundet en?
3: Altså, jeg tror, de blå partier står forskellige steder. Altså, vi har jo fra, det var allerede før sommerferien sidste år, hvor vi parrede på Troels Lund Poulsen og sagde, at vi synes, vi skal samle os der. Det kommer jo til at knibe lidt, både før, under og efter valget. Og der har jeg ikke nogen ny position på det, og jeg synes faktisk, at det ville være rigtig nyttigt, at vi ikke havde den drøftelse. Jeg vil hellere snakke om det politiske,
1: men jeg kunne
3: og der er altså rigeligt at snakke om.
1: Jeg kunne bare lige spille ind nu, at hvis der var valg nu, så ville det største dyr på savannen være Morten Messerschmidt.
3: Er det et spørgsmål?
1: Ja,
2: det er det.
1: Det er det da.
3: Jamen, jeg har hele tiden sagt, at den, der skal samle blå blok, skal jo gøre det på det politiske. Man kan ikke bare melde sig som statsministerkandidat. Man er nødt til at have nogen, der peger på en. Vi har peget på Troels Lund Poulsen. Det er der ikke noget nyt i.
1: Heller ikke nu?
3: Nej.
2: Jamen, så bare rigtig god arbejdsløst i det her folketingsår. Så bliver det spændende at følge.
3: Tak, og tak fordi jeg måtte være med. Jeg kommer til at give den fuld smadre også i det her år.

0: Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: med Angel.
1: Og så kan man vel egentlig godt sige, at vi kommer fra et slags helbredstjek i Blå Blok. Vi havde jo lige besøg af Mona Juul.
0: Ja.
1: Til vores allesammen sundhed, eller faktisk, Thomas, især kvinders sundhed.
0: Ja, og nu havde vi jo Mona Juul med, som ikke var super, super omfavnende for regeringen. Og nu har vi jo så en socialdemokrat og en konservativ her, nemlig Charlotte Green, konservativ næstformand i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, og Camilla Fabricius, socialdemokrat og ordfører for kvindesundhed. Lad os se, om vi ikke kan finde en lille smule enighed her. Skal vi ikke prøve det?
1: Det synes jeg. Camilla Fabricius, du har jo blandt andet nævnt migræne, overgangsalder, endometriose, graviditetssygdommen HG, det er den der, hvor man har voldsom kvalme og kaster op, som noget, der egentlig er gået under radaren i sundhedsvæsenet. Hvordan kan det egentlig overhovedet gå til?
2: Jamen, jeg tror, at noget af grunden er, at det i virkeligheden er så almindeligt, at vi alle sammen har tænkt, det skal vi da bare leve med. Fordi det har vi altid kendt nogen, der også har levet med, og vi har hørt vores forældre også leve med det. Så på den måde har vi ikke tænkt, at det var noget, en sygdom, der kunne behandles. Og nu er vi heldigvis et andet sted, hvor vi har langt større fokus, og det er jeg jo rigtig glad for.
0: Ja, spørgsmålet er, om der er fokus nok, Charlotte Green. Er vi gode nok til at have fokus på kvinders sundhed, også i sundhedsvæsenet?
3: Det er jo noget, som vi fra det Konservative Folkeparti længe har ønsket os, at der kom mere fokus på. Og det har vi helt klart ikke været dygtige nok til indtil nu. Der er heldigvis sat nogle penge af sidste år til at bruge i år og næste år til at styrke indsatsen for kvinders sundhed. Men jeg kan godt blive bekymret, fordi Socialdemokratiet jo samtidig har sørget for at skære ned i den tid, de praktiserende læger bruger på at uddanne sig inden for kvindesygdomme. Og det bliver jo i høj grad de praktiserende læger, som skal, hvad skal man sige, løfte opgaven med det her fremadrettet.

0: Det er jeg rigtig glad for, og det er så bredt, at vi har en enighed om at skulle gøre noget ved den urimelighed og den ulighed, der er for kvinders sundhed.
1: Begge jeres partier er jo med, så vidt jeg i hvert fald har forstået, i sundhedsreformen fra 24, den hvor der jo blandt andet skal oprettes lokale sundhedsråd fra næste år. Det virker jo som om, set udefra, at det handler rigtig meget om struktur, hvordan vi får det bedst skruet sammen. Hvordan, Charlotte Green, sikrer I jer så, at kvinders sundhed ikke bliver glemt i alt det der struktur?
2: Jamen, jeg tror, dels det, at der er nogle penge med, og dels det, at der kommer en meget større fokus på det, er vigtigt.
1: At vi står og snakker om det?
2: Ja, for eksempel, at vi står og snakker om det, og at man er opmærksom på det, både blandt de praktiserende læger, men også akutmodtagelserne, hvor vi jo jævnligt ser kvinder komme ind med ondt i maven mange gange, for så at finde ud af, at det er endometriose. Det er mange små ting, men jeg tror ikke, det her det sådan direkte hører så meget til under de sundhedsråd på den måde, de er bygget op. Men det er en vigtig dagsorden, også for regionsrådet og selvfølgelig sundhedsrådene at holde fokus på.
3: Nu taler vi jo om det her, men der er jo godt nok at tage fat på i sundhedsreformen. Der har flere afsnit og udfordringer end Fast and Furious-filmene. Stor forskel på lægedækning, alt efter hvor du bor. Bermuda-trekant mellem læge og hospital og kommune. Mangel på personale, flere ældre, ventetid, psykiatri. Altså, hvordan sikrer I, at kvindeudfordringen her, at den simpelthen ikke drukner i alle de andre også ufattelig væsentlige problemer?
0: Jamen, det gør vi ved at inkludere det i de arbejder, vi laver i forvejen. Eksempelvis så ved vi, at det, hvis man har dårlig hørelse, så bliver man mere udsat for demens. Så skal vi jo have en opmærksomhed på, at der er flere kvinder, der har dårlig hørelse, der er flere kvinder, der får demens. For eksempel, hvis man har voldsom hovedpine, migræne, så kan der også være en slagsted, vi skal kigge på hjertepatienter generelt, fordi at mænd har et andet symptombillede end kvinder. Så det handler både om de sygdomme, som kun rammer kvinder, altså det, der handler om underliv, æggestokke, livmoder, og så er det, der rammer, altså, der rammer os alle sammen. Så vi er nødt til at have fokus på det hele, nu, og det gør vi.
1: Nu er du den eneste ordfører for kvindesundhed herinde. Skal de konservative have en ordfører for kvindesundhed?
2: Men det har de jo allerede, fordi jeg er jo sundhedsordfører, så jeg er ordfører for kvindesundhed også, og jeg er også med i netværket. Så jeg tænker, vi er dækket ganske godt ind.
1: Tak fordi I kom.
4: Let's go.

0: er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække, så lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og blandt andre en ekspert fra Aarhus Universitet efter det store CPR-læk, der kom frem i går. Jens Myhr Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, og han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
1: CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, den østjysk valgte Christina Egelund, er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men hun erkender, at hændelsen er alvorlig og giver stof til eftertanke.
2: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
0: Høj vandstand har flere gange sendt Horsens Midtby i problemer, men et klimaprojekt til 575 millioner kroner skal sørge for, at Midtbyen undgår store oversvømmelser i fremtiden. Og det handler om rettidig omhu, det siger Konservatives Anders Krøjgaard Lund, der er formand for Bæredygtighed, Natur og Klimaudvalget i kommunen.
3: Når det her havvand lige pludselig vokser 1,5 eller 2 meter i højden, jamen så er en lavliggende by som Horsens, jamen så står der lige pludselig en halv til en hel meter vand fra havet midt ind i hovedet på os. Så der er simpelthen noget lavpraktisk sikkerhed og beredskab, vi bliver nødt til at tænke ind i det.
0: Så der skal laves en dæmning og bygges en sluse ved Bygholm Å, så der kan ledes vand ud i fjorden, og man dermed kan sikre mod stormflod, og så vil man bygge en vej hen over dæmningen.
3: Så vi kombinerer flere gode løsninger, og det gør også, at selvom finansiering det lyder som voldsomt store tal, jamen så gør vi noget, der samlet set skulle gøre det billigere, end hvis vi skulle lave mange individuelle løsninger. Så valget står et eller andet sted mellem en masse oversvømmelser, hyppige oversvømmelser, dårlig infrastruktur eller bruge de her penge.
0: En 37-årig mand skal her til formiddag grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for forsøg på manddrab og for anmeldelse af eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder. Det skriver Østjyllands Politi, der anholdt manden i går. Hændelsen skete i september, hvor manden sammen med flere ukendte gerningsmænd ifølge sigtelsen bragte en sprængladning til sprængning i et privat hjem ved Skødstrup. Ingen kom noget til, men det er politiets vurdering, at det kunne have kostet beboerne livet. Det er tørt derude med nogen eller en del sol. I eftermiddag bliver det så mere skyet, og så lander temperaturerne mellem 13 og 16 graders varme.

0: Noah Kagan her i Stick Season.
1: Politikerkarusellen har været i sving hele morgenen, og vi står her en lille smule rundtosset. Alle østjysk valgte folketingspolitikere har fået en tur, hvis de ville og havde mulighed for det, og ikke sad fat i trafikpropper, eller der var noget derhjemme, der lige skulle ordnes, og sådan noget. Men vi skylder en tur.
0: Det gør vi. Godmorgen, Susan Kronborg.
2: Ja, godmorgen.
0: Du sad i Folketinget for De Radikale fra 2020 til 2022. Nu er du her igen, den her gang for Moderaterne, hvor
2: ja,
0: du er vikar for Caroline Stage. Og når hendes barsel er slut, så bliver du faktisk i hvert fald så længe Christina Egelund er minister herinde. Hvordan er det egentlig at være folketingspolitiker vikar?
2: Jamen, det er super, super fedt altså at få lov, fordi at, det er jo de personlige stemmer, der er helt afgørende for, hvem der står i spil som førstebland. Så det er jo bare demokratiet, når det er allerbedst.
0: Så det var lige lidt over 700 stemmer, der sendte dig herind?
2: Det var det simpelthen.
1: Men det kan jo også være lidt en karuseltur på en eller anden måde, både i forhold til ordførerskab og hvad man bliver sat til. Du har jo taget orlov fra et job i Skattestyrelsen og troede måske, du skulle være skatteordfører. Det troede vi også, men så er du nu blevet ændret til, at nu er du EU-ordfører, forskningsordfører, færøordfører, grønlandsordfører, ligestillingsordfører, ordfører for nordisk samarbejde, uddannelsesordfører. Det er mange at holde styr på som vikar. Altså, hvad for et ordførerskab har sådan indtil videre krævet mest af dig?
2: Det er faktisk Europa-ordførerskabet. Det er et kæmpe område, fordi det er spænder vidt over alle ministerområder, fordi alting handler om EU-ret. Alting handler om EU, når det kommer et stykket. Så der er altså et eller andet, der bevæger sig. Så vi har alle ministerne inde på tur, hvor de sidder og forklarer og fortæller.
0: Stolpe op og stolpe ned.
2: Simpelthen. Og vi har jo så vores mulighed for at give et besøg med og få tingene i en anden retning.
1: Er du sådan en, der bare jubler og siger til EU-forordninger og paragrafer og sådan noget, eller hvordan har du det med dem?
2: Jamen altså, nu er jeg uddannet cand.jur., så derfor så er det jo...
1: Det er godt så.
2: Så det er simpelthen bare gefundenes fristen, det har du jo så fuldstændig ret i.
0: Men altså, nu går folketingsåret jo så i gang. Hvad er egentlig allerøverst på din sådan politiske to-do-liste? På Susan Kronborgs to-do-liste?
2: Ja, og jeg har jo haft fornøjelsen af at snakke med rigtig, rigtig mange interessenter, som kontakter os politikere. Og det er nok på den baggrund, at jeg bliver mere og mere opmærksom på, at vi bliver nødt til at koble videnskab og det politiske arbejde. Så det er i hvert fald noget, som jeg er begyndt at brænde ret meget for.
0: Det lyder ikke som selv at hjemme i Østjylland.
2: Nej, men det er simpelthen bare det her med, at vi sørger for, at når vi taler om tingene og finder nogle løsninger, at så er det på et videnskabeligt og et gennemtænkt grundlag.
0: Væk med mavefornemmelserne.
2: Ja, præcis. Og alle følelserne bliver måske også en lille smule irrelevante her. Og det kan godt måske være lidt sværere at komme ud over rampen med fakta. Men det tror jeg simpelthen, vores demokrati og vores beslutninger har brug for.
1: Jamen altså, held og lykke på den hest, der faktisk rytter, altså Susan Kronborg fra Moderaterne. Rigtig god dag i dag.
2: Mange tak.

0: lavede du jo sing.
1: Ja.
0: Så hvordan er det egentlig?
2: Søren Toppergaard her med Festen stopper aldrig.
0: Og det gør den ikke?
2: Nej, det gør den ikke. Jeg vil lige nødt til at spørge om noget.
0: Ja.
2: Lars Bøje, har du fået nye briller?
3: Ja, det har jeg. Jeg har fået sådan et par Facebook AI-briller, som kan filme og sådan noget ting.
0: Og lige nu har du lys i pæren, det er jo nyt.
3: Ja, ja.
0: Hvad betyder det?
3: det er jo fordi, at jeg synes, at politikere har så travlt, de gerne vil overvåge os og kontrollere os og alt muligt andet. Altså, hvad med nu, at pilen den peger den anden vej? Så nu har jeg sådan nogle briller på, og nu kan vi holde øje med, hvad politikerne render rundt og laver herinde.
2: Filmer du nu?
3: Jeg gør det lige nu, men den her sag også det, og så pludselig lyser også. Så jeg vil ikke gå og filme folk skjult, det synes jeg ikke, man skal. Men jeg synes, at borgerne skal kunne holde bedre øje med, hvad politikerne render rundt og laver herinde. Så nu filmer de, og så håber jeg, at politikerne kommer til at tænke lidt over, at det her med at overvåge og kontrollere borgerne, nu har vi lige 808 millioner CPR-nummer, der er røgnet ud osv. Måske skulle vi begynde at tænke lidt mere over de her ting.
0: Det er jo faktisk også ekstra øjne, og det kunne man måske godt tænke, at du kunne have brug for. Først var I 4, så var I 3, så var I 2, og nu er du jo alene. Altså, hvordan er det egentlig efter sådan et rigtig flot valgkamp og et flot valg at være single?
3: Nå, jamen altså prøv at vi skrev Danmarks historie ved at komme ind. Så selvfølgelig så var det jo en træls situation, men det skal man jo bebrejde de mennesker, som har løjet og fusket over for partiet og medlemmerne, og ikke så meget os, der er tilbage og kæmpe. Og det var jo lige sådan som sidste periode, der var jeg jo også selv, og så er der nu 3 år til et folketingsvalg, og vi kommer til at stille op med et andet hold. Vi har forbedret vores procedure omkring, hvordan vi finder kandidater. Nu er det medlemmerne, der kommer til at lave interviews, men det er også nyt i Danmarks historie. Det er medlemmerne, der kommer til at bestemme, hvem der kan stille op, og de kan afvise folk, og de kommer også til at lave interview med alle dem, der vil være kandidater. Så nu skal de kandidater stå til ansvar over for alle medlemmerne.
2: Vi skal også lige nå at snakke lidt politik, fordi hvis der er nogen her på borgen, der i hvert fald ikke har lagt skjul på sin mening om, hvem der skal have statsborgerskab i Danmark, og hvem der ikke skal, så er det jo i hvert fald dig, formand for Borgernes Parti. I en ny opinion, der lavet for DR, der mener størstedelen af danskerne, at holdninger og ytringer skal tælle, når man vurderer, om en person skal have dansk statsborgerskab. Altså, hvad mener du egentlig om det?
3: Jamen altså, vores holdning i Borgernes Parti er klart. Vi bliver nødt til at stoppe for at tildele statsborgerskaber for folk fra MENAP-landene. Vi har simpelthen for...
2: MENAP-landene?
3: Ja, det er jo, kan man sige, Mellemøsten og Afrika. Vi har simpelthen så dårlige erfaringer med dem. Der bliver begået for meget kriminalitet. Det koster kassen, statskassen og alt muligt andet.
0: Men er det ikke at slå alle over en kamp og sige det? Fordi der er jo også masser, hvor der ikke er problemer med. Selvom der er procentuelt flere, der er problemer med, så er der stadigvæk masser, der ikke er de her udfordringer med.
3: Nej, vi har de her problemer, fordi politikere har snok sovet i de sidste 40 år, og det bliver vi nødt til at tage hånd om. Og hvis vi vil bevare Danmark, så bliver vi også nødt til at sikre den demografiske udvikling. Den demokratiske sindelagssamtale, som man nu ønsker at have nogle partier med, jamen det er jo rent teater. Fordi jeg spurgte jo
2: og
3: faktisk...
2: Så den går du sådan lidt ikke ind for?
3: Jamen det kan vi godt lave, men det er jo reelt set spild af tid, fordi jeg spurgte jo ordføreren for eksempel for Liberal Alliance, som er fremme af det her forslag, så jeg siger, jamen hvad så hvis der er en person, der siger til den her samtale, jamen jeg går der ind for demokrati og de her ting, for statsborgerskab. Og så 2 uger senere ændrer holdning og siger, nej, nu går jeg faktisk ind for, at vi skal have en kalifat i Danmark i stedet for. Skal vi så tage statsborgerskab fra dem? Nej, det skulle man ikke. Jamen hold nu op, så er det jo bare teater, så er det jo bare at gå til eksamen og sige, hvad censoren gerne vil have, og så kan det sådan være lige meget.
2: Så det er sådan set ikke noget, du måske lægger stemme til?
3: Nej, jamen det kommer an på, hvordan det vinder. Jamen det kan, hvis det er skridt i den rette retning, det er ikke noget, der kommer til at løse noget. Plus, at det er jo sådan en form for sindelagskontrol. Jeg ønsker ikke, at man skal bestemme, hvad folk skal tænke, og hvad folk ikke må ture og sige, og alt andet. Jeg vil ikke have islam i Danmark. Det er noget andet, og derfor bliver vi nødt til at stoppe for statsborgerskaber, fordi det der med, at statsborgerskab er en gave, nej, statsborgerskab er arveretten til Danmark, og det skal tilfalde danskerne, og det skal ikke tilfalde folk, som bringer islam ind til Danmark.
2: Så det lyder lidt, som om du er på et andet spor, end det spor, der lige bliver snakket om nu, omkring det her med, at man ligesom kan erklære sig enig i, man går ind for de danske værdier og demokratiet her.
3: Men det er, fordi det er et stort bluffnummer for de partier, som bare skal lave en illusion om, at nu gør man noget for at forhindre den demografiske katastrofekurs, vi
2: er på. Men det er dog et forsøg.
3: Ja, men det kommer ikke til at virke, for du, som du selv siger, jeg kan jo sige til dig, jamen det går jeg ind for. Dagen efter, så kan jeg ændre holdning, og så kan man ikke gøre noget ved det.
0: Men hvis man så kan efterfølgende trække statsborgerskabet fra, vil du så være med?
3: Nej, for jeg vil slet ikke give dem statsborgerskab. Så hvis de her partier rent faktisk, og nu kan man se, nu den her gang, forhåbentlig, jeg har jo presset på og opfordret gentagende gange de andre blå partier til at stå sammen med Borgernes Parti og stemme nej til de her statsborgerskaber. Og noget tyder på, at den her gang, så lytter de. Og det håber jeg da, at de bliver ved med at gøre, og så sige, statsborgerskab er jo at sikre, at Danmark stadigvæk forbliver dansk. Og det skal vi jo sikre, og derfor kan vi ikke bare give statsborgerskab ud. Det er jo ikke rettighed at få statsborgerskab. Man kan leve ganske fint i Danmark som udenlandsk statsborger, uden at man bliver dansk statsborgerskab. Men vi skal sikre, at statsborgerskab er arverækken og retten til at arve Danmark. Og den vil jeg ikke give væk. til andre mennesker. Dem vil jeg ikke give væk til islam, og det er det, man har gjort de sidste 40 år. Og det kan man jo fortsætte med de her sindelagssamtaler.
0: Det er en værdidebat, som garanteret kommer til at fylde ganske meget her den kommende tid. Skal vi ikke slutte af med at se, om vi kan lave et rigtig fint smil til Lars' så får du verdens bedste billede nu.
3: Ved du hvad? I er på. Der er både video og kamera og enkelte stillbilleder og det hele til jer.
0: Men altså.
2: Det er vildt.
0: God første skoledag.
3: Ja, tak for det. Tak for det.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smører meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I det, jeg har lyst.
4: Oh, I hope.

0: Det var kalaset med riv i mit hår.
1: Ja, og det må du
0: gerne. Du har da stadigvæk lidt hår tilbage, Thomas.
1: Ja, det har været, der sidder fast efter den her tur i politiker politikerkarusellen under alle omstændigheder. Vi har haft travlt hele morgenen. Nu venter en gudstjeneste for politikerne.
0: Og så, klokken 10.
1: Og så er der åbningstale.
0: Klokken 12.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Og det betyder, at når vi skal hjem herfra, så kan vi gå ned af den røde løber. Der er godt nok plastik over, fordi vi er ikke fine nok til at betræde den ægte.
1: Og så kan vi også lige se blomsterne. Dem fik vi slet ikke snakket om
0: det i år. Det gjorde vi ikke.
1: Nej. Gladiolus, de står ellers derude og blomstrer i
0: vandrehallen. Du har læst på lektien.
1: Phalaenopsis orkideerne gør det også. Ja. Hortensian er der også, Bente. Har
0: godt
1: du lagt mærke til det?
0: Vi kan desværre ikke nå mere, Thomas.
2: Nej.
0: Vi skal have Nick & Jay frem mod radiovisen.
1: Ja, det er også dejligt.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizjzja oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også her i formiddag på 4'eren, holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer, og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, du ligner dig selv. Men ja, det er jo også meget godt.
2: Jo. Ej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere. Som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris. Men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen, det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderligere ord er overflødige.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo, fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes! En skat i jakken!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er blevet tid til den første pris i formiddag på 4'ens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyde Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Drange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til

0: Klokken ved 10:30, vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En buschauffør er blevet tiltalt for 2 tilfælde af uagtsomt manddrab i forbindelse med en voldsom busulykke i Hornslet på Djursland i januar i år. Det skriver TV2 Østjylland. Ulykken skete, da 2 busser kolliderede frontalt på landevejen ved Hornslet, og 2 mandlige passagerer på henholdsvis 32 og 52 år mistede livet. Og det er chaufføren i den ene bus, der er tiltalt for uagtsomt manddrab. Foruden de 2 mænd, der omkom, blev 8 personer kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Østjyllands politi har tidligere oplyst, at det efter alt at dømme skyldtes glatføre, da den ene bus kørte over i modsatte vejbane, hvorefter busserne kørte sammen. Og ifølge TV2 Østjylland, så skal sagen for retten til november. Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Det er kritikken fra Rådet for Digital Sikkerhed og flere eksperter, blandt andet fra Aarhus Universitet, efter det store CPR-læg, der kom frem i går. Og et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at cifrene bruges til så mange forskellige ting, siger Jens Myhre Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet.
3: CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Christina Egelund, den østjysk valgte forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, er ikke klar til at begrænse

0: er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Og så er det tørt med nogen sol og op til 16 graders varme i dag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: og
1: ved
2: dygtig.
1: Vores store og dygtig awardshow. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møje, så jeg altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, for de er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholder

0: Og både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
1: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
2: And the Oscar goes to...
0: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
1: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
3: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende, det gør hende helt central, men det gør også, hun får godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
4: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo, bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et enkelt lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års Awards Show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, kan være, vi skal have sådan en pris for årets brandslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkeligt meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af
4: med. Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja. Præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
4: Det er jo
0: kategorier.
4: Godt, vi allerede nu idéudvikler på næste år.
0: Det er super, også at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
4: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen Årets Fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
4: Årets Fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nomineret, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado. Enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
4: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for, den pris.
1: Ja, vi vil ikke
0: hjem på kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
4: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: lytter til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Clod Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nomineret til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag simpelthen, og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede og skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen,
1: Jakob.
0: Hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Jamen, det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Men findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Lykke?
2: Altså, Lykke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han viuler lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft en målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu tager hul på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Clod Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning. Det er måske også et awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på Fierens Folketings Awards Show. Nu virer vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4:10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTuber og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: tyr sted.
1: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
2: Ja, de uddelte jo priserne, vi kaldte det jo formiddag på 4'ernes Folketing Awardshow. 2025-2026.
1: Ja, flot mundret navn.
2: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
1: Ja, det kan vi bare.
2: Så endnu en gang kæmpe stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
1: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
2: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
1: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
2: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
1: Jo, det kan jeg let.
2: Kan
1: jeg
2: du ikke
1: finde den rigtige klap? Det er de fortjent.
2: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
1: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
2: Årets brandslukker.
1: Yes.
2: Ja.
1: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
2: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
1: Ja, det kunne, ja.
2: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
1: ja,
2: MK.
1: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er heller ikke dum.
2: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
1: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
2: Ja, han havde alle ordførerposter.
1: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
2: Om en times tid? Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
1: Ja.
2: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
1: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske
1: tror jeg.
0: Lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja. Eller? Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne...
1: Dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads.
1: Ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud! Nej! Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan jo godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i at prøve at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faktisk, Kondi?
0: Jeg kigger ud på Simon. Han er i gang med englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Kupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Ja, den er os, der får flest rigtige vinder. Så langt, tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO. Hormuzstrædet.
0: Åh, spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Okay.
0: God ven af statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Ja.
2: Victor Axelsen.
0: Oh.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: På himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise. Med K.
1: Ja, krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, og tæller hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Ja, nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Ja!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp om.
0: Okay,
1: det kan jeg
0: mærke
1: nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem. Altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du udsendt dig nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sig, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for. Så det er 3-2-1 nu.
1: Yes.
0: 3-2-1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad jeg vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad, så tager jeg børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Mm-hmm.

0: SU.
1: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
0: Jeg går med elbil.
1: Elbil, nå, den nappede du lige der, hva'?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Så tager jeg smørpriser.
0: Jeg...
1: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
0: Ja, men jeg tager knaks.
1: Dem jeg har haft.
0: Du kan bare tage dem jo.
1: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
0: Satans, det var den, jeg ville have haft nu.
1: Men du gik med knaks.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
1: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axelsen, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
0: Ja.
1: Nej, jo. Jo.
0: Okay. Ah. Så går jeg med...
1: Der bliver jeg i tvivl.
0: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
1: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
0: Ja.
1: Hvad vil du have? Gift ved første blik, dronning Mary, Vogue.
0: Jeg skal have Vogue.
1: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
0: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift ved første blik.
1: Men ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
1: Ja.
0: Hvad vi hver sag har. Du må gerne begynde.
1: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
0: Ja.
1: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
0: Mm.
1: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
0: Ja.
1: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
0: Ja, er
1: så
0: rigtigt.
1: Er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehave og smørpriser og madpakker.
0: Yes.
1: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
0: Ja.
1: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
0: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid. Det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift ved første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
1: Jamen, det kunne man da sagtens.
0: Ja.
1: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
0: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

0: Hate That I Love You. Hate That I Made You Love Me hedder en undskyld fra Ariana Grande, så klokken bliver 12:30 regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 37-årig mand bliver nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, sigtet for forsøg på manddrab og for anvendelse af eksplosive stoffer under særligt skærpende omstændigheder. Det skriver Østjyllands Politi, der anholdt manden i går, mens den sigtede holdt for rødt lys i sin bil i trafikken. Hændelsen skete i september, hvor manden sammen med flere ukendte gerningsmænd ifølge sigtelsen forårsagede en sprængning i et privat hjem ved Skødstrup. En familie var hjemme, men ingen kom noget til. Til gengæld var der omfattende materielle skader, og vurderingen var, at det kunne have kostet menneskeliv. Østjyllands Politi formoder, at det er en uoverensstemmelse mellem nogle personer i det kriminelle miljø, der ligger til grund for episoden. Horsens har flere gange været ramt af problemer, når vinden har været vild og vandstanden i fjorden har været høj. Men et klimaprojekt til 575 millioner kroner skal sørge for, at byen undgår store oversvømmelser i fremtiden. En nødvendig investering, siger Konservatives Anders Krøger Lund, der er formand for Bæredygtighed, Natur og Klimaudvalget i Horsens Kommune.
3: Når det her havvand lige pludselig vokser 1,5 eller 2 meter i højden, jamen så er en lavliggende by som Horsens, jamen så står der lige pludselig en halv til en hel meter vand fra havet midt ind i hovedet på os. Så der er simpelthen noget lavpraktisk sikkerhed og beredskab, vi bliver nødt til at tænke ind i det.
2: Derfor skal der laves en dæmning og en sluse ved Bygholm Å, så man kan styre vandet og sikre midtbyen mod stormflod, og så skal der bygges en vej hen over dæmningen.
3: Så vi kombinerer flere gode løsninger, og det gør også, at selvom finansiering det lyder som voldsomt store tal, jamen så gør vi noget, der samlet set skulle gøre det billigere, end hvis vi skulle lave mange individuelle løsninger. Så valget står et eller andet sted mellem en masse oversvømmelser, hyppige oversvømmelser, dårlig infrastruktur eller bruge de her penge.
2: Og arbejdet det går i gang i år og skal efter planen stå færdigt i 2031. Tørt med nogen eller en del sol, og senere i eftermiddag, der bliver det så efterhånden mere skyet. Temperaturerne de lander mellem 13 og 16 graders varme.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad er det for en finger, du rækker af vejret?
4: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
3: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
4: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
3: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
4: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om din golfkølle. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
3: Ja, nå, så lige forstyrrer
4: han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
3: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
4: Ja,
3: det er rigtigt. Hvad foregår der?
4: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
3: Nej, det er også uheldigt.
4: Ja, så blev han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vilddyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
3: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, yes. Vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, ja. Andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år. Ja.
4: Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
3: Det er virkelig et godt spørgsmål.
4: Det er et fremragende spørgsmål.
3: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
4: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
3: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig. Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede om fri. Og jeg har skrevet, yes. Gør endelig det.
4: Ja,
3: gør endelig det. Det ville være dejligt, at komme på besøg.
4: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
3: Ja.
4: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejdet og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver. Så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
3: Vi har fundet en formiddag på 4'en mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
4: Ja, det var Lars, der vandt i sidste uge.
3: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja.
2: Som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen af beskederne. Jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh, nej.
2: Uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge. Hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet der lige over højre.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet.
2: Ja.
3: Det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow.
2: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri. Både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år. Og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
3: Svaret er det samme hver gang.
2: Hvad
3: hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
2: ja,
3: på
2: Patrick,
3: her, så vi skal uddele med.
2: Ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falds Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej.
2: Ups.
3: Nej. Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting.
3: Åh, ja.
2: Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brombær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret,
3: ja.
2: Så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Åh,
2: og så var der fire grinegrædsmalier bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på. Okay. Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad altså, skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er
2: et
3: godt
2: svar.
3: Svar til Lene, ja.
2: Det er et fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen,
3: ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis man ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
3: Så jeg bare lige navngivet bullette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide.
2: Så
3: det er bare lige din mand, der vil høre.
2: Der har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
2: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badbukser.
3: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
2: nogen af dem. Oh, gud.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget åbner nu.
3: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
2: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
3: Og lilla jakkesæt.
2: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsvalg.
3: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på 4'ens store prisuddeling?
2: Jamen, det har jeg da en klar forventning om.
3: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
2: Ja.
3: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
4: Hey, jamen, tusind tak. Det er jeg glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle test for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget af det, der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
3: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
4: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham. Og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
3: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
2: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
3: Ja, stort tillykke også til Marie Bjerre. Årets kvindelige hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
2: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
3: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
5: Jamen det er meget overvældende her, altså jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før, men jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe, så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
3: Ja, det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
2: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
3: Ja, det kan man overrasket, men
2: overrasket. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
3: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
2: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Brun.
3: Ja, også stort tillykke til Lotte,
2: ja,
3: der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag. Vi sidder i letbanen nu.
2: Det er løgn.
3: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
2: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
3: Nej. Men
2: godt gået,
3: det.
2: Lotte.
3: Godt
2: Jamen,
3: gået, Lotte.
2: Kæmpe succes.
3: Også godt gået til dig, Mads.
2: Ja, tak lige måde, Louise.
3: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tidt og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrer Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så vi har brug for at drøfte meget dybt. Altså, vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft. Derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der er jo ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget, og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere af partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde, og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se, der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarme.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi
13: da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklin, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tid og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
21: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på B4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på nye sange fra Soleima og Gops blandt meget af det. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: it.
1: Så er der en amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og så skal vi nu til det igen som noget. Det nye album fra Marie K., det der kom fra en forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse, måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere af et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
3: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

Det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver 12:30. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria Jane.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Kan den vestjyske Ringkøbing Skjern Kommune lokke aarhusianske studerende med arbejdspladser efter studiet? Ja, det er i hvert fald en del af planen efter 150 studerende fra Aarhus Universitet. I dag er taget på tværs af Jylland for at hjælpe virksomheder i den vestjyske by Skjern. Og det gør de som en del af initiativet Stay Relevant, hvor de studerende måske også kan få øjnene op for en anden del af Danmark, alt imens de bor.

0: alt mens de hjælper lokale virksomheder med at løse deres udfordringer, fortæller chefkonsulent ved Aarhus Universitet, Terkel Rørkjær Sig.
1: Kommunen håber jo på også at kunne vise Skjern frem som en mulig kommune, hvor at de studerende kan komme ud, efter de er færdige som studerende og skal til at have et arbejde.
0: En af de studerende, som er med i initiativet, er 23-årige Silje Larsen, men der skal mere til at lokke hende til Vestjylland på permanent basis.
2: Nej tak. Det er ikke lige noget for mig. Jeg tror, det er for langt væk fra min familie, men også, altså jeg tænker egentlig sådan, arbejdsmulighederne er fine nok, men ja, jeg ser vel godt ud af Aarhus, men ikke så langt væk.
0: Det store naturprojekt ved Gudenåen i Vestbirk ved Horsens er blevet ramt af en markant ekstra regning, og den kan ende med at lande hos Horsens Kommune, det skriver Horsens Folkeblad. Arbejdet med at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige løb og forbedre naturforholdene står til at blive mellem 45 og 50 millioner kroner dyrere på grund af problemer med en dæmning, der skal bygges i Bredved Sø, fordi bundforholdene er langt blødere end forventet. Og nu forsøger Horsens Kommune så at få placeret ansvaret for ekstra regningen, men der er en risiko for, at kommunen selv kommer til at hænge på den, siger teknisk direktør Bjarke Butt Eriksen. Hvis man følger den helt ud, så hænger kommunen i sidste ende på regningen. Og det er selvfølgelig ikke det, vi arbejder for, siger han. Tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, det bliver det så efterhånden mere skyet, og temperaturerne kommer op i nærheden af 16 grader.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Den her tirsdag 12.35. Darlin var det, vi hørte. Hvad springer ud? Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er ude med stemmen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Kolstrup.

0: Loveless. Vi har blødt fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på de katte af det. Vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangerinder, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i P4 Play. Bare det dår, som den hedder, hvilket betyder alt sammen til dig.

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Arne Mæner og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedja.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

nærmest er den stadig liv i engelske Sugar Babes, 28 år efter de første gang så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først er Gordo og Who Made Who og Anna J.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskrivers og live, der er på vej til os nu. Og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der kunne ses på DRTV siden i fredags, og som også blev vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden. Et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Soleima, der står for den gennemgående sang. En sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her med Salima, sangen som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOPS, og lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og These Alarms frem til klokken 1.

0: Du lytter til P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati, så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne-Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne-Mette.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her, og vi kom det med den nye udgave af Madonnas Danceteria, den hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gobs. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo et hit på vej med Jada, der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: klar. Vi begynder bare det her og sang, der hedder Stofferskud.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play i ugen her ved at genhøre en del af sangene fra pladen. Nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen. Der uden diskussion blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, det blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, Tjeklisten dengang. Det gjorde stort set alle Nephew-sang. Og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og Familie.

Kaiser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom, kom ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her på P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom, kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Ja, der Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændende artist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet Polite. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil Polite være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev Polite sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig en lovende toner var det, vi fik her fra så den nye danske artist Polite. June Blue hedder sangen, og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober, kommer altså til at hedde Miracles and

Ja, som sagt, Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham, sang der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bebadoobie, og en sang, der hedder...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt til.

tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i Hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vigater 3, du kan lide fra 1 og 10, og i dag der var det jo altså 0'erne, alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Og dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

Lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen der hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I wrote my eyes.

0: 10. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Og så er det jo, som vi hørte på tonerne her, der er det Gops. Vi skal videre til sangen, sangskriver der rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt Med Dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser, om hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg er okay, men alvor hun lyver. Hun har ikke været okay, som han kommer styret.

Så lyder altså den lydsikkel fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der. Og lige straks på P4 på Osnehold. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen en chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Soryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Soryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperatur mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Rørholm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor
1: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
1: Jeg var da lige ved at finde liggestol og badebold frem.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal på arbejde.
1: Nå. Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet et blik over, hvad der egentlig er rodet med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
1: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
1: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen, den der debutkamp.
1: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som ja, både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America osv., ikke?
1: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Ja, der er kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America-trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe på privatjetten,
1: kigger ned? Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
1: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok det, jeg gjorde.
1: Min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
1: Ja, ja, det er klart.
3: Det går helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
1: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 48-hold i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå,
1: ikke? Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliarder skulle han være god for.
1: Livstid.
3: Så det er da til
1: den eneste, han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
1: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
1: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
1: Det er ikke så meget med ham, det handler om. Men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altså at lave abortesten på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Jeg tror sgu, han er en tapas.
1: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
1: Ja. Jeg plejer abortesten, kan jeg lige, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger jeg, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
1: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god regel.
1: Sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
1: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
1: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
1: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
1: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
1: Det er fedt.
3: Nå,
1: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buren G. er flyttet hjem til sine forældre.
1: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er noget med,
1: når man satte lejlighed, så at se og høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Jeg synes, det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror fint. Du har sikkert fået en 49-årig søn hjem. Så hej med eller hvad er nu syvende, ikke? Når han kommer ind. Vi er jo ikke i syngeprogram.
3: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Til gengæld så kigger vi på Real Nyt om lidt, for der er meget.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Cyrus og End of the World. Altså, ved mig, vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med røget nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give lige det? Den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo noget, det er jo en skam. De har åbent hele året. Det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptiler menneske.
1: Ja, reptiler menneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skal du lige huske, at Durek... Han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er
1: Men altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var noget.
0: Nej, de har det ikke godt
1: sammen. Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja. Åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik. Ja. Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund Vilma. Det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, men det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Er det en kædereaktion?
1: Ja.
0: Af sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemakker.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej, ikke for fanden.
0: Han vil ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også. Ja. Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Så lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde, og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Marcus Schenkenberg, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, end jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå,
1: ja.
0: Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for at have nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et ord, at det er Anders Vomme. Ja, jeg har lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, så tjaskede de med mælk, hvad er svineri, og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det var også lige, men nu skal der lov for, at vi lige får visketavner ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model.
1: Nå.
0: I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskaler, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er til gengæld meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt tippe lidt ind i, var det nøgensolbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal vejr. Du virkelig ville det?
1: Det var godt vejr.
0: Er det ikke nøgen vejr?
1: Nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke
0: Nej.
1: Luften. Altså,
0: men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Ja, det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Vi prøver, men, vi har jo en mission om, der skal være plads til salg.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig tage
0: normale hensyn.
1: Og det er det, der koder til hensyn. Det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, fint.
0: Nå, jo, jeg vil igen. 78 år.
1: Ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der i verden har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Der. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi.
0: Ja, og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser og masse skruer på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge

0: i en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe at toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt. Ja. Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne. Uh-ha. Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder. Gode tænder.
0: Han får jo samlet sammen til ja. Rapporten og alderen der. Ja. Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt til, at han er jævnt fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: For han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Han sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: du simpelthen. Hvis du først har taget bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris.

0: Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durant Rain med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: Holm, i sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er jo kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og det er bare... Jeg synes, det er en dårlig idé, og det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... Det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja. På tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men mobile pay til en mobil betalingsløsning. Det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er jo bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, prøv... Jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at vipse mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Er det irriterende?
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: Altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med, med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge.
1: Nu er
0: det blevet til en enåret smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Men så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig om overlegen. Den synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads til, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27. Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma,
0: for
1: de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyrere?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Saldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. De blev også meget dyrere og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det her er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to prakteksempler på nytænkning. Mm-hmm. Og det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige...
1: afstemning.
0: Ja, og hvis folk, der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte inde på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: Havde sendt den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det værer sig alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå, og det er meget, stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja, men ved du hvad, det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt galt med de unge, i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe en par rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende idé.
1: Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm.
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg, ja, tror, der, man, er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here, ja, we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget ord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvar mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Mini Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja,
1: der gider man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med, altså, man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: jo.
0: For at den går op. Hvad tænker du på, om man kan... Altså,
1: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja, ja, ja, det er mig. Ja. Jo, jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
1: Nej.
0: Eller et kvindeligt, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man heller
0: ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting, der kan være menig krøllebølle, der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekkodalen, som måske en royal har sat i svingning og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det menig. Jamen, ja. så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er Avril Lavigne med Complicated.

0: Avril Lavigne og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, der er nogen, der hænger lidt i tykkommet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange, der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af sammenholdet, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: 5 og Keep On Moving. Dagens løfte sang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks førende popcore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det er blevet en lille værd ting.
1: Ja, kom.
0: Normalt så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nye, som inte har gjorts förut, är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Her er P4 Trafik. I det store hele så ser det fornuftigt ud i trafikken her i det østjyske. Det gør det altså også, hvis I skal en tur ud af regionsgrænserne. Vi har dog stadigvæk en lille smule trafik. Det er specielt i vejarbejdsområderne. Kommer I for eksempel fra Djursland Motorvejen og skal videre af E45 sydpå, altså omkring Aarhus, så kan I altså godt forvente lidt ekstra køretid. Der er nemlig lidt kø på ud på selve motorvejen. Det er altså i forbindelse med vejarbejde. Er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 110.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Doja Cat her med Say So.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Og det er jo en tirsdag den 1. i oktober, hvor Folketinget er åbnet. Og lad os lige høre lidt fra statsministeren, hvad hun havde med på talerstolen i dag.
3: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig. Jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
0: Og oven på sådan en tale, så kan man jo godt blive lidt tørstig, men det er jo stadig først på ugen, og der er langt til fredagsølene for de fleste, men derfor kan man jo godt tage på et brun værtshus sådan en eftermiddag. Det gør vi så, og det gør vi, fordi der går rygter om, at værtshusrytteren er nået til Østjylland, og Emil Prehn, du kører til Horsens.
4: Det er jeg, og gået ind på værtshuset Long John, som netop ligger i Horsens. Jeg tror bare lige, nu gjorde du mig lige tørstig, Anja, med den tale. Der sagde, Belinda, kan jeg bede om bare en alkoholfri classic der, og så er jeg glad, og så er alle glade. Perfekt, den får lige åbnet, mens jeg har hoppet ind, fordi at værtshusrytteren, som sidder på et glas... Ja, tak. Værtshusrytteren sidder på barstolen lige ved siden af mig. Hans borgerlige navn er Anders Melsen, og han har været rundt på lidt af en rejse. Den rejse skal jeg høre meget mere om her til eftermiddag, ligesom at jeg joiner ham, kan man sige, på barstolen i baren her til eftermiddag på et godt brunt værtshus. Så det, Anja, er det, vi dykker ned i, hvad det er, de kan, de her brune værtshus. Ja,
0: og det er altså ikke for sjovt, det her, Anders Melsen. Han vil besøge alle jyske værtshuse, og det gør han på sin cykel. Vi skal tilbage til Horsens om lidt, og så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig her til eftermiddag, hvad er det, et brunt værtshus det kan, hvis du har nogle erfaringer med det. Send mig en sms med til 12.12, og du starter den med øst, og så laver du et mellemrum. Og så ellers, velkommen til.

0: Alex Warren fik du her med Passenger. Vi er på Broen Værtshus her til eftermiddag. Værtshusrytteren, som man kalder sig, Anders, er nemlig nået til Østjylland, nærmere bestemt Horsens, og herfra, ja, der går turen så senere videre gennem det østjyske. Og Emil Prehn, du er jo med Anders på det brune værtshus Long John i Horsens.
1: Jeg har taget plads op i baren, hvor at stemningen er lystig. Man kan mærke, at alle kender alle, og vi har lige diskuteret, hvad der er rigtig værtshusmusik. Så kom så nogen som os med Poul Krebs på. Den må man jo selv om. I hvert fald fandt vi ud af, at det ikke er du dum eller hvad med Ice Cat. Det er langt fra rigtig værtshusmusik. Anders Mikkelsen, du har jo været på en del værtshus nu. Du har været på farten i 67 dage på din cykel, der holder ude i porten her bag os. En vild rejse, må man sige, du har kastet dig ud i det her med at vil besøge så mange. Ja, I startede jo egentlig med alle brune værtshus i Jylland, hedder det. Men nu er det vel blevet så mange, som det kan passe ind i rejsen. Du har været vidt omkring, din cykel blev stjålet i Esbjerg. Historien er lang, og det dykker vi ned i nu. For mig er det største og det store og det første spørgsmål, der rejser sig. Du havde en lejlighed i Aarhus. Den har du opsagt. Du pakkede cyklen, rejste afsted for at besøge alle de her værtshus. Hvorfor dog det?
2: Fordi jeg elsker to ting, og det er brune værtshus og rejsecykle. Det er i hvert fald det korte svar. Det længere svar, det er jo, at i et par år, så havde jeg faktisk lidt en drøm om at prøve at være vagabond, som kom af, at jeg netop startede med at rejsecykle for 4-5 år siden. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg behøver ikke komme hjem. Jeg behøver ikke at komme hjem. Det siger mig ingenting at komme hjem. Hvad får mig hjem? Min computer, så jeg kan spille World of Warcraft og Path of Exile, ikke? Og det var sådan set det.
1: Okay. Og så derfor så begav du ud på den her rejse, men bliver det aldrig nogensinde ensomt at være den her rytter alene på de jyske landeveje for at besøge alle de her værtshus?
2: Overhovedet ikke. Jeg møder jo nye, spændende og søde og generøse mennesker hver eneste dag, når jeg kommer ind på det her brune værtshus. Altså, det skal jo aldrig... Det er jo aldrig ensomt, ikke også? Altså, man kan vel sige, der er forskel på at være ensom og alene. Og jeg er alene på min tur, ikke også? Men jeg føler mig aldrig ensom. Det gør jeg ikke.
1: Og så er der jo, der sker jo alt muligt omkring, altså snakken går lystig. Vi kan lige tage en lille skåler for at skylle, eller stemme læberne her. Fuck dem. Jeg får en alkoholfri øl, men ellers så er det jo mange øl, der bliver drukket. Men der er også plads til en i barn med det alkoholfri alternativ. Men det bliver der mange øl, du sådan skal kaste dig over på sådan en tur her.
2: Ja, det gør det. Jeg drikker jo nok et sted mellem 40 og 50 genstande om ugen, tror jeg.
1: Jeg glæder mig til at høre dig på et senere tidspunkt nok, hvordan det så går med levertal og sådan nogle af de andre ting, som man siger, der bliver påvirket af alkohol. Hvordan så? Du er jo på sociale medier, du har en del mennesker, der følger med. Hvordan er det at træde ind igennem døren sådan et sted som for eksempel her Long John, når der jo er så mange, som der ved, hvem du er efterhånden?
2: Ja, altså det er jo som ofte et meget varmt velkomst, og de siger bare hej, eller der har vi ham jo, eller ej endelig, eller altså alle mulige udbrud, der kommes med, ikke også, når det her kommer ind. Sådan er det jo blevet, og det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle være, men altså, jeg er åbenbart blevet så stor nu online, altså at sådan er det blevet nu, ja.
1: En vild rejse, og vi snakker videre om den også, hvad det er, du synes specifikt, at brune værtshus kan. Anja, det tænker vi gør lidt senere her på eftermiddagen.
0: Ja, og jeg vil også rigtig gerne have jeres bud, jer der lytter med nu. Hvad skal der bare være på et brunt værtshus? Afsted med din sms til 1212, du skriver øst og laver et mellemrum, inden du sender den afsted. Og så har jeg lavet sådan en lille afstemning ind i vores app, det er Lyd, hvor jeg har skrevet 5 forslag, der lige faldt mig ind til, hvad der bare skal være på et brunt værtshus. Der kan du også gå ind og se, om der er et af de forslag, der du synes, der bare passer med, hvad du synes. Eller som sagt, øst, mellemrum, og så ind i sms'en til 1212. Her til TV2, alt hvad hun ville var at danse. Ja.

0: Lars er vildt observerende. Hans penis er formet som en daggert.
1: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
2: Så lever de af slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
1: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
1: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
1: Dine værter er
2: Johan Olsen
1: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
2: Færdig.

0: Benson Boone havde som I'm Here for Someone Else.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, og vi er på Broen Værtshus, og vi snakker blandt andet om, hvad der skal være på et Broen Værtshus. Og jeg har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd-appen, og de forslag, man kan stemme på der, det er billig øl, godt selskab, mulighed for at ryge, jukebox og pariser toast. Og jeg kan sige, det er nu som en klar føring. Det gør billig øl, selvfølgelig. Og Emil Prehn, hvad koster en øl der, hvor du er?
2: Jamen, det er da et godt spørgsmål. Jeg tænker, det er let at spørge dig, Belinda. En øl, kan man få en billig øl herinde?
3: Det kan du i hvert fald. Vi har happy hour hver dag fra 16 til 18, og om fredagen fra 15 til 17.
2: Okay, og der kan jeg se på skiltet derovre, det er hvad? 15, det er lidt svært elimineret. 15 kroner for en almindelig øl. Det kan man vist roligt sige er billigt. Jeg får mig en alkoholfri, den ved jeg ikke, hvad koster, men den smager i hvert fald skønt. Og jeg er jo kommet forbi det brune værtshus her, mest for at snakke med værtshusrytteren Anders Mest, men jeg tænkte også lige, at jeg vil høre dig, Belinda, for du står her jo hver dag, kan man sige. Altså, i hvert fald er det de fleste dage om ugen, gætter på. Hvad er det, det kan at sådan et brunt værtshus her, at stå bag baren og jo møde alle mulige mennesker?
3: Jamen altså, vi har jo et kæmpe sammenhold. Stamkunder, som sidder og passer på os som personale, hvis der sker eller andet hernede. Ja, en kæmpe stor familie.
2: En kæmpe stor familie. Jeg kaldte det før en form for SFO for voksne. Vil du give mig ret i den?
3: Lige præcis. Så kommer der nye til, som vi så har i dag. Jamen, de skal også føle sig velkommen, så de bliver vist rundt og bliver taget godt imod, ligesom de gamle, de gør.
2: Men det er jo også, altså, hvad kan man sige, nogen, der måske ved onde tunger vil mene, at det er et sted, hvor der bliver drukket en del alkohol. Hvad tænker du om det?
3: Nej, det synes jeg ikke. Ikke mere end alle andre steder.
2: Nej, okay. Så det er ikke for problematisk?
3: Overhovedet ikke.
2: Hvad med dig selv? Altså, nu står du bag baren, men hvordan er dine dage typisk hernede?
3: Jamen, for det meste stille og roligt. Fredag og lørdag aften er der lidt majknald på. Okay. Der har vi rigtig mange unge mennesker, der kommer.
2: Og jeg fornemmer også, at I har en skøn baggård om. Det tænker jeg, at det er et godt sted at tage festen videre. Nu har du så besøg af værtshusrytteren her i dag. Altså, hvordan var det, da han ligesom trådte ind ad døren, at nu kom han forbi her, forbi Long John?
3: Jamen, jeg synes, det var fedt. Jeg havde jo en tidligere kollega, der sluttede op på Facebook i går, at han havde været i Tørring. Og så skrev jeg til hende, du må godt lige sende ham ned til os, fordi her er han mere end velkommen.
2: Ja, og det gjorde han så. Jeg vil bare lige til sidst høre dig. For dig, hvad er det vigtigste på et brunt værtshus? Hvad er det vigtigste? Hvad skal der være på et brunt værtshus?
3: Et askebær på bordene.
2: Okay, stærkt. Vi tager et askebær med, Anja. Et askebær på bordene,
0: okay.
2: Skal der være.
0: Det er godt bud.
2: Der bliver slået op hele vejen rundt i baren.
0: Så det må sige, at krydset ved den mulighed for at ryge, hvis man skal ind i det her lyd og give sin mening til kende der.

0: hvem er det, der græder nu om Mia Thyboen? Vi skal lige have et overblik over trafikken.
1: Det skal vi nemlig. En trafik, der altså har lagt godt fra land. Vi ser selvfølgelig, at der er lidt eftermiddags myldrende tendenser derude. Altså, der er lidt flere biler på vejene, men der er altså ingen sådan større meldinger at komme efter. I hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Ingen uheld, intet tabt gods. Vi sidder dog klar herinde, så giv os endelig et kald, hvis der nu alligevel skulle være noget, vi skal vide. 70 100

0: Så er det nyheder med Flemming Nielsen, 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 37-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 år efter et grundlovsforhør, der skete bag lukkede døre i retten i Aarhus. Han er sigtet for forsøg på manddrab og for anvendelse af eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Sammen med ukendte gerningsmænd anbragte manden ifølge sigtelsen en sprængladning til sprængning i et privat hjem ved Skødstrup. Ingen kom noget til, men politiet vurderer, at det kunne have kostet beboerne livet. Østjyllands Politi formoder, at det er sket på baggrund af en uoverensstemmelse i det kriminelle miljø. Den fængslede nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen, og der er navneforbud i sagen. Kan Ringkøbing Skjern Kommune lokke aarhusianske studerende med arbejdspladser efter studiet? Det er i hvert fald også en del af planen, når 150 studerende som endt fra Aarhus Universitet i dag er taget på tværs af landet for at hjælpe virksomheder i den vestjyske by Skjern. Det gør de som en del af initiativet Stay Relevant, hvor de studerende måske kan få øjnene op for en anden del af Danmark, alt imens de arbejder med at hjælpe lokale virksomheder med at løse deres konkrete udfordringer. Det fortæller chefkonsulent ved Aarhus Universitet, Terkel Rørkær Sig.
3: Kommunen håber jo på også at kunne vise Skjern frem som en mulig kommune, hvor at de studerende kan komme ud, efter de er færdige som studerende og skal til at have et arbejde.
2: En af de studerende, der i dag er draget til Vestjylland, er 23-årig Silje Larsen, der læser uddannelsesvidenskab. Men der skal mere til for at lokke hende dertil på permanent basis.
4: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror, det er for langt væk, og jeg har ikke rigtig noget tilhørsforhold lige til det område, så jeg tror, det ville være svært for mig at flytte derud.
2: Efter mere end 10 år i AGF som spiller, anfører og træner, stopper den nuværende assistenttræner, svenske Niklas Backman, i Superliga-klubben til jul. Det oplyser AGF på sin hjemmeside. Backman lægger ikke skjul på, at det efter 10 gode år i Aarhus har været en svær beslutning, men han og familien har altid vidst, at de skulle tilbage til Sverige på et tidspunkt. Behovet for at komme tættere på resten af vores familie har vejet tungest, siger han. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er vemodig over Niklas Backmans farvel. AGF skylder Niklas en meget stor tak for alle årene, både som spiller og som træner, og han vil for altid forblive en nær ven af klubben, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside. Tørt med nogen eller en del sol, her i eftermiddag bliver det efterhånden mere skyet i den sydlige del af Østjylland. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og nat bliver det mest skyet i den sydlige del, og her kan der også komme lidt regn af og til.

0: ellers bliver det tørt og til dels klart vejr. Efterhånden også mest skyde.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Det var Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er taget på værtshus her til eftermiddag. Eller, det vil sige, jeg står jo her, men min gode kollega Emil Prehn, han er taget på Long John i Horsens. Og det er vi, fordi vi vil gerne i mission i dag blive klogere på, hvad der skal være for, at det er et rigtigt brunt værtshus. Og jeg har jo en afstemning kørende ind i DR Lyd-appen, hvor man kan svare på 5 forskellige ting. Billig øl selvfølgelig. Godt selskab, mulighed for at ryge, jukebox og pariser toast har jeg også tænkt. Man kan jo blive sulten, når man sidder der og får en øl eller 4. Og lige nu der er det altså billig øl, selvfølgelig, der fører, men Emil Prehn, der er lige kommet nogen ind, blandt andet med muligheden for at ryge, og godt selskab, den rykker altså også lige i øjeblikket.
2: Ja, jeg tænker jo, for at det bliver en sjoveste leg, så får jeg lige dem, der sidder i baren her og hygger til at lege med en gang. Har I fundet telefonerne frem? Jeg kan spørge hernede ved inden. Hvad hedder du egentlig først?
3: Jeg hedder Ane.
2: Ane, og du har fundet vej til at kunne stemme ind i appen. Hvad skal der være på det her brune værtshus? Eller på et brune værtshus?
3: Altså, af de her muligheder, så er det nok mulighed for at ryge.
2: Okay, ja, så det er noget med Askebær på bordet, og også mulighed for at ryge kommer på. Har I gutt at vise dem med os?
4: Ja.
2: Hvad skal der være?
4: Altså, hvis det ikke var mulighed for at ryge, så helt klart billig øl.
2: Okay, billig øl. Så mulighed for at ryge billig øl er der stadig, og hvis jeg også må høre her, hvad skal der være på det brune værtshus?
5: Mulighed for at ryge.
2: Mulighed for at ryge, okay, stærkt. Den, Anja, kan mærke, den, der trækker flest stemmer, så hopper jeg videre ned til dig, Anders Mielsen. Det er jo dig, der på en eller anden måde er hovedpersonen, grunden til, at jeg er kommet på Long John i dag, værtshusrytteren. Du har tit, når du laver din video, en snak om den hellige treenighed. Er det et must for et godt brunt værtshus? Og du må også lige forklare, hvad det er, den hellige treenighed.
6: Det er ikke et must, men det er bare nogle ting, som kun er på brunt værtshus og ikke andre steder.
2: Og hvor mange af dem er herinde?
6: Der er 2. Der okay. Er spillemester.
2: Ja, der hopper over, så vi her.
6: Ja. Jamen, der er 2 stykker her på det her værtshus. Der er spillemaskiner, enarmede tyveknægte, og så er der dart.
2: Ja, og jeg kan se det. Ja. Hvad er den tredje hellige treenighed?
6: Det er billiardbordet eller skomagerbordet. Og for mig, det skal helst være skomager, ikke pool.
2: Okay, skomager, ikke pool skal det helst være. 2 ud af 3 her, det tænker jeg meget godt. Hvad med de andre ting, hvis vi hopper tilbage og kigger i appen her? De andre ting, som der var snak om før, der med billig øl selvfølgelig, godt selskab, mulighed for at ryge, jukebox, pariser toast. Hvad for dig altså det absolut vigtigste?
6: Altså ud af dem, vi har at vælge mellem, så er det mulighed for at ryge.
2: Okay, du var også inde på noget før med godt selskab, var også en vigtig ting.
6: Ja, altså, jeg synes jo, at det vigtigste på et værtshus generelt er jo fællesskabet. Fordi det er det, der gør et værtshus. Det er det, der gør et værtshus til et værtshus, ikke også? Altså, du får det ikke på en café, du får det ikke på Heidi's Beer Bar, du får det ikke... det er der ikke længere i Aarhus. A-bar, kan jeg huske, ikke også? Da jeg var yngre, ikke også? Altså, den er jo væk nu, men ja, altså, du får det ikke på de andre steder, ind på de brune værtshus. Det gør
2: så,
6: du ikke.
2: Så noget helt særligt. Du har jo indtil nu mest været rundt i, hvad kan man sige, det syd- og vestjyske syd for Horsens. Du er først lige kommet til Østjylland nu, hvorfor vi også mødes her i Horsens. Men du er jo østjyde. Du kommer fra Djursland, har boet i Aarhus. Så jeg tør godt udfordre dig på den her alligevel. Hvis du skulle pege på et af dine favoritsteder i det østjyske, hvor er det bedste brune værtshus i din optik?
6: Ja, altså hvis det er Aarhus, så var der jo 2 steder, jeg plejede at gå allermest på. Og det var Cirkuskroen og Agners Bodega.
2: Og nu kan jeg ikke sådan helt præcis huske deres indretning, men jeg ved, at man kan ryge begge steder. Og er der også godt fællesskab der allerede?
6: Det er der. Helt sikkert.
2: Det er noget af det, som de vægter tungt. Jeg tænker, vi tager lige en lille tår øl her, Anja. Og så tror jeg, vi skal måske også lige vende en gang. Hvor den her, altså, for jeg kan ikke lade være med at tænke, når man drikker et par øl om dagen, om det ikke også kan slå lidt hårdt. Så det hører jeg lige Anders om det.
0: Godt. Og så kan jeg da godt lige se, at det er en stor fejl, at en af sparmulighederne, der ikke var spillemaskiner og billiardbord med på den liste, jeg har lavet. Men det må så være en anden gang, vi gør det. Og så kan jeg sige, det der med at ryge på værtshusene, den er altså rykket op på en førsteplads PT. Du kan også være med ind i det her lyd af dem og give din mening til kende. Sunset.

0: Lad os skrive her med Everyday Life, og hverdagslivet for værtshusrytteren Anders Mielsen fra Østjylland, det er jo i øjeblikket, at han cykler rundt i hele Jylland, besøger brune værtshuse og drikker også øl der, hvor han kommer frem. Og Emil Prehn, du er stadig sammen med Anders på værtshuset Long John i Horsens. Det må blive til en del genstande, hørte vi også lidt om lidt tidligere.
1: Ja, vi er lige trukket væk fra baren for en stund op til en af de hellige treenigheder, nemlig dartskiven. Anders han ramte en flot femmer. Jeg prøver lige at se, om jeg kan ramme noget bedre her. Det blev også en femmer. Lad os sige, det var det. Super. Dart er fedt. Baren er federe, tænker jeg for dig, Anders. Måske. Det er at tage pilene med. Så lad os hop ned i baren igen, Anders. Fordi der bliver jo, du møder jo mange værtshus på din vej. Du møder mange øl på din vej. Altså, bliver det aldrig nogensinde hårdt der med den lange og den voldsomme øldrikkeri?
2: Altså, ikke indtil videre. Jeg har ikke oplevet, at jeg har været træt af det, eller min krop har sagt fra, eller noget som helst faktisk. Jeg er faktisk meget overrasket over, hvad min krop har kunne holde til med de her 40-50 genstande om ugen.
1: Ja, fordi 40-50 genstande om ugen er jo en del. Mens vi har siddet sammen uden at skulle udlevere dig for meget, så har du fået et par seers top og også et par sidevogne til. Altså, er det ikke noget, som der lige sætter sig lidt og gør det hele svinger?
2: Altså, jo, det gør det da lidt, altså, men det er aldrig nok til, at, hvad skal man sige, jeg ikke kan komme videre, eller ikke kan lave video senere, eller jeg... Det ved jeg ikke, altså, jeg har åbenbart fundet en god måde at holde det på et helt bestemt niveau, ikke også, som jeg kan holde til.
1: Ja, men jeg tænker måske også, at en tolerance bliver større.
2: Ja, jeg kan helt klart mærke, at siden jeg startede, så er min tolerance blevet meget højere.
1: Og nu ikke igen, jeg skal helt ikke handle om, at øl og alkohol er skidt for os, men så igen, altså, hvad gør du også i det her for ligesom, måske lige at passe på dig selv og sørge for, at Anders Mielsen har det godt?
2: Jeg cykler dem væk.
1: Okay. Så det er
2: og jeg går tidligt i seng. Jeg sover faktisk allerede med 21-22 stykker hver eneste dag. Mellem 21 og 23, der sover jeg allerede faktisk. Okay. Så jeg går tidligt i seng, og det hjælper rigtig meget.
1: Og så cykler du selvfølgelig mange kilometer. Der er en lytter, der har ringet ind og spurgt lidt ind til det med, hvordan du udvælger din værtshus, hvordan du finder frem til, hvor du skal besøge. Nu er vi jo som sagt på Long John i Horsens, men hvordan finder du ellers frem til værtshusene?
2: Jeg har brugt Google Maps rigtig meget. Den er faktisk ret god til at finde dem, hvis du bare søger på ordet værtshus i et område, og så kan den finde en del af dem. Ellers har jeg prøvet at finde lidt på gamle databaser og sådan rundt omkring, ikke? Altså, jeg er bare en mand, så jeg har forsøgt mig frem, og nogle gange så... nu har jeg også et kort online, og man skal ikke tro på det 100%. Jeg havde bare markeret en masse, som kunne ligne værtshuse, og jeg sorterer dem fra senere, hvis jeg finder, at de ikke er rigtige værtshuse og så videre.
1: Ja, fordi hvis vi lige bare lige kort her hopper ind på din profil, så har du sådan, hvor man kan finde dit kort. Og der var jeg inde og kigge tidligere, der var det egentlig værtshus nummer 150, vi landede på her i Long John. Det siger jo, det passer ikke helt. Der er nogen, der ryger fra på turen, eller hvad?
2: Ja, det er der nemlig. Ja. Der er for eksempel nogen, der er lukket. Ja. Og der er også nogen, som ikke er rigtig brugt værtshus, for jeg fortalte de andre fra lokalbefolkningen i området, ikke også? Fordi jeg har jo kun billeder og lidt fortællinger eller anmeldelser på Google Maps at gå efter. Jeg har ikke så meget andet, og... jeg sorterer dem bare fra undervejs, ja.
1: Og nu har vi jo været på Long John hele eftermiddagen her. Hvad skal du sådan ellers nå her til eftermiddag videre?
2: Jeg skal ikke mere i dag. Det her, jeg besøger max. 3 værtshus om dagen, og det her er nummer 3. Og nu har jeg fået lov til at sove i en baghave i nat her, så det var fantastisk.
1: Ja, fordi det tænker jeg også, at Benny, det kan vi snakke om, det her med, hvordan du finder din sted at sove. Men Anja, lad os tage noget musik og måske noget radiovis, der kommer snigende og sådan noget, så kan vi snakke om det lidt senere. For

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Shakira med Whenever, Wherever. Så er vi jo på værtshus her til eftermiddag. Det er vi sammen med værtshusrytteren Anders Semelsen her fra det østjyske, som har sat sig for at besøge alle værtshuse, alle brune værtshuse, vel at mærke, i det østjyske. Og i dag er han altså på Long John i Horsens. Og i den anledning, der har jeg en lille afstemning kørende ind i det her lydappen, hvor jeg spørger, hvad skal der være på et brun værtshus? Og de fem muligheder, det er billig øl, godt selskab, mulighed for at ryge, jukebox og Pariser Toast. Lige nu har Pariser Toast ikke fået en eneste stemme. Hvis det skal laves om, så skal jeg have dig forbi DR Lyd-appen, og skal du give din mening til kende her. Og ellers så ligger billig øl og mulighed for at ryge ret lige, så hvis vi skal have kåret en vinder, jamen så vil jeg også bede dig om at hoppe i DR Lyd, så vi kan ligesom se, hvad der er vigtigst, hvis man går på brune værtshuse.

Som sagde med Nia. Danmarks historiens største misbrug af CPR-nummer blev ikke opdaget af alarmer eller et sikkerhedssystem, men af en usædvanlig høj regning. Det bekræfter myndighederne nu. Mere om de mange millioner lækkede oplysninger i radiovisen lige om lidt.

0: Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget rod. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: P4 Trafik med en melding til jer, der har kurs sydpå på E45. Skal imod Vejle, så vær opmærksom på, at der altså er en smule kø hen over Vejlefjordbroen i sydgående retning. Det skyldes, hvad jeg ved af, i hvert fald vejarbejde. Og det er altså en kø, der starter op ved 59 Hornstrup, så vær altså op på, at det kan godt tage lidt ekstra tid at komme forbi Vejle. Det trækker også lidt kø på 170'eren til jer, der vælger den vej i stedet for. Igen, så var det altså i sydgående retning på E45, der er lidt ekstra køretid gennem Vejle. 70 100 110, hvis der er andet, vi skal vide.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Her var det Ida Laurberg og Terje. Og hvis du lige har åbnet for radioen, så kan jeg fortælle, at vi er på værtshus her til eftermiddag. Og det er vi, fordi værtshusrytteren, måske bedre kendt som Anders Mielsen, eller omvendt, det er hans borgerlige navn i hvert fald, han er nået til Østjylland. Anders har sat sin lejlighed op, sat sig op på sin cykel, og for nogle måneder siden begyndte sin tur rundt til det, han kalder alle brune værtshus i hele Jylland. Og lige nu er han altså sammen med Emil Prehn på Long John i Horsens. Og Emil, jeg tænker, altså, det er flere måneder, Anders har været afsted. Hvad med familie og venner? Har han set nogen af dem?
3: Jamen altså, nye venner har han da fået i baren, fornemmer jeg tydeligt. Der lige kom en herre ind ad døren, der sagde, vi har da mødt hinanden tidligere på et andet værtshus, som Anders også har været på. Og før der var der også et par yngre gutter, som var måske sådan lidt fansagtige, Anders. Men familien ser du måske ikke så meget til ude på landevejen. Altså, er der ikke et stort afsavn til dem også?
4: Jo, altså, det vil jeg sige. Jeg savner dem selvfølgelig. Men de var her faktisk for et par dage siden, da jeg var ude i Brande og Ejstrup Holm, så jeg dem der, heldigvis.
3: Okay, så støtter de dig også i den her ret lange popcorn, du er på?
4: Ja, det gør de. Mine forældre er virkelig large. Ja. Altså, de er jo sådan lidt nogle forældre, som siger, at så længe mit barn er glad, så er vi også glade, ikke? Så.
3: Jeg er glad fornemmer, at du er det store smil og et par øl, der også kommer ind på. Kan jeg lukke dig væk fra barn for en stund? Fordi jeg ved, at din cykel holder herude, og der er jo meget af den oppakning, som du har med dig rundt, og det, du lever med. Så den tænker lige ved også skal jeg tage et kig på, Anja, fordi at en ting er jo værtshusene, hvor at man tilbringer de vågne timer. Ja. Men hvad med natten?
2: Det er det. Hvor skal han sove i nat?

0: Søren Torpegaard Lund her, og festen stopper aldrig.
1: Det er fire på mission.
0: Og det ved jeg så ikke, om vores fest den gør på et tidspunkt. Den har jo været stået på Brun Værtshus her til eftermiddag, og Emil Prehn, du har været sammen med værtshusrytteren siden kl. 14, ved jeg. Hans erklærede mål er at besøge en masse værtshus i Jylland, og det startede vist med et mål om alle, men er, så vidt jeg kan forstå, stadig blevet ændret en smule, dog stadig de fleste. Og så er spørgsmålet, er I blevet fulde, eller hvad?
2: Nej, jeg er ikke, vil jeg sige. Jeg har holdt mig til en enkelt alkoholfri øl. Lækker var den. Men du har til gengæld, Anders Mielsen, fået et par øl nu. Er du blevet fuld?
3: Fuld? Nej, altså, jeg er godt kørende.
2: Ja, godt. Vi trukket ud den friske luft uden for Long John, det brune værtshus, vi har siddet på her til eftermiddag. Det er fordi, vi skal ud og kigge på din cykel, dit transportmiddel, din rejse, som jo er en pæn gravelbike af en slags med et par tasker, par gule tasker bag på en sovepose, cykelhjelm, et par vandflasker. Altså, er det simpelthen hele dit liv, du har pakket ned i cyklen her?
3: Fuldstændig, det kan man godt sige. Altså, ja. Der er jo ikke det er alt, hvad jeg har brug for. Det er her.
2: Og altså, din rejse er jo de fleste dage jo på forskellige brune værtshus, men når natten falder på, skal du have et sted at sove. Altså, hvordan finder du de her overnatningssteder?
3: Ja, altså, det er jo en blanding af shelters, telt, og når folk er gavmilde og tilbyder mig et sted at sove, og det kan jo enten være inde i deres hjem i en seng, eller i deres baghave og så videre.
2: Ja, jeg kunne nemlig også forstå, at i går, der fik du lov til at sove indenfor på et værelse, der havde du ikke engang brug for din sovepose, og netterne er også begyndt at blive kold. Og i dag, der har du fået tilbudt af et par af dem, der sad inde i baren lige før, at sove i telt hjemme i deres baghave. Altså, er det den gæstfrihed, du generelt jo møder på din vej rundt, at folk de bare åbner armene og byder dig indenfor?
3: Fuldstændig. Det er hver eneste dag. Jeg havde aldrig troet, at så mange mennesker hver eneste dag, ikke også, altså, skulle tilbyde mig husly. Og det er altså ikke kun på værtshusene. Det er også folk, der ikke kommer der og bare skriver til mig. Når du kommer til den her by, så har jeg et sted til dig her. Og altså, det får jeg rigtig ofte.
2: Ja, hvor vildt er det? Altså, der er jo mange mennesker, 21.000, der følger med på din Instagram. Altså, hvor vildt er det, at det er folk skriver til dig, og der er så mange, der følger med i den her jo lange, vilde popcrawl?
3: Jeg skriver jo også bare, at den danske mand og kvinde er jo fandme nogle dejlige personer. Altså, med masser af gæstfrihed, selvom at mange medier i udlandet og så videre skriver, at vi er nogle lidt indelukkede folk, ikke også? Så er vi altså rigtig venlige.
2: Så skal man bare tage på broen værtshus. Skal vi ikke lige hoppe tættere på din cykel her? Fordi er det soveposen, der ligger her ovenpå, ikke?
3: Jo, det er.
2: Og nu har jeg fulgt lidt med i nogle af de videoer, og du siger, at det er lidt en sommersovepose. Og du startede jo også rejsen 1. august. Nu nærmer vi os det, man godt kan kalde kulde og mørke. Altså, hvordan klarer du lige den? Altså, kan det sætte en pind i hjulet, bogstaveligt talt, for din popcorn?
3: Nej, jeg siger ikke en pind i hjulet. Altså, jeg skal bare have mig en ny sovepose. Der var jeg jo herinde i midten af Jylland. Nu kan jeg ikke, hvad fanden hedder byen der? Men der så jeg også i mit telt i en baghave. Og der blev det 3 grader om natten. Og der kan jeg godt mærke, det er dens grænse. Så er jeg ikke så komfortabel længere.
2: Er det sådan noget, der kunne ende med, at du måske kaster håndklædet i ringen, altså gav op på turen her?
3: Nej, kulden overhovedet ikke, men mørket er en anden sag.
2: Ja, det bliver spændende. Der er jo stadig noget tid til. Lad os lige runde det hele af, fordi vi har haft gang i den her afstemning. Du har jo inde på, at de vigtige ting, det er den her hellige treenighed. Det er dartskive, det er poolbord, og det er spillemaskiner. Det er der 2 af dem herinde. Der er til gengæld masse øl, der er rygning på bordene, og hvad man ellers... afstemningen taler sit klare sprog. Billig øl på en første plads, det gode selskab på en anden plads, mulighed for at ryge på en tredje plads. Hvad siger du til den her afstemning?
3: Jeg havde selvfølgelig håbet, at mulighed for at ryge vil være nummer 1, fordi at, jeg synes, at det er det, der meget, meget, meget kendetegner de brune værts.
2: Men du er jo ikke engang selv fastryger.
3: Nej, jeg ryger da så ofte, at jeg nu har lyst til.
2: Okay.
3: Altså, og jeg synes stadigvæk, at der skal lugte røg, når jeg kommer ind, for ellers bliver det skuffet.
2: Stærkt. Ved du hvad? Jeg synes, vi sætter et fint punktum her, og så vil jeg jo ønske dig god vind på rejsen. Dejligt, du har en have at sove i nat. Tak for, at jeg måtte være med på din eftermiddag her på Long John. Det har været en fornøjelse.
3: Tak for, at jeg var med.
0: Ja, der skal også lyde en rigtig god tur videre til værtshusrytteren, a.k.a. Anders Mielsen her fra studiet. Det lune studie i det nordlige Aarhus.

Amy Winehouse her med You Know I'm No Good. Og så fik vi sagt farvel og god tur videre til værtshusrytteren, hvis borgerlig navn er Anders Mikkelsen. Han skal ud og sove et sted her. Ikke endnu. Klokken er kun sidst på eftermiddagen, men en gang tidlig aften skal han altså hoppe i soveposen et sted. Og jeg kan da lige gentage vores lille afstemning, som jeg nu har trykket på afslut på. Og flest synes, at hvad skal der være på et brunt værtshus? Billig øl selvfølgelig, er der flest, der synes. Godt selskab. Ligger lige med muligheden for at ryge. Jukebox var en mulighed også. Det er der også nogle få, der synes. Og Paris og toast. Det var noget, jeg har skrevet op på en liste. Og så kan jeg jo godt høre på Anders, at jeg simpelthen mangler spillemaskiner og billiardbord. Det burde have været med. Det ved jeg, hvis vi skal lave sådan en lignende afstemning en anden gang. Altså. Og så tak til jer, der havde lyst til at være med i vores lille afstemning her.

0: Miles Smith og Niall Horan her på Drive Safe. Og det er spørgsmålet, om man også kan det, altså køre sikkert i trafikken lige nu.
1: Ja, det ser i hvert fald ud som om, at de fleste de kører meget pænt derude, for der er altså kun lidt ekstra langsom kørsel i forbindelse med vejarbejde rundt omkring. Det er altså blandt andet til jer, der kører på Djursland Motorvejen og skal videre sydpå af E45 rundt i svinget i Aarhus Nord krydset og ud på tilkørslen. Der går det altså lidt langsomt. Det er i forbindelse med vejarbejde. Til jer, der kører længere sydpå og skal mod Vejle, der er altså også vejarbejde på Vejlefjordbroen i sydgående retning. Det trækker altså også lidt kø til jer lige nu, som møder i den ved 59 Hornstrup.
2: Yes! En skattejagt!
3: Hvor er det spændende!
4: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
5: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
4: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
6: Åh oh, nej! Hunden falder sammen! Løb!
4: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
7: Wow, sikke en fed drømskat.
4: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
8: Eventyret venter på Ramachan.
9: Det her er P4 Eftermiddag.
10: P4 Eftermiddag.

0: Så nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En buschauffør blev tiltalt for 2 tilfælde af uagtsomt manddrab i forbindelse med en voldsom busulykke i Hornslet på Djursland i januar i år, det skriver TV2 Østjylland. Ulykken skete midt i januar, da 2 busser kolliderede frontalt på landevejen ved Hornslet, og 2 mandlige passagerer på 32 og 52 år mistede livet. Det er chaufføren i den ene bus, der nu er tiltalt for uagtsomt manddrab. Foruden de 2 mænd, der omkom, blev 8 personer kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Østjyllands politi har tidligere oplyst, at ulykken efter alt at dømme skyldtes glat føre, da den ene bus kørte over i den modsatte vejbane, hvorefter busserne altså kørte sammen. Og ifølge TV2 Østjylland skal sagen for retten til november. Fremtiden for vandflyverens rute mellem Aarhus og København kommer nu på transportministerens bord. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby, der er valgt i Østjylland, vil have transportminister Signe Munk til at svare på, om ministeren vil gribe ind over for Københavns Kommune, hvis kommunen bestemmer sig for at fratage Nordic Seaplanes deres tilladelse til at flyve mellem Aarhus og Nordre Toldbod i København. Skibby lægger vægt på, at selskabet bag flyruten forventer at sætte eldrevne og støjsvage vandflyvere i drift fra 2030. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns borgerrepræsentation valgte i går at forlænge vandflyverens nuværende miljøgodkendelse midlertidigt til midten af 2027. Flere partier ønsker ellers at stoppe flyvninger af miljøhensyning. Efter en sommer med debat om farten på Brabrandstien, der sætter Aarhus Kommune nu nye tiltag i gang. Motionscyklister, løbere og gående deler stien ved Brabrand Sø, og der har blandt andet været et borgerforslag fremme om en fartgrænse for cyklister. Nu vil teknik- og miljøforvaltningen opfordre til bedre samspil på stien med nye skilte, striber og symboler. På skiltene kommer der blandt andet til at stå: tak fordi du giver plads til alle, og tak fordi du ikke løber på cykelstien. Der bliver også malet midterstriber, hegtænder og markeringer, som skal gøre vigepligten tydeligere. Rådmand Nikolaj Bang siger, at det gør en stor forskel, når Brabrandstiens brugere giver hinanden lidt plads. Nervøse østjyder giver fortsat travlhed hos borgerservice på rådhusene. Borgerservice i Aarhus Kommune har modtaget 50-60 henvendelser fra borgere, efter at det store CPR-læg blev offentliggjort i går. Det oplyser chef for borgerservice Lene Hartig Danielsen til DR her til eftermiddag. Tallet er opgjort kl. 14. Cirka 40 henvendelserne har handlet om hjælp til at oprette en kreditadvarsel, som er en markering i CPR-registeret, der gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn. Tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, efterhånden mere skyet i den sydlige del af Østjylland, og temperaturen er op mellem 13 og 16 grader.
3: P4
1: eftermiddag
3: med Anja Thordal.

Stella Lefty her og Boston. Måske er du lige nu i overvejelse om, hvad du skal have til aftensmad, og derfor iler jeg med lidt hjælp, som jeg har fundet ind på DR.dk. Jeg sætter lige den her på. For en af de nemme, ja, det er jo de færdiglavede supper på karton, glas eller pose. Måske lige suppleret med et fløt og måske lidt pastaskruer, hvis det skal være vildt. Men hvordan er det lige med næringsindholdet inde i de her supper? Hos Forbrugerrådet Tænk, der har civilingeniør i fødevareteknologi, hun hedder Line Knudsen, stillet sig det samme spørgsmål. Og i løbet af de seneste par måneder har hun sammen med kolleger gennemført både smags- og laboratorietest af en lang række tomatsupper fra de danske supermarkeder. Og hvis vi begynder med de gode nyheder, så vurderer Line, at en købesuppe faktisk er okay aftensmad, hvis det skal gå lidt stærkt. Når man kigger på næringsværdien i købesupper, så ser flere af dem, vi har testet, ganske fine ud. Men det er jo ikke et produkt, hvor man får en masse fiber og protein, men hvis man fx spiser noget groft brød til, så er der både protein og fiber i det. Og selvom de her supper ikke er super rige på fiber, protein eller vitaminer, så er de heller ikke ligefrem usunde. Og hvis man sammenligner med andre typer ultraforarbejdet færdigmad, så er de ikke i den slemme kategori. Faktisk kunne flere af dem få et nøglehulsmærke, vurderer Line Knudsen. Så, og alle de her smagstest, som Tænk har lavet i lang tid, var købesupperne noget af det, der er scoret lavest, fortæller Line Knudsen. Men det er de så ikke længere. Men man diskuterede så det her ekspertpanel også, om man overhovedet kunne kalde det for en tomatsuppe. Og nogle af dem smagte mere af en bouillon med et mælkeprodukt, hvor der var tilsat lidt tomat. Nå, men hvad er så det gode råd? Jo, inden du går ud og køber stort ind til køkkenskabene, så kig på ingredienslisten. Og er den fyldt med ting, du ikke kan genkende fra dit eget køkken, som f.eks. glukosesirup, gærekstrakt eller oligofruktose, så kig lige på, om du kan finde en anden variant. Der er nemlig rigeligt at vælge imellem, og flere varianter indeholder ikke andet, end hvad man selv vil bruge i en hjemmelavet tomatsuppe. Det tænker, det var rar viden, og hvis du ikke lige hørte efter hele tiden, fordi du lige selv var på vej ud at købe ind, eller hente børn, eller hvad nu du laver på det her tidspunkt, jamen så er det en artikel, der ligger inde på DR.dk, hvor du kan finde den og læse den igen.

0: I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin og George Michael. Hvad sker der, hvis man putter 150 studerende fra Aarhus Universitet ind i en bus og kører dem på tværs af landet til den vestjyske by Skjern? Ja, det spørgsmål har universitetet stillet sig selv som en del af initiativet Stay Relevant, hvor de studerende skal være med til at løse nogle af de lokale virksomheders udfordring. Chefkonsulent ved AU, Terkel Røkær C, siger.
1: Noget af det, de får i fingrene, det er blandt andet en case fra en virksomhed ude i Ringkøbing Skjern, der arbejder med at tiltrække turister til kommunen, og der skal de ud og arbejde med, hvordan de tysktalende turister, hvordan de får flere af dem.
0: Men der er også et andet formål med dagsturen til Skjern, og det handler om at kigge lidt længere frem, lyder det fra Terkel.
1: Kommunen håber jo på også at kunne vise Skjern frem som en mulig kommune, hvor at de studerende kan komme ud, efter de er færdige som studerende og skal til at have et arbejde.
0: Min kollega Benjamin Rabjerg mødte Theodor Niemeyer på 25 år, der studerer tysk virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet, da bussen skulle afsted, og spurgte, hvad han tænker om turen, og om han på længere sigt kan se sig selv i Skjern.
2: Jeg synes, det er spændende at se, hvad vi kan komme til at arbejde med, og få en konkret case med det, vi nu studerer til. Ja, jeg synes generelt, det er spændende.
3: Mm, det er en god mulighed.
4: Tror du kunne overveje at flytte til Skjern en dag?
2: Nej.
4: Hvorfor ikke?
2: Jeg skulle være glad for Aarhus lige nu, så det er ikke i mine tanker. Måske om 5 år er jeg et andet sted.
4: Hvad er det ved Aarhus, der er så fedt, som du tænker, Skjern ikke kan?
2: Det er ungdomslivet, det er studielivet. Nu er der en masse fra Middelfart, der også er flyttet til Aarhus, så jeg kender allerede en del. Det er egentlig mest det, der trækker mig, der har trukket mig til den her by.
4: Men det der med en eller anden dag at flytte fra Aarhus og så flytte lidt væk, er det noget, du kunne overveje?
2: Ja, det er det da, men ikke lige foreløbig. Og igen, det er ikke det sted, jeg er i livet, hvor jeg tænker over det. Men Skjern, det er lige lidt for langt, synes jeg. Så skulle det måske være Middelfart måske igen, eller Odense, eller en hit. Ja, ja.
4: Mm. Nu skal I til Skjern for at arbejde med nogle cases. Ja. Hvad skal du over og kigge på?
2: Ja, det er godt spørgsmål. Altså, det er sådan en sommerhusfirma, hvor vi skal prøve at lave en reklame, der virker godt til tyske kunder. Der er mange sommerhusfirmaer i Danmark, der har tyske kunder, og det er så det, vi skal arbejde med, og prøve at gøre den lidt mere anderledes end andre sommerhusfirmaer, sådan at det lige præcis tiltrækker tyske kunder.
4: For der er jo virkelig mange tyske kunder ude omkring Skjern og ude i Vestjylland. Ja. Er det ikke noget, hvor du tænker, shit, men der er mange gode jobmuligheder for mig?
2: Jo, helt klart. Men det er rigtigt. Men så tænker jeg måske mere, at jeg også godt kunne tænke mig at måske flytte til Tyskland og arbejde dernede fra med sådan en dansk virksomhed, eller hvad det nu kunne være. Mm. Ja.
4: Altså, når man kommer ud til Skjern, så er der jo virkelig god armluft og benplads, og altså, derude der er der måske lidt mere frit og højt til himlen. Mm. Er det noget, der kunne tiltale dig?
2: Ja, det er det da. Altså, jeg tænker også, der er mere natur derude. Jeg har ikke lige været der, men det kunne jeg gå ud fra, eftersom det også er et sommerhus sted. Det er noget, der kunne trække mig, at naturen er så fed, og altså, der er lidt større pusterum. For eksempel, ja, hvis man engang skal skifte en familie, så er det måske også godt at komme derover. Det ved jeg ikke, men igen, det er ikke noget, jeg har i planer.
4: Kanon.
0: Lød det i morges inden afgang, og senere her i P4 så spørger jeg Theodor Niemeyer, hvad han så tager med sig hjem fra turen til Skjern.

0: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 nordgående retning fra Vejle mod Horsens. Der er sket et uheld. Det er umiddelbart lige før indsnævringen til vejarbejdet før 57 Horsens Syd. Der holder en bil i midtersporet ud af de tre spor, og så holder der to biler i nødsporet. Vær altså ekstra opmærksom, der er ikke ankommet redning derude endnu, og der går altså personer rundt om den her bil. Det var i nordgående retning på E45. Det er lige efter, eller lige før 57 Horsens Syd, der holder en bil i forbindelse med et uheld i midtersporet.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Hende har vi ikke hørt fra et stykke tid, men nu er hun heldigvis igen, Sys Bjerre her med Dø Lykkelig. Og til en anden dygtig dansk kunstner her, Tina Dickow, med Pigen ud af Aarhus.

P4 Trafik. Nu er ambulancen ankommet til uheldet på E45 nordgående til jer, der har kurs mod Horsens. Det vil sige, at højre og midtersporet er spærret. Det er mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd.

CPR-nummeret bør ikke længere stå alene, når du skal bevise, hvem du er. Det siger myndighederne nu efter det store tyveri af 8,8 millioner CPR-numre. Lyt med i Radioavisen, der er lige på trapperne. Det er Anne-Mette Philipsen, der er klar med den om lidt.

0: Han er gået hen og blevet lidt mere funky, synes jeg. Harry Styles, så fik du ham med Dance No More. Klokken er 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: Det er politisk analytiker Rikke Gøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
7: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
8: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
9: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
10: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyde efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: P4 Trafik. Vi skal ud på E45 nordgående retning til jer, der kører mellem Vejle og Horsens endnu en gang. Der er sket et uheld. Det er mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Her er der flere biler, der er kørt sammen. De fleste holder i nødsporet, men der holder altså stadigvæk en bil i midterrabatten. Der er også ankommet noget redning derude. De har fået spærret for det højre spor. Det er nemlig en strækning, hvor der er tre spor. Det er lige inden, der bliver indsnævret til to, inden vejarbejdet i nordgående retning ved 57 Horsens Syd. Det hele det trækker også lidt kø til jer. Nu er der også ankommet vejhjælp derude. Der er altså kun et spor farbart i nordgående retning. Det er det venstre spor. Det er mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og så er det jo den første tirsdag i oktober, og det betyder, at Folketinget åbner. Hele vores morgenradio 4 timer bliver sendt direkte fra Landstingssalen. Og jeg håber, at Thomas og Bente og vores andre kolleger, der var med, de er kommet godt hjem igen. Nå, men statsminister Mette Frederiksen, hun talte jo om mange ting i sin åbningstale. Og jeg har plukket lidt ud af noget af det, som fik et par ord med på vejen, blandt andet folkeskolen.
3: Vi bliver nødt til at lave en ny samfundskontrakt. En samfundskontrakt, der handler om at tage livtag med det, der ikke fungerer i vores skole, som skal sikre et markant højere fagligt niveau, så danske børn og unge lærer det, de skal, med skoler i hele landet og en barndom, der ikke er dikteret af algoritmer.
2: Der var også en opfordring til at bruge de traditionelle medier, når det kommer til at få sine oplysninger.
3: Og jeg vil gerne i dag appellere til, at man følger myndighedernes anbefalinger, og i øvrigt følger med i de traditionelle mediers nyhedsformidling. Hvis man kun får sin viden fra de sociale medier, så er man som menneske alt for sårbar over for misinformation. I enhver krig er sandheden første offer. Så jeg vil opfordre alle til nu at være kildekritiske. Og det er også på det bagtæppe, at der skal indgås et nyt medieforlig. Måske har det aldrig været vigtigere.
2: Og så talte hun også om AI eller kunstig intelligens, der buller derudad. Og det skal bruges klogt, siger hun, og så har regeringen nogle idéer på vej.
3: Noget, vi skal bruge klogt og strategisk, som en tjener og ikke som en herre. Men hvis ikke vi forstår, hvilken skade det kan forårsage, så kan omkostningerne blive enorme, potentielt fatale. Markedet for kunstig intelligens er præget af ganske få meget store virksomheder. Og mange af dem råber nu vagt i gevær. De siger, at de allerede nu har svært ved at styre deres egen opfindelse. De beder om global regulering, og den skal de få. Det skal være på plads hurtigst muligt, og det er der heldigvis flere og flere, der mener. I en fælles erklæring med andre stats- og regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring, tilsyn og kontrol, og at den skal udvikles og anvendes i overensstemmelse med international ret.
2: Ja, her var et par nedslag i noget af det, som statsministeren sagde i sin åbningstale. Om lidt, der kan du høre, hvad en af vores politikanalytikere siger om netop talen her. Det bliver lige efter Sumper og My Body Isn't Ready.

0: Folketinget er åbnet for en ny sæson i dag, som altid med masser af glade politikere, der både har været til gudstjeneste i formiddags. Og her til eftermiddag, ja, der er Folketinget blevet åbnet af tingets ældste, Lars Løkke Rasmussen, og som han sagde...
1: Og så mange, at det til min egen store overraskelse er blevet min opgave at åbne det.
0: Ja, sådan går det nogle gange, at man pludselig er den ældste på tinge. Og derefter har der været valg af Folketingets formand og præsidium. Og så har statsministeren holdt sin åbningstale. Den zoomer vi ind nu på nu sammen med Rikke Gyld Mansø, DR's politiker-analytiker. Statsministeren tog udgangspunkt i en historie fra den lille nordjyske by Bælum, hvor man drømte om en dyr multihal. Hvorfor begynder hun sin tale netop der?
2: Det gør hun, fordi Mette Frederiksen vil gerne med den her åbningstale ud med et budskab om, at hun som statsminister og den her nye regering går op i at få det her land til at hænge bedre sammen. Altså både det skal være godt at leve i en lille nordjysk by, og det skal være godt at leve i København. Altså der skal være muligheder på landet, de bureaukratiske snubletråde, der er for initiativer på landet, skal man rydde af vejen. Og i storbyen nævnte hun så om at der vil man se på, om man kan lave såkaldte velfærdsboliger. Altså sikre, at for eksempel pædagoger har råd til at bo i en dyr by som København. Så det er en statsminister, der gerne vil vise, at hun tager her efter 8 år som statsminister, hvor mange måske tænker mest på hende, når hun er ude og underskrive aftaler med Trump eller kindkysse med Zelensky, så vil hun gerne vise, at hun tager stadig danskernes hverdag alvorligt.
0: Og hvad hæftede Rikke sig ellers ved i statsministerens åbningstale?
2: Ja, for det gjorde hun, og hun kom med flere sådan konkrete velfærdsløfter til danskernes hverdag, men det udenrigspolitiske fyldte også rigtig meget. Altså, vi har en statsminister, der er meget, meget bekymret over den sikkerhedspolitiske situation, altså som hun beskriver som meget, meget farlig. Og hun brugte jo også noget tid på at tale direkte til danskerne og sige, det er vigtigt, at I kan gennemskue det propaganda, der kommer fra Moskva. Hun opfordrede os også alle sammen til ikke kun at få vores nyheder fra sociale medier, for så er der simpelthen for stor risiko for, at man bliver et offer for misinformation. Så det var stadig en statsminister med det her globale udsyn, og en statsminister for hvem oprustning stadig bare er det allermest vigtige.
0: Og er der så en pointe i, at Mette Frederiksen taler om momsnedsættelse, pasta bolognese og gratis tandlæge, før hun kommer til udenrigssituationen med truslen fra Rusland?
2: Der er ingen tvivl om, at for rigtig mange vælgere, så er det afgørende for deres valg om, hvem de støtter. Det er, hvem kan løse problemerne, der er tæt på. Hvem kan løse problemerne i folkeskolen? Hvem kan hjælpe med, at jeg kan betale den pasta bolognese, der er blevet så dyr. Selvom det udenrigspolitiske selvfølgelig også er højt på mange danskers dagsorden, så er det jo bare de helt nære ting, man som statsminister og regering bliver nødt til at komme med svar på.
0: Lød det her fra Rikke Gyld Mansø, DR's politiske analytiker.
3: P4 Trafik. Der er stadigvæk kun et spor farbart i nordgående retning på E45 mellem Vejle og Horsens. Det er i forbindelse med et uheld, der er sket mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Nu kan jeg se, at de åbner for det midterste spor, det vil sige, at der er altså 2 spor farbare til i nordgående retning mellem Nørremark Resteplads og Horsens Syd.

0: at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: The Script med Man in the Arena. Og Mia Thybo, så har du været igennem flere gange med lidt problemer på E45.
1: Ja, det har jeg. Det er i forbindelse med et uheld, der er sket i nordgående retningen. Det var en trebiler, der var forulykket, og der holdt altså en i det midterste spor ud af de tre spor mellem Nørremark, Resteplads og Horsens Syd. Den er nu blevet fjernet. Den er i hvert fald kørt ud i højre spor, det vil sige, at der altså kun er et spor spærret nu, og ikke to længere. Så der er altså to spor at køre på i nordgående retning på E45. Kommer I længere nede sydfra, så møder I kø umiddelbart. Ja, sådan halvvejs mellem 58 Hedensted og Nørremark Resteplads, så vil I gerne udenom, så den er sidste mulighed for at komme udenom, altså 58 Hedensted. Men der er altså to spor farbare til jer i nordgående retning. Det er kort forinden I rammer vejarbejdszonen, altså de to spor før 57 Horsens Syd.
0: Frem mod nyhederne får du Edda Langley og Be Her i P4 eftermiddag.

0: Så er nyheder 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 37-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør, der foregik bag lukkede døre i retten i Aarhus. Han er sigtet for forsøg på manddrab og for at anvende eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands politi. Sammen med ukendte gerningsmand bragte manden ifølge sigtelsen en sprængladning til sprængning i et privat hjem ved Skødstrup. Ingen kom noget til, men politiet vurderer, at det kunne have kostet beboerne livet. Og Østjyllands politi formoder, at det er sket på baggrund af en uoverensstemmelse i det kriminelle miljø. Den fængslede nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen, og der er navneforbud i sagen. Hvad sker der, når man putter 150 studerende fra Aarhus Universitet ind i en bus og kører den tværs over landet til Skjern i Vestjylland? Initiativet Stay Relevant skal både give mulighed for, at de studerende kan være med til at løse udfordringer for vestjyske virksomheder, og måske gøre dem nysgerrige på et job i Skjern og omegn. Theodor Niemeyer på 25 år, der studerer jysk-tysk, endda virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet, er med på turen.
3: Jeg synes, det er spændende at se, hvad vi kan komme til at arbejde med, og få en konkret case med det, vi nu studerer til. Ja, jeg synes generelt, det er spændende. Det er en god mulighed.
2: Selvom Theodor Niemeyer har svært ved at se for sig, at han skulle rykke til Vestjylland, kan han godt lide tanken om mere plads og højt til himlen.
3: Ja, det er det da. Altså, jeg tænker også, der er mere natur derude. Jeg har ikke lige været der, men det kører ud fra, eftersom der også er et sommerhus sted. Det er noget, der kunne trække mig, at naturen er så fed, og altså, der er lidt større pusterum. For eksempel, ja, hvis man engang skal skifte en familie, så er det måske også godt at komme derover. Det ved jeg ikke, men igen, det er ikke noget, jeg har i planer.
2: Så altså Theodor Niemeyer, der studerer tysk virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet. Efter mere end 10 år i AGF som spiller, anfører og træner, stopper den nuværende assistenttræner, svenske Niklas Backman, i Superliga-klubben til jul. Det oplyser AGF på sin hjemmeside. Backman lægger ikke skjul på, at det efter 10 gode år i Aarhus har været en svær beslutning, men han og familien har altid vidst, at de skulle tilbage til Sverige på et tidspunkt. Behovet for at komme tættere på resten af vores familie har vejet tungest, siger han til hjemmesiden, og fodbolddirektør Carsten V. Jensen er vemodig over Niklas Backmans farvel. AGF skylder Niklas en meget stor tak for alle årene, både som spiller og som træner, og han vil for altid forblive en nær ven af klubben, siger altså Carsten V. Jensen. Aften begynder tørt og klart, før skyerne langsomt samler sig. Det bliver altså tørt og klart i aften. Skydækket deltager, så i løbet af aftenen og i nat bliver det mest skyet. Mod syd kommer der lidt regn her til, og temperaturerne, ja, de når ned mellem 7 og 13 grader i nat.
1: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Ja, så rimede Vejle lige på dejligt. Nå, Lille Hus i Jylland her med Albert Heath og Darlin. Som vi lige fortalte i nyhederne, så har 150 studerende fra Aarhus Universitet i dag været i Skjern. Som en del af initiativet Stay Relevant sendte universitetet de studerende afsted for at være med til at løse nogle af de lokale virksomheders udfordringer. Men der er også et andet formål med dagsturen til Skjern, og det handler om at kigge lidt længere frem. En af de studerende, der tog med bussen i morges, er Theodor Niemeyer på 25 år. Han studerer tysk virksomhedskommunikation på universitetet. Han er ved at fremlægge sit projekt lige nu her, så jeg spurgte ham tidligere, hvad det mest spændende ved dagen har været.
1: Det har været en dag med en fed opgave, altså vi har fået fra en dansk virksomhed, en case, sommerhus virksomhed, hvor vi skal, ja, det var en rigtig spændende opgave, hvor vi skulle promovere sommerhus til tyske kunder.
0: Hvad tænkte du om det, da du fik den?
1: Jeg tænkte, det lyder interessant. Vi fik jo allerede i går som en forberedelse, og kunne tænke lidt over opgaven til i dag. Og jeg synes, det er en rigtig fed opgave, også fordi at det er grupper, og det er meget specificeret arbejde, som også ligesom lægger sig op til vores studie, så det giver god mening at være her i dag.
0: Ja. Det er jo sådan et sted, hvor de taler måske mere tysk, end de gør i Aarhus og omegn. Kan du bruge dine kompetencer der?
1: Ja, det kan jeg. Altså lige med vores opgave, der er det jo specificeret til en tysk målgruppe i dag. Og ja, der kan jeg så bruge det tyske fra uddannelsen.
0: Ja. Der har også været en bagtanke med, at I skal ud og opleve Danmark og se, at der er muligheder uden for de store studiebyer. Du sagde i morges, at lige nu er du meget glad for Aarhus på grund af studiemiljøet og dine venner fra Middelfart, der også er flyttet til Østjylland og Aarhus. Men altså, kan du på længere sigt se dig selv i en by som Skjern, hvis det rigtige job er der?
1: Altså ja, det kunne jeg måske godt, hvis, ja, som du siger, hvis jobbet er der, men umiddelbart så vil jeg sige, det trækker stadigvæk ikke så meget i mig, efter at have set byen. Det er dog en meget dejlig by, må jeg sige.
0: Ja, for I har lige fået lov at snuse lidt til den. Hvordan har vejret i Skjern i dag?
1: Det har været solskin. Lige nu er det godt nok lidt skyet, men ellers så har det været solskin hele dagen, og det har selvfølgelig hjulpet. Det har sat byen i et godt lys, og det har egentlig været, det har været rart. Ja.
0: Og hvad tager du med dig fra i dag så?
1: Det, jeg tager med mig, at det har været spændende at ligesom prøve at være i sådan case field day, som det har været en praktikdag, kan man næsten kalde det, hvor vi ligesom har arbejdet med det her marketingkommunikation til en tysk målgruppe fra dansk virksomhedsperspektiv.
0: Så du har fået lidt flere tangenter på det klaver, du sidder og spiller ved i øjeblikket?
1: Ja, præcis. Det kan man godt sige.
0: Tak. God tur hjem.
1: Tak.
2: P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 Nordgående med kurs mod Horsens. Uheldet er afviklet. Der er åbent i alle spor. Køen er også fuldstændig afviklet mellem Vejle og Horsens. Det var altså til jer i Nordgående retning.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt.

et af deres efterhånden mange hits fik du her Jonah Blacksmith og Honey. Og så skal vi have ret ny musik, tror jeg godt, det stadigvæk kan kalde det. Det er i hvert fald fra i år. Det nyeste single fra Nick & Jay. Den hedder KBH.

mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.

0: KBH herfra, Nick og Jay. Din tirsdag aften fyldes af musik, hvis du bliver hængende her på kanalen efter radiovisen, der tager P4-aften nemlig over.
1: Programmet laver vi sammen, og derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Lød det her fra Louise Dreisig, og P4 Aften sender frem til klokken 22. Jeg hedder Anja Tordal, og har været din vært de seneste 3 timer. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag aften.

0: Det var Fergie med The Big Girls Don't Cry. Så er det blevet tid til en radiovis her på P4. Klokken er 18.
1: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainer og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
2: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
1: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnen for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
2: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
1: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Rindberg, satte ord på.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
5: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
6: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
7: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
8: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: P4. Du

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmig i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i karry med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked. Derefter her er det Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

0: rart ord.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Jamie Miller fik du her med Baby Doll. God aften P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Pihl og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aften-programmet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget fik du her fra Mille i P4 aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just.

0: indebærer. I samarbejde med Sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fon Qua med I'm On It.
1: Kysse ham, kysse hende, kysse dem.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utroligt svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radio.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 aften et bud, der var kommet ind i indbakken 12.12. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked der. Efter der er mere P4 aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at se sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den allervigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gjøl Mansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det allervigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

0: William fik du hermed om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter, der var snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med Ringer om natten. Sådan skriver Annette og Siri.
1: Du

0: Hej.
1: Ja, Christoffer, fik du her med ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12-nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Olaen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og Sao Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover. Du får det i P4

Das fik du her med Føles godt i P4 aften. Nissen i Kerteminde skriver, at vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt country-musik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver Nissen altså i en sms til 12.12.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til Radioisen.

0: Ray fik du her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest. Senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

Me. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det er. Whatever.

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad. Og det synes de på en eller anden måde vil blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummer

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Danmark. Amber fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

0: not gonna move.
1: The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You.

Save Us fik du her med After All i P4 Aften. Der er radiovis om et lille kvarters tid, indtil det er der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Dualipa fik du her med Be The One i P4-aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Hela August, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du her med, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den allervigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat, der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Så var det Nick og Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille, jeg afbeholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Og så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er her og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: Yes, en skat i jakken.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Oh nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Ja, det er en lille treenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, som singer-songwriter har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fog til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Zoon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i de her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det da bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før 18.
2: Før 18 på B4.
1: Skriv til os.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline og Ny og Næ i Før Natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radioavis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind. Vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Heberger Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hovedet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, og så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på B4.

Det er Rosa her og nummer Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty. Her er Boston. On a train.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt en ængstelig periode. Og har du ikke en ængstelig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og A Lonely Day.

en lille svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom, så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke varer evigt og bliver erstattet af en ny morgen, og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Marcus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før 18 her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før 18. Men allerførst så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been romance?
1: Så fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

0: Kiss.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somber her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og Say You'll Be There.

0: dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 minister i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik. Vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning. Og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste